0: 夏になりますと素潜り漁が始まりまして。
1: そうですね、輪島の素潜り漁は7月1日からスタートしましたよね。
0: そうですね、はい、まあ、いわゆる海女漁なんですけども、はいはい、サザエだったりとか、あと岩ガキだったりとか、あとはアワビ、まあ、こういった貝類ですね、はい、が非常によく取れる季節になってきます、
1: あとは夏といったらスルメイカ、生のスルメイカ。
0: そうですね、
1: あとJF 石川さんのホームページで、はい、夏に美味しいものって書いてあって綺麗な写真がいっぱい出ていたんですが、はい、そこになんかベニズワイガニって出てましたよね。
0: そうですね、ベニズワイガニですね、冬に食べるズワイガニとは似てるんですけど別の種類のカニになりまして、はい、まあ、冬じゃなくても食べれるカニっていうところで、一応年間通じて水揚げはできるんですけども、はい、まあ、いろんな産地、金沢だったりとか、輪島だったりとか鹿町の西海だったりとか、はい、いろんなところで取ってるんですけど、まあ、各船がですね一応1年のうち2ヶ月休みましょうってことになってるんですけど、
1: その2ヶ月って決めずに、
0: そうですね、
1: 夏休んだり春休んだり、
0: はい、
1: 順番に休むみたいな。
0: そうですね、それぞれが皆さん順番に休んでいくんですけど、まあ、その中でも、まあ、全員操業してるよっていうのが、まあ、この夏場になってくるので、まあ、その生産量として、安定した時期というところで、まあ、この夏ベニズワイ美味しいよというところで歌ってます。
1: どうしてもねズワイガニっていうと冬のイメージがね、
0: そうですよね、
1: あってね、
0: はい、そうなんです。
1: そのズワイガニとは種が違うということですか。
0: あ、そうです、まあ、禁煙種なんですけど、まあ、一応種類としてはもう別のベニズワイガニとで、冬に食べるのはズワイガニっていうところで、まあ、別の種類。
1: あ、そうですか、はい、これがなんか美味しそうな写真が出ていましたが、
0: はい、
1: 写真っていうのはやっぱり広報担当の若松さんが撮った写真が多いんですか。
0: そうですね、私過去撮った写真だったりとか、まあ、あとはいくつかプロの方に撮ってもらった写真もあるんですけど、はい、そういったところで美味しそうに見える写真っていうのをチョイスして載せてます
1: もちろんね、
0: はい、
1: 広報ですからね美味しそうに見えないとね。
0: そうですね、はい、
1: で先ほど生のスルメイカっていうのがね夏にどうぞっていうふうに記事が出ていましたけども、
0: はい、
1: なかなかイカを見かけない時がありますよね。
0: そうなんですよね、ここ何年かですねこの時期のスルメイカがすごく量が少ない不良の時期が続いてまして、なかなかこう、まあ、スーパーなどで気軽に目にする機会っていうのが少なくなってるかなと思うんですけど、まあ、一応今シーズンで言いますと一応スルメイカ漁、釣りイカ釣りでのスルメイカ漁ゴールデンウィーク明けぐらいから徐々に始まってくるんですけど、
1: はい
0: はい、で、まあ、一応今シーズンで言えばまあ、ここ何年かの中では市場に並んでいる量っていうのは少し多いのかなというここまでは印象が、はい、ありますね、
1: で、
0: イカ釣り量が一応メインにはなってくるんですけどその他にも底引き量だったりとか、定置網っていうところでもスルメイカ取れるんですけど、
1: はい、
0: 今年に関しては底引き網特に輪島のですね底引き網での水揚げっていうのがすごく多くなってます。イカ釣り漁でですね、まあ、大体1日に1000箱から多い時で6000箱ぐらい今シーズンここまで取れてるんですけど、
1: はい、
0: 底引き網ではですねここ何回か3000箱だったり4000箱5000箱みたいな日が続いてまして、まあ、イカ自体はいるのかなという印象を今のところ持ってます、
1: まあ、毎回言いますけれども天然物相手にしてるのでね。
0: そうなんですよね、
1: しかもその今天候がだんだんこう温暖化でもって、はい、ずれてきたり地域が違ってきたりするとこれ本当に漁師さんは大変ですよね。
0: そうなんですよね、天候もありますし、あとはそのイカもまんべんなくいるわけではなくてやっぱりイカの通り道だったりとかそのついてるポイントみたいなのがやっぱりあって、そこを的確に当てれるかどうかみたいなところもありますよね。
1: そこも漁師さんの、
0: そうですね、
1: ね、
0: 今までここにいたからいるだろうっていう、まあ、経験則もあれば、
1: うん、
0: まあ、いろんな最新の機器も今船についてますんで、
1: はい、
0: そういったものを見ながらポイント定めていくっていうような形ですね。
1: そうですね、本当にねご苦労が多いと思いますけれどもね、はい、やっぱり夏に美味しいものはねいいですよね、はい、
0: そうですね、
1: 岩ガキってあるじゃないですか、
0: はい、
1: で私一番最初に、まあ、こちらに来た時に、
0: はい、
1: 夏に牡蠣食うってどういうことと思って、はい、冬のイメージがありますよ、
0: はい、あ、そうですよ ね、はい、
1: 普通って言ったらあれですけども牡蠣って冬ですよね。
0: あの冬に皆さんイメージされる牡蠣っていうのが、ええ、マガキっていう種類に、
1: はい、あの養殖の牡蠣ですよね。
0: そうですね、はい、なんですけど、この時期取れてる牡蠣っていうのが岩牡蠣って言って、マガキとはまた種類違う牡蠣になるんですよ。
1: ああそうですか、
0: はい、で、まあ、この時期がまあ旬になるっていうところで、まあ、であとは潜り素潜りで取ることが多いので、
1: はい、
0: まあ、取る側も入りやすいこの時期、海に入りやすいこの時期っていうところで、
1: はい
0: はい、まあ、この時期岩牡蠣たくさん水揚げされるっていう形になってます、
1: うんうん、若松さんはその冬の、はい、マガキと岩牡蠣とどっちが好きですか、ね、
0: そうですね、でもやっぱりどっちもやっぱりいいところありまして、
1: 候補としては満点です、は
0: い、この岩牡蠣、この時期の岩牡蠣ってやっぱり生で食べる岩牡蠣ってのはすごく魅力なんですよ ね、
1: 魅力あります、この時期生で食べるんですね、はい、
0: でやっぱり岩牡蠣って身が大ぶりになるので、
1: うん、
0: 生でやっぱり一口で食べれないぐらい大きくなるんですよ、
1: はいはいはい、
0: でそれをこう頬張るっていうのがすごくこの岩牡蠣の魅力ですね、うん、
1: ただお値段がちょっとね、
0: そうですね、あの冬の
1: 大きいっていうのと、うん、
0: はい、
1: で一つ一つ手で取って上がってくるっていうのと、
0: そうですね、
1: やっぱり養殖でどっさり取るのと、
0: そうですね、
1: それはまあよくわかりますけどもね、値段の違いは、はい、でもそれなりにやっぱり美味しいですよね。
0: そうですね、
1: うん、漁師さんのね、あの手間暇かけて取ってこられる、
0: はい、
1: あの牡蠣は、岩牡蠣ですか、
0: はい、
1: これも面白いですね、ズワイガニとベニズワイガニが違って、マガキと岩牡蠣はやっぱり同じでもまあちょっと種類が違う。
0: そうですね、やっぱりお魚ってこういろんな種類があって、
1: はい、
0: すごく似てるけど別の種類とかって結構いろいろあるんですよ。
1: あ、
0: ですごく似た顔してるのに味全然違うといいますか、身の質が全然違うとか、
1: あ、
0: まあ、そういったこと いろいろあるんで面白いですよね。
1: そうですね、そういう意味ではすごく面白いし、はい、魅力ある食べ物でしたね、
0: はい、
1: 今回も若松さんに選曲をしていただきました。まず1曲目、緑黄色社会でサマータイムシンデレラという曲ですね、聞いてまいりましょう。

0: 緑黄色社会でサマータイムシンデレラ聞いていただきました。今回のゲストは JF 石川広報販売戦略室の若松匠さんです。若松さん、はい、テレビを見ていて漁師さんが非常に困っているっていう風な話、はい、漁師さんの話になるとね、若松さんともイメージされてね必死になってこう真剣に、はい、ニュースなんか見たりするんですけど、はい、磯焼けで魚介類の収穫が落ちていて大変困っているっていうニュースを聞いたんですけども、うん、はい、磯焼けってどういうことなんでしょうかね。
1: ですね、まあ、なんとなく皆さんこう海の中イメージした時に海藻がふわーっと生えてて、はいはいはい、こう森みたいになっているようなイメージあると思うんですけど、はい、もうその海藻が全くなくなってしまう、まあ、いわゆる海の中砂漠になりましたみたいなことを磯焼けって言ったりするんですけど、
0: はい、これは何が原因で、
1: いくつかありまして、例えばまあ、海洋環境の変化ですね、
0: うん、
1: 分かりやすく言うともう海水温が上がりました、
0: はい、
1: そもそもそこにもともといたそこの生態系が海水温上がってしまって全く変わってしまいましたっていうところでこう海藻がなくなってしまうっていうのもありますし、
0: はいはい、
1: あとは、まあ、これも少しここ海水温とも関係あるんですけど、もうウニがすごく増えて、海藻を全部食べちゃったみたいな、
0: はいはい、
1: っていうのも原因の一つになってます、
0: ね、その地域の生態系が変わってしまうっていうこと。
1: そうですね、
0: ウニが増えたら、まあ、ウニが取れますよね、
1: はい、
0: いっぱい取れてまたこれはウニ量が良くなるかなっていう気がしますけども、
1: と思うんですけど、やっぱりこう高級な漁獲対象のウニではないウニだったりとか、
0: うん、
1: あとはもうたくさん増えすぎて、まあ、ウニが海藻を食べるんですけど、うん、もう生育がどれも中途半端になってしまうと、うん、売り物としては商品価値が中途半端だったりとかして、はい、もう結局ウニがたくさんいて海藻を全部食べてしまっただけみたいなっていうことになることも多いです。
0: うん、先ほどおっしゃったようにその森林のような、まあ、豊かな海の中の森が消えてしまうと、そこにいたはずの小魚とか、はい、幼魚っていうのも当然いなくなってしまう。
1: そうですね、そういったやっぱり幼魚の、まあ、生育場所として、まあ、こう大型の捕食魚、敵から身を守る、はい、身を隠す場所としてはやっぱりすごくいい場所になりますんで、まあ、そこがなくなるっていうことは、はい、そこにいた小魚がいなくなりますし、その小魚を追ってきたそのいわゆる敵である大型魚もいなくなってしまう、うん、っていう状態になりますね。
0: そう、やっぱりこれ、まあ、第一義的にその気温の温暖化っていうこと、
1: そうですね、
0: それからウニの大量繁殖みたいな、はい、なんかこううまくなかなか行くっていうことができないですよね。
1: そうですね、うん、まあ、それもありますし、あとは人為的な原因として、例えばこう何か化学物質が流れ出しているとか、まあ排水の問題とか、
0: あ、はい、
1: まあ、そういったところもあったりはするんですけど、うん、まあ、本当にそのそうなってしまった場合にどういったことが原因かっていうのをまずは調べて、
0: うん、
1: まあ、それに対処していく、
0: うん、で
1: その元の豊かな藻場に戻していくっていうところが、まあ、今、まあ、いろんなところで問題になってるっていうところですね。
0: そうですか、まあ、山だったらこう植林するじゃないですか、
1: はい、
0: もう土砂流出しちゃったところは、ね、はいはい、そういうふうな方策も取れないことはないんですか。
1: そうですね、一応海藻養殖っていう技術も
0: あるんですか。
1: あるはありまして、まあ、そういった取り組みが、まあ、最近始まった新しい取り組みとして、まあ、藻場を再生していくっていうところで、うん、まあ、海藻を植える、でそこで育てるっていうようなことをされてる企業さんもありますね、
0: うん、まあ、植林みたいな感じで。
1: そうですね、はい、
0: うん、それがうまくいけばいいですよね。
1: そうですね。

0: 磯焼けっていう困った現象ですよね。
1: そうですね、
0: ちゃんと良くなっていけばいいですよね。いろんな、まあ、人工的に回復さす術もあるということですよね。
1: そうですね、
0: ちょっと前のニュースでうなぎがですね、はい、完全養殖に成功したっていうニュースを聞いて、おお、とうとうなったかと。うなぎってなんかすごく不思議な生き物で、はい、どこで産卵しててどこで育ってくるかわからないけど生まれ故郷の川に戻ってくる、
1: はい、
0: それがまあ完全養殖っていうことは、卵を産ませて増やして食べてまた繁殖させてっていうことができるということですね、はい。これはうなぎで成功しましたけれども、他の魚種にもこれはできるでしょうかね。
1: そうですね、まあ、あの可能性は大いにあるかなと思いますね。で、おそらくその、まあ、養殖ってなった時に、例えば漁師さんがその稚魚を捕まえてきてそれを元に養殖しますっていうパターンが、まあ、完全養殖じゃない養殖って、
0: あ、はいはいはい、
1: まあ、そういうパターンなんですけど、で特にこのシラスウナギって言ったら、そのウナギの稚魚ですね、なかなか取れないっていうところが一つ問題にあって、それが今完全養殖できるってなると安定供給できます、できるようになるかもしれないっていうところなんですけど、やっぱりこの、まあ、魚もですね、こう生態わかんない、よくわかんないみたいな、種類もあるので、まあ、そういった魚で完全養殖成功していくと、まあ、供給の面で安定供給できるようになるっていうところは、
0: はい、
1: まあ、確かに他の魚種にもあるのかなと思います。
0: 近畿大学でしたっけ、
1: はい、
0: あそこはなんかかなりいろんな魚種トライしてなんか成功した魚種がありましたよね、確かね。
1: そうですね、最近マグロの養殖とかって近畿大学、
0: はい、
1: あの近大マグロっていう、あのブランドにもなってたりとか、まあ、本当に、まあ、そういった研究、まあ、いろんな研究進めば本当にいろんな魚でできるようになるのかなと思いますね、
0: どっかの海のない県で山の中でサーモンでしたっけ、
1: はい、
0: だから養殖してるところありますよね。
1: そうなんですよね、だから海がなくても魚が海水魚が育てられる、まあ、そういった技術が次々とやっぱりできてきているので、
0: 海水は運ぶんですか、なんか海水をこうなんか作るんですかね。
1: あ、そうですね、あの、まあ、海の海水汲んでくるっていうパターンもありますし、あとはこうあの人工海水って言って、あの、まあ、この粉を溶かせば海水ができますっていう、
0: はい、
1: あ、そういうあの製品もあったりするので、まあ、そういったところで、あのやってらっしゃると思います、
0: あと自分一回 見たことがあるんですけどね、あ、どっか内陸の地域だったんですけども、チョウザメを飼ってまして、はい、そこでキャビアを取ってるっていうのがね、ありまして、
1: はい、
0: あ、もう時代はここまで進んでんのかと思ってびっくりしたことありましたけどね。
1: そうですね、最近だと、最近聞いたのはあれですね、ノドグロの養殖に成功したっていうところで、ノドグロ高級魚ですよね、
0: そうですよね。
1: で、まあ、漁獲量、まあ、やっぱりこう需要がありますから、
0: はい、
1: 養殖で安定供給できるっていうのはすごく、あの、まあ、食べる側の、私たちにとってはすごくいい話かなと思ったりします。ま
0: あ、そう思う反面ですね、
1: はい、
0: で魚を取って生計を立ててる漁師さんっていうのは複雑な思いがあるんじゃないですかね。
1: あ、それはそうですね、ありますね。やっぱりこう天然相手でこう、魚を取って生計立てている漁師さんというのが、まあや、まあ、現段階ではやっぱり多いですから、まあ、天然相手で、まあ、資源はやっぱり限りある資源の中で、
0: はい、
1: こう継続的にずっと持続的に魚を取っていけるように、こういろんな漁獲制限だったりとか、
0: はい、
1: あの しながらこう今やってるわけですけども、やっぱりなかなか急にじゃあ養殖に切り替えましょうっていうのはなかなか現実的には厳しい。
0: 厳しいですよね。漁師さんもまあ天候とか、あのいろんなリスク張りながら漁に出ていって、
1: ね、はい、
0: で取れすぎたらまあその相場が落ちて、
1: そうです、ね、
0: 何してるんだか分かんないっていう、はい、取れた取れたって喜んでくれない、ね、市場価値が下がるとか、そういうふうな危険もありますし、
1: そうです、ね、
0: そんなこと考えたらなんかちょっとあんまりその養殖成功したよかったよかったって手放しで喜べないっていうことはありますよね。
1: っていう部分もありますね。で、やっぱり天然の良さっていうのも、天然の魚の良さっていうのもやっぱりありまして、こう季節によってこう脂の乗りが違うとか、

0: はいはいはいはい、
1: この季節によく取れるとか、
0: うん、
1: なんとなくこう季節感だったりとか、
0: そうですよね、
1: その旬があるみたいなところってこう魚のいいところかなと思いますんで、やっぱりまあ天然は天然でやっぱりこう残っていってほしいなというふうには思います。
0: そうは、それはそうあるべきだと思いますよね、はい、さあこれで次の曲を聴いてまいりましょう。今瀬で渚。

0: 今瀬で渚聞いていただきました。今回のゲストは JF 石川の広報販売戦略室の若松匠さんでした。若松さん、また来週もご登場していただけます。若松さん、また来週どうぞよろしくお願いいたします。今週はこの辺でさよなら。
1: ありがとうございました。

番組では皆さんそれぞれのネイチャーライフを語ってくださる方を募集しています。番組へのご意見もどうぞお寄せください。ご連絡をお待ちしています。

fmn1.jp です。どの場合でも宛先は fmn1、 自然が好き歌が好きの係としてください。それでは次の自然が好き歌が好きでお会いしましょう。ごきげんよう。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
4: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
3: KIT キャンパスウェーブ？
4: そう、油が乗ってて今が旬。
3: それって焼いていいやつ？
4: うん、毎日ホットだよ。
5: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
2: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

KIT 大家さんは見守りたい。私たちは学生さんから大家さんと呼ばれています。金沢工業大学に通う約7000名の学生のうち7割の学生は県外出身です。大家の私たちは学生さんがより快適に暮らせるよう精一杯応援しています。そして親元を離れ日々頑張る学生を支えるものとして少しでも私たち大家も成長できればと思っています。 KIT 大家さんは見守りたい。今日は小松康則が担当します。どうぞお付き合いください。

皆さんこんにちは。フロイントハイツの小松です。どうですか、お体大丈夫でしょうか。また熱中症警戒の日が続いた場合は皆さんも気をつけてくださいね。今野々市市内にはいくつかの公共の施設でウォーターサーバーが置いてあります。またそこでくつろいでいただける場所ということで、うまく利用して暑い夏を乗り切ってください。特に水分と塩分補給を怠らず毎日を過ごしていただきたいと思っております。

お送りした曲は7月7日晴れ、歌っていたのはドリームズカムトゥルーでした。皆さん7月という思い出はありますか？7月で一番暑い時期、特に梅雨が終わって今からじりじりと夏、暑い夏が来て、その間に夏休み、楽しいことがいっぱいある。海に行ったり山に行ったり、いろんな形で青春を謳歌しているんじゃないでしょうか。今夏というとやはりクーラーなんですけれども、クーラーの

開けっぱなし気をつけてください。僕も昔何のこと自分のことでなんですけれども、クーラーのつけっぱなしで肺炎になったって記憶ことがありました。そういったものを気をつけてください。

皆さんご存知だと思いますけれども、 NHK 学生ロボコン2026 ABU アジア太平洋ロボコン代表選考会が2026年の6月14日に開催されました。東京ので行われたんですけれども、金沢工業大学夢工房ロボットプロジェクトが、まあ、準々決勝で敗れてベスト8という結果になったそうです。ですが、優れた発想やアイデアに贈られるアイデア賞というものを受賞されたということでした。ロボットプロジェクト、ね、なかなか大変ですよね。全国あるいは国際大会、アジア大会、いろんな形で出演される。で、以前うちのアパートにも、ロボット大会に出た学生さんがいらっしゃったんですけれども、その方も見てると本当にすごいなと思ったことがありました。ロボットなんですけれども、ただ作るだけですかっていうことを聞いたところ、そのロボットにある程度投げるものを作るため、その順番きちっとした形にするために何回も何回もその人は挑戦して失敗し、挑戦して失敗し、一日中それをずっと根気よくやってたっていうことを聞きまして、なんかその人がロボットになったんじゃないかな、そういった形を思ったことがあったんです。日々の積み重ね、一つ一つの積み重ねが、そういった大きな大会に来ても自信の揺るがないものになっていくんじゃないかなって思ってる次第です。だからよく 100% じゃなくて 120% の練習をして、やっと自分の成果とした形になるっていうことを聞いたことがあるんで、皆さんも頑張ってください。

お送りした曲は月光で、歌っていたのは鬼塚千尋でした。ね、皆さんどうですか？僕は本当昔この曲を5回10回とずっと聴いてたことがあって、夜寝ようかなと思ったら、あ、1時だったっていうことがありました。まあ最近は早く寝るように、12時前に寝るようにしてるんですけれども、1時2時という形になると次の日の朝起きるのも大変で、まあこういったことは年を取るとダメだな、早く寝なきゃなと思っている次第です。若い皆さんは、うちの学生もさんも皆さん遅いですよね。なんか10時からが本番だみたいなとこもあって、10時11時、よく学生さんのアパートの部屋の明かりを見ていますと、1時でも2時でも変わらなくて明るいっていうのがあります。もうその時朝起きていけるのかなって思ってると、朝ちゃんと6時7時に起きてきちっとやっていらっしゃる、ご飯食べてるのかな、朝ご飯大丈夫なのかなと思いながらいるんですけども、ちゃんと、ね、食べていただければと言っております、思っております。で、以前ちょっと放送でも100円の朝ごはんということで、金沢工業大学の方でやってるということをニュース会に出ていました。あ、それはいいことだなと僕思って、学生さんにお聞きしたら、はい、それを度に朝早く行く学生さんがいらっしゃったんで、どうしたの、なんで早く行くのって言ったら、朝ごはんを学校の方で学食で100円で食べれるんで、パンとかそんなものよりもやはりそれを食べると一日がなんとなくスムーズにいくんでいいなと思っているってことで、やはりそういったことが朝の、ね、サイクルの中でいいんじゃないかなと思っています。ただそれを提供する学校っていうか、ね、普通だったら300円500円するものを100円で提供するから大変だなと思ったりをしてるんですけども、僕は思うに、何かもう一つそこで思うのが、学校とそれを提供する、ね、学食さんのやってるところと、でまたもう一つ企業みたいなものが三位一体で何かできないかなと思ったり、そこでもう一つ生産者である J さんみたいな農家の方が余ってる野菜をうまく調理しながらでする、まあ、曲がったトマキュウリやちょっと形が悪くなったトマト、そんなものを利用して朝ごはんの一つになったりで、収穫でき、まあ、収穫、まあ、市場には出せないけれども、そんなのだったらいくらでも食べれると思うんで、そんなことになったらいいのになと思ってる次第です。よく聞きますと、やはり生産したものの中にやはり1割2割はどうしても販売できないものがたくさんあるんだ、で市場出しても本当にお金が出ない、お金にならないから、そのままジュースにしたりするんだっていうことはあるんですけれども、そういったことがやはりできればなという思ってる次第です。

それでは次の曲に行きたいと思います。次はちょっと真夏のちょっと大人の歌になりますけれども、お送りさせていただきたいと思います。お送りする曲は真夏の出来事、歌っているのは平山みきです。

お送りした曲は真夏の出来事、歌っていたのは平山美希でした。皆さん、こういった曲聞いたことございますか？初めて聞いたっていう方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。あるいは懐かしいっていう、特に本当は昔車が誰もが持っていなかった時、よく彼女をどこかに連れていくために車を貸してもらったり、依頼前買ってもらったり、いろんな形して彼女をどっか行く、そういった曲と女性の低音のこういった声がついて、なんとなく意味深なものを感じまして、曲を選んでみました。皆さんの中にはこういったものを古いなと思われる方もいらっしゃるんですけれども、こういった昔の曲の聴くと、その当時を懐かしむ自分もいたりして、また今こういった曲を本当に聴く機会がなくなったんで、皆さん中に、学生さんの中には否定される方もいらっしゃるかもしれないんですけど、いろんな曲を聴くことによってまた新しいバージョンが開けるんじゃないかなという思いがあって、また聴いていただきました。

今今年は8月1日2日ということで野々市ジョンカラー祭りが始まります。まあ大学の高台の方からも参加もされるんですけれども、こういった行事に参加してみるっていうのも学生さんのにとってもいいかなと思いますし、いろんな団体が出演されて演技とかそういったものをやります。でまたジョンガラの中でやっていることとしては暑さ対策ということで市もいろんな形で考えてやっておりますので、ぜひ皆さんの中でこちらにいらっしゃる方は野々市の方にいらっしゃる方であれば、もし来ていただければと思っています。でなんか古代の FNN1 さんも、出演される放送されるということも聞いておりますので、皆さん聞いていただいたり、また積極的にやってみるっていうのも大切ではないかなと思っております。で野々市の来年の3月20日21日と椿サミットっていうものが行われることが決定しました。そういった時にまた学生さんの力、昨年度も使ってお手伝い願ったんですけど、いろんな中にで参加するっていうことがいろんな幅を広げるっていうことになるんじゃないかなと思ってるんで、ぜひまたいろんな形で参加してください。よろしくお願いいたします。

KIT 大家さんは見守りたい。金沢工業大学住まいサポートデスク新興の大家フロイントハイツの小松康則がお送りしました。来週は松山俊恵さんが担当します。 KIT

0: 金沢工大指定学生アパート
1: 野々市市高橋町のコットンハウスです。大学まで歩いて3分、南向きの明るく広い7畳半の部屋、 IH 付き台所などリフォーム済み、新築アパート同様ですよ。
0: コットンハウスの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 古典から読み解く今に通じる心の気づきをあなたにお話しします。ことの葉の種、毎週火曜日の正午から FMN1 荒木良子と古典の世界をたどりましょう。

野々市は石川県内で一番コンパクトな町ですけど、 SNS で話題の飲食店も多いし、田んぼが広がるのどかな風景も落ち着きますよね。のんのんめぐり、うためぐり、 FMN1 石黒カノンがノッティのバス停を目印に、野々市を回るのんのんめぐりをしながら季節の音楽を紹介していきます。のんのんめぐり、うためぐり、では出発。

のんのん巡り歌巡りを担当します、 FMN1 石黒かのんです。少し前からシール交換が流行っているというのは皆さんも耳にしたことがありますか？私も知ってはいたんですが、実際にシール交換をしているところは見たことがありませんでした。ところが先日、野々市市役所に行くと、小学生3人が椅子に座ってシール帳を広げていました。私も小学生の時はシール帳を何冊か持っていて、学校終わりは家の近くの本屋でシールを買っていたので、今の小学生たちがシール交換をしている姿を見て、すごく懐かしい気持ちになりました。今では洋服屋でもシールが売られていたり、当時よりも金額も高くなっていると思うので、いろんな場所でシールを見て、どのシールを買おうか迷ってしまいそうですね。シール帳は子供だけでなく大人も持っているということを聞いたことがあるので、私も欲しいシールを見つけてシール帳を作ってみようかなと思っています。のんのん巡り歌巡り。それじゃあ今日の一歩目、行ってきます。

0: のんのん巡り、今日の一歩目はノッティのバス停トヘイダを目印に巡っていきます。ここは黄色ノッティ南部ルート2番のバス停です。バス停は石川県道190号矢作松任線沿いにあり、辺りを見てみると住宅や田んぼ、そして後ろ振り向くと公園もあります。住所でいうとここはトヘイダ1丁目です。トヘイダ1丁目には人口692人287世帯が暮らしています。このノッティのトヘイダのバス停から西の方向は住所が下林になるので、ちょうどトヘイダと下林の境目あたりにこのバス停はあります。トヘイダは今私がいる1丁目とこの場所の北側にある2丁目に分けられているんですが、トヘイダ周辺を通るとおしゃれなお店や病院など様々な施設があり、とても充実しているなという印象を受けました。私は今のこのトヘイダしか知らないんですけれども、昔はどんな場所だったんでしょうか。今日はこのトヘイダのバス停から少し移動してトヘイダにお住まいの方からお話聞いていきたいと思います。今日はトヘイダのバス停から少し移動してトヘイダ1丁目にある中奥八幡神社の横の集会所に到着しました。今日はこの場所でトヘイダにお住まいの方からお話を伺っていこうと思います。お二人からお話を伺っていきます。まずはお名前教えていただけますか。
1: 千賀です。
2: 村です。
0: 今日は千賀さんと村さんからお話を伺っていきます。お二人にまずお聞きしたいのが、このトヘイダにお住まいということなんですけれども、いつからお住まいなんですか。千田さん教えてください。
1: 生まれてからずっとトヘイダに住んでおります。
0: 村さんは。
2: はい、私は生まれてからずっと、今65になりましたね。65年間はトヘイダにいます。
0: そうなんですね。でもずっとトヘイダにお住まいということで、一番詳しい方からお話聞いていきたいと思います。千田さんにお聞きしたいんです。

0: ですけれども、この千田さんの子供の頃、この都平田という場所はどんな場所でしたか？
1: 全くの農村で、戸数全部農家でした。
0: 農家、
1: はい。
0: 戸数でいうと何軒ほどあったんでしょうか？
1: 戸数7軒です。
0: そこから今はもうたくさんの住宅が増えていると思うんですけれども、どういうふうにお家は増えていったんですか？
1: 最初、集落の周りに、何軒か建ちましたが、約35軒ぐらいまで増えましたですかね。でその後平成に入って区画整理が始まり、区画整理事業が始まりまして、
0: はい、
1: でその後今現在で、300セルタ以上になっていると思います。はい、
0: すごい変化があった場所ということなんですね。村さんにお聞きしたいんですけれども、この昔から都平田という場所はこういった名前だったんですか？
2: 私もね、都平田というのを都平田って今呼んでますけど、はい、昔は都平田って私はずっと呼んでました。意味がなかったです。だからちょっと言われまではちょっとそこまで分かんないんですけども、はい、ね、なかなか都平田では私らはすごい相性があります。
0: そうなんですね。ちょっと読み方の違いはあったけれども、この富士に平に田と書く都平田という名前は変わらずだったんですね。はい、今は1丁目2丁目って分かれていると思うんですけれども、うん、昔から分けられていたんですか？
2: いえいえ、これ今1丁目2丁目ですけれども、前は日月星と、
0: はい、
2: で、今の2丁目さんは団地になってますが、そこは星という、星何番地かな、うん、で私らが住んでる1丁目は、月で、私ね、1番とか2番とか、うん、でさらに南の方に行くんですが、藤井の境は火と火月星ですね、はい、というのはね、番地ありました。
0: もういつの間にかこういった月星などがついて、今はもうないんですよね。
2: うん、今は全くなくなりましたと。1丁目何番地って2丁目何番地ってなりました。
0: それはやっぱり区画整理の影響などもあるんですか？
2: うん、そうですね、やっぱりその影響もある。その前に一応、うん、その前でだから道の関係かどこかで区割りしたというところから、はい、ね、そのなくなってしまったという、ね、
0: そのような歴史が名前住所だけでもあるんですね。もう一つ私が気になったのは、この都平田という住所と名前と似ている藤平があると思うんですけれども、千田さんにお聞きしたいのが、この藤平というのは都平田とも何かつながりがあったんですか？
1: 藤平は昭和30年の、富岡村と、野々内市が合併した時に、都平田新から藤平に変更になったんです。
0: 昔は都平田新、新しいという字を書いて、はい、都平田新ということで、もう都平田ともつながりが深かったんですかね？
1: だと思います。
0: はい、先ほど千田さんにはこの子どもの頃都平田どんな場所でしたかというお話ありましたが、村さんの子どもの頃の印象としてはどんな場所ですか？
2: はい、本当に先ほど言うように農村地帯が田んぼしかなくてですね、はい、その7軒、まあ、10軒ぐらいところで、本当南側、うちの本当 南側になりますが、本当は前は農業試験場があったり、今中、とか中林ところ、そこまで一望できたところなので、すごい南側広げてました。今本当に宅地がなってうちばっかりで、ね、全然見えなくなりましたけど、本当開けてたという明るかったというのがいいかな。
0: 今はやっぱり住宅地が多いというイメージと、また新しいお店も続々と建てられているのかなと思うんですが、何か変わらないものはありますか、その中でも？
2: そうですね、変わらないのは何でしょうね。まあ、この神社と、何、うん、だろう、集会所の場所というのは、うん、昔の中に変わってないところですけども、
0: はい、
2: まあ、建物自体は、ね、変わってしまったので、
0: うん、
2: あとはまあ昔ながらにいらっしゃる方は、うん、変わってないのかなと思います。それだけですね。
0: はい、今神社というお話ありましたが、この中奥八幡神社では昔からされている行事などはあるんですか？千田さん教えてください。
1: 神社は昔から祭礼のお祭り、お祭りじゃ神事だけを続けてきてましたですね。今もそれはずっと続けています。

0: 年に何回ほどあるんでしょうか。
1: 春祭り秋祭りを合わせて年間5回やっております。
0: はい、今も続けられているということなんですね。お二人のお話の中で何度か区画整理というお話ありましたが、区画整理でこの住宅が増えたこと以外に何か増えたものというのはあるんですか。村さん教えてください。
2: そうですね、ここは三野とか阿波田とか豊平田で、下林というところで 4町会とかな、そこで区画したので、だから三野にはもう市役所が大きくすごい歩いてすぐ1分もかからないところに市役所ができましたし、ね、お店をいっぱいできたということもあるんで、本当に田んぼの中の小さな部落というか、外、ね、町だったのが本当に交通の便もそうだし、お店もあってなんか楽な、ところになったなと思います。楽なところとかね、は
0: い、すごく利便性も良くなったということですね。はい、何かこの都平田の中での変化はありましたか。千田さん教えてください。
1: 周りはね、スーパーとか、はい、そういうお店が結構増えました。はい、で都平田の町内には病院がたくさんできましたですね。
0: はい、なるほど、これまではなかったということなんですね。何か子どもたちが遊べる場所なども増えましたか。
1: 区画整理事業の中で公園をたくさん作りましたので、そこで結構遊んでおいでると思います。
0: この公園では何か行事もされているんですか。村さん教えてください。
2: 四つ葉公園ではですね、春にはバーベキューというなどをやってます。で、本当に子どもたちで、バーベキューがメインかな。そこには耐火レンガを引いてあるので、お正月終わったら詐欺帳なんかもできます。
0: で
2: そこでやっています。
0: 詐欺帳というと神社のイメージがあったんですが、都平田ではこの四つ葉公園で行われているということなんですね。今お二人にお話聞いてきて、すごく都平田の変化というのがすごく大きい場所だったんだなという印象が受けたんですけれども、この都平田の良さ改めて教えていただけたらなと思います。千田さんから教えていただけますか。
1: はい、利便性は非常に高いと思います。住みやすいところだと思います。
0: 昔からすごく変化もあったと思いますが、この変化はどう思われていますか。
1: また大変な変化の中でですね私個人的にはやっとついていっとるところですね。良くなったのは間違いないです。
0: なるほど。村さんはこの変化そして良さどんなところだと思っていますか。
2: そうですね、皆さん人がたくさん集まってきたというところがやっぱ大きいかなと思いますね。それで子どもたちがいてにぎわいがあってと思いますね。で、子どもたち本当に一時期今ちょっとやっぱ少子化の影響なのかもしれませんが、一時期100人ぐらい小学生がいたりとか、
0: そういう
2: 遂げただけで、100人ぐらい行ってみんなで扶養小学校に集団登校するんで見守りたいの方もいらっしゃってすごい大変な時もありましたね。今も本当に逆にここ数年やっぱり少子化の影響なのかな、50人とかね、だいぶ一時期落ち着いたのかもしれませんけどね、また増えてほしいなと思っています。
0: さらにまたにぎわいのある場所へということなんですね。ありがとうございます。今日お二人からお話聞いてきました。そして最後にお聞きしたいのが、この7月にもなると虫送りの時期だと思うんですけれども、この都平田がある富岡地区、虫送りいつ行われるか、村さん教えていただけますか。
2: はい、富岡もそうですけど、富岡のですね、虫送りの実行委員会の事務局も私兼ねてますので、今度ですね7月の18日の土曜日で開催します。で一応20時を点火、大体罰ですけども、点火します。でその前に各町内から太鼓叩いて松明持って子どもたちを含めて集まってきます。ぜひ7月18日の日には今スポーツランドで集まっていただきたいと思います。
0: 私も今日歩いている中でこの富岡の虫送りの旗などもこの街の中でも見たんですけれども、こういったところもたくさん旗なども設置されているということなんですか。
2: はい、これから皆さん各町内に旗とかポスターとか貼り出します。は
0: い、そうなんですね。じゃあ皆さんも目にする機会も多いと思いますので、変化もたくさん聞いてきましたが、こうやって変わらず伝統的な行事も行われているということで、ぜひ7月18日スポーツランドですね、はい、

0: ランドで虫送りも参加していただければと思います。今日は都平田にお住まいの村さん、そして千田さんからお話を伺いました。ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: のんのんめぐり、ここからは FMN1 のスタジオからお届けします。今日は野々市市都平田1丁目にある中奥八幡神社の横にある集会所で、都平田にお住まいの千田さん、村さんからお話を伺いました。都平田1丁目にあるこの中奥八幡神社は、お二人が子どもの頃から親しみのある神社で、神社の周辺には椿や竹、桜などさまざまな種類の植物があり、季節を感じられる神聖な雰囲気を感じました。また神社自体とてもきれいに整備されていて、手水舎は先日村さんが掃除をされたというお話もお聞きしました。地域の人たちが協力してこの景観を守っているというのも素敵な活動ですね。お話の中では私が知らなかった都平田の過去、歴史をたくさん知ることができ、野々市市の中でも特に変化が大きい場所なんだなと知ることができました。また集会所には土地区画整理事業が行われる前と行われた後の大きな写真が飾られており、この写真を見ながら千田さんと村さんに説明をしていただくことで、今はなくなってしまった田んぼ風景や自然豊かな昔の都平田がより身近に感じました。お二人が子どもの頃には7戸しかなかった家も、今では1丁目だけでアパートなどを含めて300戸ほどに増えており、私もこの周辺を歩いていると新しい家やアパートが多いなという印象を受けました。そして千田さんのお話の中にもありましたが、都平田にはとても病院が多いのも新たな発見でした。新しくできた産婦人科などは以前のんのんめぐりでも紹介したことがありましたが、その他にも歩いているとさまざまな種類の病院があり、中には新しい小児科が開院予定という建設中の場所もありました。ますます利便性が高い場所になっていきますね。景色が変わっていく中でも、田んぼではお米が育てられていたり、畑では立派な夏野菜が育てられていたりと、変わらない場所も大切に、これからも住みよい場所であり続けてほしいですね。そして今月7月18日土曜日には、都平田が含まれる富岡地区の虫送りが開催されます。村さんからも最後にお話を伺いましたが、午後8時頃には、スポーツランドのふれあい広場で松明や太鼓などで、かつて農薬がなかった時代に火で害虫を集めて追い払う虫送りが行われ、火が消えた後午後8時30分頃からはスポーツランドの爽やかホールで子供相撲大会が行われます。子供相撲大会もこの富岡の虫送りならではの行事ですね。事前申し込みなどは必要ありませんので、満3歳以上の子どもから小学生まで、ぜひ今でも富岡地区で受け継がれている子ども相撲にもご参加ください。のんのんめぐり、歌めぐり、ここからは歌めぐりです。今日は野々市市都平田についてたくさんお話を聞いてきましたが、時代に合わせて変わっていくものの中にも、変わらないものや受け継がれていくものがあるというのは大事なことですね。野々市市では野々市市の指定無形民俗文化財に指定されている虫送りが、もうすでにお経塚では7月11日土曜日に行われており、7月18日土曜日には今日お話をお聞きした都平田が含まれる富岡の虫送りが行われ、7月25日土曜日には忍野の虫送りが行われます。虫送りと聞くといよいよ夏がやってきたなと実感します。今日はそんな夏が来たという気持ちを歌った曲をお送りします。お送りする曲は渡辺美里の夏が来たです。この曲の歌詞には、夕立の過ぎた後この街は輝いて、夕立の過ぎた後真っ白な T シャツ君がいる という部分

が何度か出てくるんですが、私の中では夕立というと激しい雨だったり雷が鳴ったりと怖いイメージがありました。ですがこの歌詞のように夕立が過ぎた後だからこそ空がとても綺麗で街が輝いて見えたり、夕立が過ぎた後に会える人がいると夏の午後に降る雨も憂鬱なものではなくなりそうだなと思いました。夏のキラキラとした青春も羨ましいですね。タイトルに夏が来たとあるように、曲中には夏を感じさせる言葉がたくさん出てきますので、ぜひ歌詞にも注目してお聞きください。それではお送りします。1991年平成3年の作品です。渡辺美里、夏が来た。

お送りした曲は渡辺美里、夏が来たでした。のんのん巡り歌巡り、今日の一歩目、通算115歩目はノッティのバス停、戸平田を目印にのんのん巡りをしました。

次回も一緒に楽しんでいきましょう。のんのんめぐり歌めぐり、ご案内は FMN1 石黒カノンでした。この後も FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 金沢工大学園の学生や教職員、卒業生が出演して世代を超えた競争教育の取り組みなどを語ります。キャンパスアメニティ、土曜午前11時からの放送です。
2: 課外授業のすすめ、
3: 金沢泉ヶ丘高校放送部がお送りする
2: ステーションアイ、
3: 明るく
4: 楽しく
3: 元気に
4: ハキハキと、毎月第1火曜日午後5時30分からお届けします。

突破を目指しチャレンジ中、また今から頑張るぞというゲストをお呼びし、その話題から元気、希望、勇気を今お聞きのあなたにお届けします。野の市で難関突破。この番組は愛を満たせる家づくり、人づくりのマックユニオンと、カラメーカモナカ勧進帳本舗医学堂の提供でお送りします。

0: 野の市でこのもなかを作り続けて68年、富岳堂は和菓メーカーもなか勧進帳の変わらぬ味を守っています。食材無添加にもこだわり、一つ一つ真心を込めお店で手作りしています。すべては美味しいの笑顔のために。
1: 野の市で難関突破。こんにちは、丸ごと断熱住宅でおなじみマックユニオン代表の松尾博之です。本日も30分間リスナーの皆さん、どうぞよろしくお願いします。そして私と一緒に番組を進めてくれるのが
2: アシスタントの中島優香です。
1: 本日もよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 野の市で難関突破、この番組も211回目を迎えることができました。リスナーの皆様に覚えてもらえるよう、少しだけ私たちについて説明しますね。それでは優香さん、よろしくお願いします。
2: はい、マックユニオンは野の市の和田にショールームがある建築会社です。愛を満たせる家づくり、人づくりという理念のもと、光熱費の削減をテーマに住宅の丸ごと断熱リフォーム、新築を手掛けています。そんなマックユニオンの社員一同と難関突破にチャレンジ中の人たちをゲストにお呼びし、元気、希望、勇気を皆様にお伝えしていく番組です。
1: そして今回のゲストとしてお招きする方はテクノシーン代表吉田よしきさんです。よろしくお願いします。
3: 吉田です。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。さあ今回はですね、はい、吉田さんにね、来ていただいて、住宅関連の設備のお仕事をされてるんですが、で、あとですね、先日日本松物流の日本松さんにも出ていただいたんですが、なんと同級生みたいで、すごいご縁を感じてます。はい、吉田さん、今日はよろしくお願いします。

0: 願いします、
1: はい、よろしくお願いします、
0: はい、では自己紹介や活動内容を教えてもらえますか。
1: はい、僕は立野小学校を卒業を得て、はいはい、水中学校もそのまま卒業させてもらいました。でそこで日本松物流の今の代表であるの、うんうん、まあ、日本松さんと、まあ、同級生やった感じなんですけども、
0: はいはい、もう完全野の一っ子で。
1: そうですね。
0: あーすごい、はい、うん、でそんな吉田さんは今現在どういったお仕事をされてるんでしょうか。
1: はい、住宅設備機器の交換をまあメインにさせてもらってまして、うんうんうん、
0: はい、
1: で具体的にはまあ今温水器、はい、エコ給湯とか電気温水器とか、うん、石油のボイラーとか、
0: はいはいはい、
1: あと床暖房、
0: うんうん、
1: でキッチン設備とか、うん、浴室の、まあ、浴室の暖房機とか、はいはい、換気扇とかもそうですね、
0: はいはい、
1: そういった住宅設備機器の入れ替えとか、うん、新設とか、はい、そういうのをやらしていただいてます。
0: はあ、なんかもうマックイニオンもね建築会社になるんでなんかもう通ずるものがあるというか、ね、
1: う
0: ん、もう当初からビビッときましたね。
1: 光栄です、ありがとうござい
0: ます。ありがとうございます、はい、なるほどなるほど。本当に住宅設備機器、まあ、一般的に全て行えるような感じなんでしょうかね、
1: う
0: ん、
1: そうですね。エアコンとかも触ってますので、うん、大体のことは触れるかなと思います、うんうん、あの電気の資格もありますし、水道系の資格も持ってるので、
0: はい、
1: あのそうですね、大体のことはあのお役に立てるかなとは思います。
0: なるほど、はい、例えばあの、うん、今ね温水器とかエコ給湯と床暖房っていう話も出たんですけど、キッチンだと例えば換気扇とか。
1: あ、そうですね、あのレンジフードとか、
0: あ、はいはい、
1: 食洗機とか、
0: うんうん、
1: あと水洗、あの蛇口本体の入れ替えとか、
0: はいはいはいはい、
1: そんなのも IH とか、あとガスコンロとかもそうですね、うんうん、そういったのもやらせていただいてます。
0: はあ、なるほど。で浴室ですと、はい、それこそまあ換気扇もそうですし、うん、あのお風呂に携わることもできる。
1: あ、そうですね、あのお風呂の暖房機とか。
0: おお、なるほどなるほど、
1: やってますね。
0: すごい、
1: 浴室暖房とか、うん、そういうのですね、うんうんうん、
2: 今までの工事の中で、はい、一番難しかったなって思い起こせるのって何でありますか。
1: お家の中にでっかい温水器ついてて、それでもうその時にリフォームして、
0: うん、
1: な壁とかも新しくその時に作ったんですよ、
2: はい、
1: それで、まあ、機械の大きさってだいたい高さ2メートルで、
0: うんうん、
1: あのまあ、メーカーさんによるんですけど、うん、で奥行きとかも70センチとかあるので、うん、それをどうやって出そうっていう、
0: あ、まず搬出からってこと。
1: そうです。で新しく入れるのもどうしようかとか、はい、そんなのは過去一番悩みました、
2: ね、悩んだことある、
1: う
2: ん、
1: そう悩みました本当に。
2: で結果はどうだったんですか。
1: 結果、うん、あのまあ、古い機械を、うん、あのレシプロソイで、まあ、電動ノコギリみたいなもの、
2: はい、
1: 切って細かく裁断して、
2: はいはいはい、
1: 新しい機械はあの、まあ、大工さんにあの、うん、一個壁開いていただいて、あの取っていただいて、
0: うん、
1: それで新しく機械つけてまた大工さんに元に戻してもらったとか、うん、そんなことがありました。
2: 大工事ですね。
1: 大工事です。もうちょっともうそうですね、本当大工事ね、もうリフォームですね、それすごい大変でした、
0: うん、はあ、なるほどなるほど。結構室内にあるって珍しいもんですよね。
1: そうですね、まあ、一時期外にあるより、うん、まあ、中にある方が壊れにくいっていうことで、うん、まあ、外観的にもその方が綺麗に保ちますし、
0: うん、
1: そんなので中に置く工事っていうのもあったみたいなんですけど、
0: うんうんうん、すごい。じゃあもう難関突破を下で来たんですね。
1: そうですね、それも一つの難関でした
0: ね。、まあ、そんな吉田さんね、こうやってこの業界って何年ぐらいいらっしゃるんですか。
1: は
0: い、
1: もう、業界はもう10年ぐらい。
0: あ、長い。
1: で今も僕あの個人で独立してやらせていただいてるんですけど、
0: はいはい、
1: まあ、独立して大体5年ぐらいかな、うん、5年目かな、うん、になるかと思います。
0: ああ、そうですか、はい、もうこの5年って駆け抜けてきましたか。
1: そうですね、独立して自分であの看板掲げて初めて、
0: うん、
1: あの新しく始めることだったり気づくことだったりあったので、はい、この5年はちょっと激動だったかもしれない。
0: 激動でしたか、うん、なるほどな。ね、もうほんな、まあ、吉田さんが今こうやって独立して5年目ということなんですが、はい、まあ、今こうやってね個人事業主として看板を掲げてっていうきっかけってどういったことがあったんですか。
1: まあ、あの今の僕の看板あげる前に、
0: はい、
1: 就職してた前の元請けさん、今の元請けさんか、
0: はいはい、
1: のとこに僕もともと勤めてたんです。でその言ったら元請けさんの社長さんから、
0: はい、
1: あのうち入らんかと、
0: うん、
1: 声をかけてもらったのが一番のきっかけなんですね。まあ、僕もともと大きい工場 の, あの機械の整備とかその、はい、今の前職のそのまた前にやってて、
0: うんうん、
1: でそこに勤めてる時に今、まあ、元請けさんの社長から声かけてくれて、
0: うん、
1: うち来いうち来いって、
0: うん、
1: で こまめに声かけていただいて、うん、僕の心が動かされたというか、うん、それならお役に立てるなら行かしてもらいますって言って、うん、やり始めたのがきっかけで、それがちょうど10年ぐらい前ですね、
0: うんうんうん、あそうですか、うん、その熱いアプローチをずっとまあ受けて、で、ね、でまあ、ご自身もやっぱり今の、うん、あその前職の社長さんにやっぱ恩を返していきたいって気持ちもあったんですね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、ここまで声かけていただいて、今の独立するきっかけを作ってくださった大恩人なので、うんはい、その方に対してはやっぱり今こうやって看板掲げてやっとる以上は、うん、まあ、いいところを見せたいというか、うん、しっかりやっとるよっていうところも見せていきたいなっていうのもありますね、う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、なるほどな、吉田さん感謝力が高いですね。
1: いやいやいや本当に
0: すごい、なんかね本当になんか心に熱いものを秘めとるんやろうなっていうのはすごい伝わりますね、うん、まあ、そんな吉田さんが今難関突破中のことはどんなことになりますか、
1: うん、まあ、今僕先ほどお話ししたように看板掲げて、はい、うんうん、で今までにないことってたくさん経験するんです、やっぱり勤めて、うん、その流れで看板考える形になったので、やっぱり就職しとる時、どこかに勤めとる時の、うん、難しさとかももちろん知ってるんですけれど、
0: はい、
1: まあ、今のこのなんだろう、完全に一人でやっとる時っていうのは、はい、全部自分でやんなきゃいけないんですね、うん、
0: はい、
1: お客さんとの打ち合わせだったり、うん、まあ、依頼元さんとの打ち合わせだったりとか、
0: はい、
1: で会社を運営するにあたってっていうことも考えていかなきゃいけない、うんうん、でその中で、それを自分でやる、自分だけでやるっていうのはまあなかなか難しいんですよね、
0: うん、
1: そしたらそれをやっていく上でやっぱいろんな人とつながって助けてもらわなきゃどうしても難しいところでもあるし、はい、でその反面僕もいろんな人に助けてあげれる人間じゃないとどうしても成り立っていかないんじゃないかっていうふうに今僕思ってて、
0: うん、
1: その前の前職の社長もそうですね、いろんなことしていただいたからこそ、
0: うん、
1: 自分自身も何かお返ししてあげなきゃいけない、そうやって成り立っていると思うので、はい、今そこでいかにいろんな人の役に立てるかとか、
0: うん、
1: 自分自身もっともっと器を大きくするためにどうしていければいいのかとか、
0: うん、
1: そんなことは常日頃から考えてますね。
2: うん、何か取り組みはされてるんですか？
1: まあそうですね、今、まあ、仕事をしている上で結局は僕技術仕事なので、
2: うん、
1: まあ、その技術をお見せする、まあ、言うたらお客さんに対して、まあ、納品するような形ですね、
0: うんうんうん、
1: 工事終わって、
0: うん、
1: その納品するような形もきっちりやらせていただく、まあ、それは職人としてはまあ当たり前なんですけど、まあ、依頼元さんとお客さんをみんな喜ばせて初めて仕事として完結するっていうことにはつながると思うので、
0: うん、
1: まあ、普段からそういう技術的なことは常日頃から考えてますね。
0: うわー、そっか、すごいですね。でまずはその人と人との縁をつなげていくっていうところで、まあ、ご自身一人でやってるからこそもその周りのありがたみとか、ね、そういうのが今すごい明確に見えてきてるんですね。
1: そうですね、
0: はあ、これは割と何年ぐらいからそういうふうに思い始めたんですか？
1: 独立して最初からです。
0: あ、そうですか。
1: 今まで通りじゃやっていけないと思ってたんで。
0: なるほど、そっか、うわ、なんか深い話、
1: いえいえ、
0: ありがとうございます。
1: ます、
0: またぜひ吉田さん後半もよろしくお願いします、
1: はい、よろしくお願いします。
0: 野の市で難関突破、今日はテクノシーン代表吉田芳樹さんをお招きしてお送りしています。さてここで一曲をお送りします。エビスビーツ&ナギパンのフルーツミルクフィーチャリングエイミーツェン。

0: 今ほどお送りした曲はエビスビーツ&ナギパンのフルーツミルクフィーチャリングエイミーツェンでした。野々市で難関突破 FMN1 第3スタジオスマイルからお送りしています。パーソナリティ松尾博之とアシスタントの中島優香とゲストにテクノシーン代表吉田芳樹さんにお越しいただいてお送りしています。さて吉田さん、今ほどのこの曲はどういった思いで好きなところがあるんでしょうか。
1: まあ、これ一言で言えば、うん、まあ、僕の心を休める曲なんです。で、内容割とあっさりしてて、
0: うん、
1: まあ、土曜日の午後にバルコニーにいたら優しい風が吹いてそのまま優しい気持ちになって自分を肯定されたっていう曲なんです。で、大好きなフルーツミルクを飲んで、
0: うん、
1: 頭の中に音楽を流れて、
0: うん、
1: そのまま幸せな気持ちになれたんだっていう、
0: うん、
1: 単純なあっさりとした曲なんです。
0: うん、
1: まあ、僕割とゆったり時間を過ごすのが好きで、
0: うん、
1: その楽しみをちょっと知ってるというか、
0: うん、
1: まあ、そういう過ごし方がまあ好きなんですけれど、
0: うん、
1: 僕のなんかその趣味というか心境的なのにものすごくフィットする曲なんですね。
0: はいはい、
1: これはもうずっと聴いてますね。自分が疲れた時とか、
0: うん、
1: 休みたい時とか、
0: うんうん、
1: よく聴きます。
0: へ、
1: まあ、いくつかねそういう曲あるんですけど、
0: うんうんうん、
1: そのうちの一つ。
0: あ、そうですか。じゃあこの曲聴いてリラックスしてる、
1: うん、そうですね、本当に癒されます。
0: あ、そうなんですね。私初めてこういう歌聴いたんですけど、中国語なんですね。
1: そうですね、まあ、歌っとる子が台湾の方やったかな。まあ、うん、中国語ですね。
0: うん、何も歌詞というかそういうのもなく、うん、ゆっくりと BGM を聴くっていうスタイルが好きなんですか。
1: そうですね、今でいう流行りなんかローファイっていうなんかジャンルとか、なんか音楽だけ流れるような、
0: うん、
1: そういうジャンルも聴きますし、
0: はいはい、
1: 一応これも歌詞があって、僕は歌詞調べたりとかして、
0: うん、
1: で内容どんなんねんろとか、
0: うんうん、
1: まあ、英語の曲もそうなんですけど結構気になるんですよ、
0: うん、
1: そうなんでそこに歌詞に自分の気持ち当てはめて落とし込んだりとか、
0: うん、
1: 割とそういうところしちゃいますね。
0: 繊細ですね、うん、ありがとうございます。で、吉田さんにはまた後半もたくさんお話聞かせていただきたいんですが、早速今の現状や感情についていかがでしょうか。
1: うん、まあ、そうですね、今、僕自身独立して、まあ、5年目で、
0: はい、
1: まあ、自分のやりたいこととかを、
0: うん、
1: 一生懸命探して進めていて、

0: てる状態で、
1: はい、
0: で今まで僕自分の好きなことしかしてこなかったんですよね、
1: はい、
0: で好きなことして してこなかったからこそ、うん、見えてなかったことも多分たくさんあったんだろうなって思ってたりしてるんです、
1: うんうん、
0: で今僕自身がこうやって会社を運営して長くやっていく上で、
1: うん、
0: まあ、僕自身は自分が苦手なこともしっかりチャレンジしていかなきゃいけないんだろうなってのは思ってて、うん、僕自身その人と対話するっていうことが得意じゃないんですよ、
1: うん、
0: どちらかといえば一人で黙々と進めていくのが得意なタイプで、
1: うんうん、はい、
0: だそういうとこにチャレンジしていかなきゃいけないなっていう思いではいます。今回のこのラジオで出させていただいたのもそうで、
1: うんうん、
0: このまま人前で喋るようなことにつながるので、これも今までの僕だったらお受けできんかったんやろうなとか、喋れんかったんやろうなとか正直思ったりしてます、うん、なんか本当にいいきっかけなんですね今回のも、
1: うんうん、もうチャンスは前髪でつかめっていうような、うん、まさにそれですね。
0: そうですね、本当にその通りです、う
1: ん、そっか、で、まあ、自分がそのね自分のやりたいことをまあ一生懸命進めていった時に、うん、やっぱり自分が苦手なことにお目を向けることを大事にされたっていう何かきっかけとかはあったんですか？
0: まあそのまま何ていうか、会社運営する以上、
1: うん、
0: その例えば仕事もそうですね、好きなことだけ選ぶとか、
1: はい、
0: そんなことって絶対できないんですよね、
1: うん、
0: 嫌なことも当然あって、難しいこともあって、うん、これできるんかなって思うこともあって、
1: はい、
0: でもそれもチャレンジしていかなきゃいけないし、
1: うん、
0: 自分のできる範囲のことを最大限やらなきゃいけないし、
1: うん、
0: というよりもっと言えば自分のできる以上なことをやっていかないと、
1: うん、
0: 自分の器とか技術的なところとか、
1: うん、
0: 広げていけないんですよね、
1: うん、
0: それは一人でやっていく中で、
1: うん、
0: 常々感じてたんですよ、
1: うん、
0: 結局どうしても職人としてまあ、看板背負ってる以上、
1: うん、
0: しっかりとした仕事をさせていただかなきゃいけないわけで、
1: うん、
0: 今のままじゃあ多分ダメなんだろうなって、
1: うんうんうん、
0: 自分で壁作っちゃダメなんだろうなとか、
1: うんうんうん、
0: 制限かけちゃダメなんだろうなとか、
1: うんうん、
0: 本当にいろんなとこ目向けてやっていかなきゃいけないと、
1: うん、
0: で、うん、結局自分でそれじゃあ一人でできない、どうしてもできないこと出てくるので、
1: うん、
0: いろんな人に教わったりとか、
1: うんうん、
0: いろんな人とつながって助言いただいたりとか、でその中で自分が誰かを助けてあげれるように器広げるていけたりとか、
1: うん、
0: そんなことは今常々考えてますね。
1: なるほどな、そっか、確かになんかそのね、自分が苦手なことにチャレンジするっていうことはすごい大事な部分
0: です
1: しね、へえ、なんかそこにもうすでに早く気づいてで行動してるっていうのがすごいことだなって思いましたし、であとやっぱり自分が職人だからこそ、
0: うん、
1: まあ、最後の仕上げっていうのを仕事を、うん、まあ、恥じぬように誇りを持ってやってるっていうことも言ってくれましたね。
0: うん、そうですね、
1: うんうん、であとは、まあ、もう一個、自分の感情にやっぱどうしても波が出てくる時もあると、うん、そういった時も自分の心を律するっていうことにも気をつけられてるそうですね。
0: そうですね、やっぱりうまくいくこととか、
1: うん、
0: うまくいかないこととか、そこで一喜一憂して、
1: うん、
0: まあ、仕事に支障を出したらダメやとも思ってますし、
1: ええ、
0: 人と人間関係で関わっていく以上、うん、自分がちょっといい時にはいい対応しちゃうとか、
1: うん、
0: 悪い時には悪い対応しちゃうとか、そんなことあってはいけんのやなとはやっぱり思ってるので、
1: うん、
0: なるべく自分の、まあ、感情を落ち着かせるというか、
1: うん、
0: まあ、さっきの音楽の話もそうですけど、
1: うん、
0: 何かまあ、アンガーマネージメントっていうんかな、
1: うん、
0: 自分の怒りとか良、
1: うん、
0: くない気持ちを律して、うんうん、いつも通りに物事を行っていけるような、
1: うん、
0: そんなことも考えてはいますね。結局それもいろんな人と関わって教えてもらったことなんですけど、
1: うん、
0: 自分で気づけたことじゃないので、
1: うん、
0: 本当に周りには助けてもらってばっかりですね、
1: うん、へえ、そっか、うん、ねえ、なんか本当にコミュニケーションの能力がねご自身低いってさっきも言ってたと思うんですけど、うん、でも今こうやってね、それも苦手なことチャレンジ中ですもんね、
0: すごい苦手ですよ、喋るつるなと思います。
1: いやいや、すごいですよ、すごいな、まあ、そんな吉田さんが今後さらに難関突破していきたいことはどういったことがありますか？
0: まあ、僕結構良くも悪くも頑固で、
1: ほう、
0: で こうやるって決めたら、うん、もうずっと突き進んじゃうタイプなんですよ。でそれがあのマイナス点に行ってしまったりとか、うん、あのまあ、逆に長所に行ったりとか、
1: はいはい、うん、
0: ただそのやりと決めたことを最後までやるっていうのは、うん、あのまあ、先ほどちょっと似とるんですけど自分だけじゃできんこととか絶対出てくるので、うん、いろんな人とあの協力して人の輪を広げてやっていきたいって、
1: うんうん、
0: まあ、そのためには自分自身のまあ視野を広く持って、
1: うん、
0: あのいろんな人とつながってでまた自分の器を広げて、
1: うんうん、
0: いけるようにあのやっていかなきゃいけないのかなってのは思ってますね、うん、自分一人じゃ結局は何もできんこと、うん、本当にやっぱり、まあ、ちょっと気づいたので、
1: うん、
0: 結局ワンマンプレイじゃどうしても限界が出てくるというか、
1: うんうんうん、なるほどな、はい、まあ、そこに気づいて、うん、まあ、一人じゃ何もできないけども、うん、まあ、やっぱり自分でやり抜くところもあれば、うん、周りに手助けをも、ね、してもらうっていうところの、まあ、そこへの感謝力とかもそうですし、うん、周りへのまあリスペクトもそうなんでしょうかね。
0: そうですね、やっぱり本当に周りに助けてもらってる、多分みんな多分そうなんですよ、
1: うん、
0: でその上で自分自身が頑張ったこととか、うん、みんな多分あると思うんですけど、
1: うん、
0: その裏では絶対誰かが動いてくれてるんです、
1: うん、
0: そこに目を向けることこそ自分自身の成長にもつながって、うん、自分が実際できなかった本当はできないこととか、
1: うん、
0: 周りのおかげでできとるように見えるだけで、
1: うん、
0: そこが明確に周りに目を向けると結局自分自身にも目を向けることにつながっていくのかなとか、うん、そんなことは思ってますね。
1: なるほど、確かにすごい、うん、そうですよね、うん、ね、なんか、まあ、だからこそその周りへの感謝力って必要なんだろうなと思いますね。ありがとうございました、は
0: い、
1: なんか深いってレバーをしたくなりますね。
0: いやいやいや、
1: ありがとうございます、はい、では最後に吉田さんの方から、はい、今後皆さんに一言何かいかがでしょうか。
0: まあ、僕自身住宅設備機器の入れ替えで、はい、まあ、交換とか入れ替えで、うん、お仕事させていただいてます。で、はい、もしお家のことで困ったことあればテクノシン吉田僕のとこに言っていただけたら、
1: はい、
0: またお話とかさせていただきますので、はい、また何なりとおっしゃってください。
1: はい、ありがとうございました、はい、では本当に吉田さんのこれからのねますますのご多幸を祈って、私たちもぜひ今後もね何かご協力できることがあればよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。野の市で難関突破では、日々こうして難関突破に向けて頑張っている人たちを毎週ゲストにお招きしていきます。野の市で難関突破、今回はテクノシーン代表吉田芳樹さんをお招きしてお話しました、
2: はい、
1: ね、吉田さん、うん、コミュニケーションがなんか苦手っていうのはちょっと意外でしたね、
2: うん、ね、でも寡黙にね、
1: うん、
2: 現場ではするのも職人の一つだからね。
1: なるほどね、うん、そこの強みは吉田さん持ちつつも、うん、苦手な部分を今から補っていくような、ね、うん、行動もされつつ努力もしつつっていう、すごいですよね、
2: うん、
1: はい、で吉田さんは本当にね野々市っ子ということで、私もびっくりしたんですけど、うん、いいね、立野小学校水中学校卒業ということで、はい、なんか野々市っ子っていうのがいいですよね、
2: うん
1: うん、そんなね頑張られてる姿っていうのが素晴らしいなと思いました、はい、でもそんな吉田さんなんですが、冒頭住宅設備機器の交換取り替えっていうところで、うん、まあ、本当に一つ一つ申し上げますと、まあ、温水器とかエコキュート、あと石油ボイラー、または床暖房、うん、でキッチンにまつわる、例えばレンジフードであったりキッチンの水洗一つに関しても、
2: うん、
1: また食洗機、そういったところのキッチンの付随の部分も取り替えも行われてます。
2: 突然ね壊れるからね、
1: うん、ねえ、うん、で今とか、まあ、エアコンとかね、
2: うん、
1: あ、すごい皆さん取り替えラッシュということで、
2: うん、
1: お忙しいみたいです。
2: はい、
1: はい、ぜひこういった住宅のお困りごとっていうのはぜひテクノシーンさんはもちろんマックユニオンにもお声掛けいただけたらと思います。
2: はい、
1: はい、今後のますますのご活躍も楽しみですね。
2: はい、
1: はい、本日の野々市難関突破はパーソナリティ
2: 松尾博之と
1: アシスタントの中島優香とゲストにテクノシーン代表吉田芳樹さんをお招きしてお送りしました。それではまた来週この時間でお会いしましょう。この後も FMN1 の放送でお楽しみください。

0: な大家の願いを随所に入れてちょっと贅沢に建ててあります。
1: ホームハウス菅原の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩面して紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午後3時オンエア。
3: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。

この番組は情報機器をトータルサポートする金沢総合研究所の提供でお送りします。毎回金沢工業大学と国際高等専門学校の学生や教職員、卒業生などに話を伺っています。

0: キャンパスアメニティ、本日のゲストは金沢工業大学工学部土木工学科卒業生、株式会社浅沼組田村康さんです。インタビュアーは荻野直子です。どうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 金沢工業大学には社会人教学者制度があります。これは社会で活躍している社会人の方が授業に参画していただき、学生たちに実際の社会の状況や話題提供をするなどの支援を行い、さらにイノベーション創出に向けて自らも目的目標を持ち、世代を超えて学生と共に意欲的に学べる取り組みです。田村さんはこの社会人教学者制度に申し込まれて、今年が2学期目ということになるんですね。
1: はい、はい、
0: ご出身は関西で、現在もお住まいは関西だそうですけれども、わざわざ通ってらっしゃるんですか？
1: そうですね、住まいの方が今奈良県の奈良市に、
0: はい、
1: 今日構えておりまして、
0: はい、
1: まあ、わざわざという言い方があれなんですけど、はい、講義のために通っております。
0: そもそもなぜ参加しようと思ったのでしょう？
1: はい、私ももうそろそろ60歳になりますので、
0: はい、
1: まあ、いろいろこう土木の業界で、業務をさせていただいてですね、うん、なんかもうがむしゃらに自分と家族のためにやってきたという感があるんですけど、
0: はい、
1: ふっと思うとこう何かこう社会貢献をもう一度自分の手でというふうに思いまして、
0: うん、
1: で弊社のリクルート活動の一環でもあるんですけど、まあ、大学部のこう、まあ、ホームページをちょっと拝見をしたところですね、この社会人教学者の話題がありましたので、はい、ぜひここでちょっと私らも参加してさせていただいてですね、
0: はい、
1: でまあ、自分のスキルアップもそうなんですけど、あと社会貢献ということでですね、
0: はい、
1: 何かこう、まあ、後輩たちに自分がこう培ってきた知識とかを継承できないか、こういう場であるんではないかということで、うん、この講義に参加させていただきました。
0: 関西にいらっしゃって、長く石川県離れていらっしゃいましたよね。久しぶりですか？
1: いや、勤続は今37年目ぐらいになるんですけど、はい、今から11年目前ぐらいですか、北陸新幹線の工事に携わらせていただきましてですね、
0: はい、
1: そこで一回ふるさとに帰ってきたということでして、うん、当時もやはり工事を監督する業務でありましたから、なかなか大学の近くに来ることもなくですね、マット駅のすぐ近くでして、車ではすぐ来れる距離だったんですけど、
0: はい、はい、
1: ただもう工事を完遂することで思いを込めてですねしていたもんですから、うん、ふっと振り返って、そのチャンスもありながらもですね、当時はやっぱり職務優先ということもありましたから、うん、でやっとこの年で自分でもある程度マネジメントができるようになりましたので、
0: はい、
1: 後輩たちに何かこうご恩返しということでですね、うん、参加する機会をいただきました。
0: 大学に戻られたのは本当に久しぶりということですけれども、いや、ついに帰ってきたぞでしょうか？
1: そうですね、まあ本当に昔から変わってないところもあればですね、うん、大きく校舎の形とかも変わったところもあってですね、
0: はい、
1: 何かこうちょっと複雑な思いもありながらも、まあやはり昔のこう自分のこう歩いてた姿を思い出すっていう懐かしさでいっぱいでしたね。
0: そんな今昔も比較していろんなお話を今日は伺いたいと思います。リクエスト曲をいくつか頂戴しておりますけれども、最初はスターダストレビューですね、夢伝説ということですが、選曲理由は何ですか？
1: はい、当時私1回生の時にですね、高大祭にこのスターダストレビューがですね、ライブをしに
0: 行ってですね、すごいですね、はい、で
1: 今7号館のあるところは実は駐輪場と駐車場でして、
0: はい、
1: 確かあの辺りでステージを組んでですね、演奏されたっていうことですね。残像ぐらいにしか記憶はないんですけど、あそこで夜ずっとこう佇んですね、聴いていたっていうイメージがありますので、
0: 懐かしいですね、
1: はい、未だにこの曲を聴くと思い出す、はい、曲ですね。
0: それでは聴いていただきます。スターダストレビュー夢伝説。

0: お送りした曲はスターダストレビューで夢伝説でした。キャンパスアメニティ、本日のゲストは株式会社浅沼組田村康史さんです。田村さんは金沢工業大学の社会人教学者として現在工大で学ばれて、そして学生の皆さんと共に過ごしていらっしゃいますけれども、もともとは卒業生ですよね。昔と今は随分違いますか？
1: あ、そうですね、やはり授業のこうやり方というかですね、教育の方針っていうのが我々のいた頃とはかなり違ってると思いますね。まあ、具体的には学生をよりこう社会人のために、社会人になるためにこうスキルをつけるというふうなやり方がすごくこう感じるような形になってますね。
0: はい、そういった点ではこれいいなと思うところが多い。
1: そうですね。はい、我々の時はやはりこう専門知識を、そのまま正確に先生が板書したものを伝えるという、一方通行という言い方いいか悪いかちょっと適切か分からないですけど、今、そういうやり方に合わせて学生に何かを考えさせる、グループワークで討議をさせて意見を述べさせるという、学生の主体性っていうのもよく見られるところがありますので、我々の若手社員への教育にも必ずこういうのが効果があるんだろうなというふうに思います。はい、
0: 田村さんが工大で学ばれていた頃は、昭和もかかってますし、その頃の教育というとやはり大講義室で先生がお話しするのを、しっかり聞きますというような感じですよね。
1: そうですね、しっかり聞く形の授業でしたね。しっかり聞いてしっかりノートに移すという形の授業がほとんどでしたね。
0: はい、おそらくどこの大学でもそのような形だったとは思うんですけれども、今は時代の変化を感じますか？
1: そうですね、でやはり情報量がたくさん誰でも取れる時代になってますので、学生の知識というかその、情報のキャパは大きくなっているとは思うんですけど、先生方がよくこうおっしゃっているのは、その情報はそれは活用してもいいんだけど、実際に自分の中に噛み砕いて、現場の状況に合わせて判断ができるような身のつけ方をしなさいというふうにおっしゃってますから、
0: やはり
1: 時代に合った教育っていうのはこういうことなんだなというふうには感じました。
0: 今大学の授業のお話されていますけれども、一般の人も一緒ですよね。もうスマホ一つで調べたいことは調べられますけれども、その知識は身になっているかというとそうではないですもんね。
1: そうですね、でかといってですね、そのスマホとか検索するのが悪いわけではないので、今もこれからそういう時代になってきてますから、ただそれを実際に合わせて自分の生活の中でいかにうまく取り込んでいくかということですね。で我々土木の工事の現場に携わっておりますので、我々は施工の立場ですけど、設計の立場であったり管理する立場でも、現場で起こる、いろんな状態に課題が出てきますので、それにうまく意思決定を早くするっていうことが求められますから、やはり新しい技術でその情報をたくさん取り込んで、いかに早く迅速に正確に意思決定ができるかっていうのには活用するのはいいことだと思いますので、この学校の方針っていうのはすごく社会人にも共通することがあろうかと思います。
0: はい、田村さんが学生だった頃からもう30年以上経ってるわけですよね。
1: はいはい、
0: この時代の間に、学び方も変わりましたけれども、学生生活も変わったと感じますか？
1: そうですね、多分変わってるんでしょうね。今の学生の、生活を垣間見ることはあまりちょっとそういう機会はないもんですけど、ただ我々の時は本当にこう質素な生活を強いられるというような環境が多くありましたので、で、私らだけかもしれないですけど、クーラーのない、下宿の部屋があったりとかですね。
0: 大変です。
1: で冬はすごくこう寒くてですねっていうところもありましたから、そういう面でもいろんな面でも生活の様式っていうのは大きく変わってるんだなというふうには。
0: 田村さんはどんな学生でしたか？
1: 私はですね、もう日々アルバイトと、大学の講義にも集中する学生ですね。割とこう、ちょっと経済的にもなかなか裕福なものではなかったもんですから、かつですね、学校の勉強はかなり あの好きな方でもありましたので、
0: はい
1: はい、あの両方をこ う, うまく掛け持ちをしてですね、うん、あの生活をしてましたね、はい、
0: しかしそもそもこの工学部を選んだ理由は何ですか？
1: はい、私の父親の方がですね、まあ、建築の職人の方をしておりましたので、
0: はい、
1: そのまま建築の、まあ、家業をついてもよかったんですけど、うん、もう少しこの土木ってい う, こう国の大きな仕事っていうかですね、うん、そういうものに一度こうトライをしてみたいなというのが、はい、初めのこうきっかけですかね。
0: あ、はい、まあ、そしてあの記憶に新しい北陸新幹線というところまで手掛けるようになったことを思うとすごいですね
1: 、はい、
0: いや石川県民としてはありがとうございますっていう感じですけれども、
1: いやいやこちらこそいろいろあの工事でもいい経験をさせていただいたんで。
0: あ、そうなんですか、
1: はい、技術者妙理に尽きるかなということ で、まあ、やっぱり石川県というのはその歴史的な町の風情もあればですね、
0: はい、
1: 海も山もあるわけですね、うん、で気象の変化も非常に厳しいものですから、はい、あのインフラのこう整備とかっていう条件では、うん、なかなかこう条件があの課題解決する条件が多くありますので、
0: あ、なるほど、
1: 一つこなせば自分たちのスキルが一つ上がるという感覚が非常にある土地柄ですね、
0: うん、まあ、簡単にはいかなかったけれども、でもそれをずいぶん前向きに捉えてらっしゃいますね、
1: はい、あの何事も前向きでないと、うん、あのものは達成しないということですので、はい、
0: まあ、昔から比べると新幹線ができたことでとてもたくさんの旅行客が石川県を訪れるようになりましたし、はい、まあ、県民の生活も変わりましたね。
1: そうですね、あの私もこの社会人教学で毎週会話していただいてるんですけど、はい、自分の作ったあの区間を新幹線が通るたびにですね、
0: うん、
1: ああ通ってるなっていう、
0: ま
1: あ、
0: 何かここ
1: あってですね、うん、でやっぱり多くの、あの観光客の方が

0: 駅から乗り降りされる姿を見ると、うん、あ、やった甲斐があるなっていうのはもう毎週それは痛感させていただいてますので、
1: はい、しかし毎週実際に通うとなると決して簡単ではないと思うんですけれども、どんなご苦労がありますか？
0: あ、そのあたりはまあ会社とのコンセンサスは当然あるんですけど、
1: はい、
0: まあ、私も体力があるかないかというと、まあ、中程度ですのでまあそのあたりの、まあ、ちょっと努力というか節制をするという程度ですから、
1: はい、
0: まあ、それ以上にこう事業に参加するモチベーションというかですね、うん、そのあたりが自分の背中を押しているというところがありますので、
1: うん、
0: あのよく皆さんに言われるんですけど、案外言われるほどこう苦にはならない
1: というですね。そうなんですか、
0: はい、
1: うん、そのモチベーション、ま、どうしてもここで戻ってきて参加したいんだっていうの、改めてどんな気持ちから出てきたものですか？
0: そうですね、なかなかあの社内でもその技能伝承っていうことで取り組みをいろいろしてるんですけど、やはり人のスキルっていうのはそんなにたやすくこう定例を交わしたりですね、形で伝えるっていうのは難しいことになります。
1: はい、
0: でも、まあ、あえてそれをですね、今の次の世代の学生さんたちに何かこう伝えるっていうのはやっぱりもう一歩二歩前へ進まないと実現しないなということもありますので、そういう気持ちでちょっと取り組みはさせていただいてますね。
1: なるほど。実際の事業の様子は一曲挟んだ後で伺いたいと思います。2曲目のリクエストはあたりこうすけの花ですけれども、こちら選曲理由は何ですか？
0: あのこれはの北陸新幹線の工事の時代にあのよく聴いていた曲ですね、
1: はい、
0: 当時の事務の女性の方が結構これが好きでですね、うん、あのよく聴いてられたっていうのもあってですね、であのコンサートにちょっと行ったりしてですね、
1: あのです
0: 現場の、はい、みんなと共有しながらですね、うん、あの歌詞の内容もあのいい内容ですので、
1: うん、
0: メロディーも素敵なので、はい、今でも忘れられない曲ですね。
1: それでは聴いていただきます。あたりこうすけで花。

0: お送りした曲は辺り康介花でした。キャンパスアメニティ、本日のゲストは株式会社浅沼組田村康さんです。社会人として母校に戻ってきて、若い学生さんたちと一緒に机を並べる、あ、なんだかドキドキしますよね。
1: はい、そうですね、すごく緊張、毎週緊張してますね。
0: あ、そうですかでもこれ2学期目ですよね。一番最初教室に入った時のことって覚えてます？
1: あ、そうですね、やっぱり新入生っていう感覚は拭いきれなかったですね。ドキドキしながら、
0: はい、
1: で実は7号館なんて初めて入る校舎ですから、
0: はい、
1: エスカレーターに乗ってすごいなっていう思いをあって、うん、教室に入るとまた雰囲気が違うなっていうので、大変緊張したのを思い出しますね。今でも実は毎週ちょっとドキドキしながら、
0: はい、
1: 通ってます。
0: 社会人の方と学生の方が交流するっていうのは、やはりそこには今までなかったものが生まれそうな予感があるんですけれども、学生さんたちの反応はどうですか？
1: はい、やはりちょっと初め、授業の初めの方はですね、距離があるというかですね、遠慮がちに質問もほどほどという形なんですけど、だんだんこう溶け込んでいって、授業を重ねることにですね、いろいろなこう質問や相談事をいただけるようになりますので、我々もそれに答えるのは初め緊張してたんですけど、だんだんそれにもこうちょっとこうやんわりと答えれるようにやっとなってきましたね、
0: この科目名っていうのは何でしょう？
1: はい、防災工学と言います、
0: 防災工学ではどのようなことを学びますか？
1: はい、特に今社会課題でもありますインフラメンテナンスということですね、で、授業では、コンクリートの橋梁であったりとか、その町の中の影響であったり、で、あと劣化っていうことが、これ今後も課題になってくるんですけど、そのことを学術的に学んで、それをまた実際の環境の中でどういうふうなメンテナンスが必要かというシミュレーションをするような授業になってますね。
0: 実際社会人としてお仕事をされている先輩が目の前にいるということになると、やっぱり学生さんの立場からすれば、今現状はどうなっているんだろうという好奇心満々な状態だと思うんですけれども、この授業の中での学びの内容はやはり時代に合わせてアップデートされているんですか？
1: そうですね、我々がこう学生の時はこういうメンテナンスっていう概念がそんなになかったもんですから、構造物の劣化であったりっていうのは授業で取り扱ったことは多分あんまりなかったと思います、
0: 時代

0: のは50年ぐらい前に作ったコンクリートの設計基準強度っていうのがあるんですけど、はい、当初 の与える強度と今現代の強度ですね、うん、まあ簡単に言いますと車の大きさや量が違うということですよね。あ、
1: なるほど、はい、
0: それなりの負荷が、長年かかってきてますので、うん、劣化の進行っていうのも早くいってますから、
1: うん、
0: はい、それをいかに潰して直すのか、うん、手当てをして延命させるのか、うん、まあ、そういうものを学術的に解明していくということになります、う
1: ん、また日本は本当に災害が多いですし、はい、まあ、残念なことに壊れてしまったものもたくさんあるんですけれども、やはりそこからも学びはあったということですよね。
0: そうですね、はい、あの地震で壊れるっていうのは今まで誰も経験したことがないので、
1: はい、
0: 構造の力学的な理論ではこういうふうに壊れるんだろうというのがあってもですね、うん、実際の施工の環境とかなると全く予測つかないような破壊の仕方とか劣化の仕方ありますので、
1: はい、うん、
0: やはりまあ、この辺が工学 のスキルっていうかですね、学んでこうずっと継承していくという一番魅力的なところにあろうかと思いますね、う
1: ん、なるほど、まあ、今いろんな地域、まあ、海外もそうですけれども地震などがあると、まあ、日本の場合だとあこれ日本だったらこんなことにはならないなっていうのはよく見たりするんですけれども、やはりこれはいろいろな経験を経てきたからこそのものでしょうか。
0: そうですね、はい、大きな地震がいくつかあったその反映して耐震補強という工事をしたりですね、うん、修繕をして延命をさせるということがありますので、それでまた違う大きな地震が来ても最小限の被害でとどまってるねっていうところが確かにあるんで、うん、まあ、もう予測しえないこう荷重で大きく壊れてしまうということもところもあるんですけど、
1: はい、
0: それはまた次の世代 の、うん、経験値になろうかというふうに考えています。
1: まあ、こんなふうにお話伺ってると大学というところは学びの内容もそして学び方も常にアップデートしていく場所ですよね。
0: そうですね、はい、うん、同じ、ただ土木はもう昔からやってるものは基本的には変わらない、
1: はい、
0: 基本的な専門技術ですから、うん、そのあたりは大きく変更はないんですけど、
1: はい、
0: 時代に合わせて、まあ、おっしゃられたようにアップデートっていう形で、うん、はい、うまく伝えるような取り組みになってますね、
1: はい、今回この参加されている社会人教学制度というのは、まあ、社会人の方のお声を学生さんたちが取り入れると同時に社会人である田村さんもやはり学びになるというもうウィンウィンですよね。
0: そうですね、ちょっとこの授業で私が一番、まあ、大変というか努力しているのはですね、
1: はい、
0: 授業の中で10分から15分宮里先生の方からお時間をいただけると、
1: はい、
0: でその中で今の、まあ、工事のトピックであったりですね、うん、まあ、この授業の流れで、ポイントになるようなところを、まあ、説明をさせていただくということなんですけど、うん、まあ、どっかからこう書いてるものをそのままこう持ってくるんではいけないもんですから、うん、実際にある我々が経験した現場の状況であったり、
1: はい、
0: 今もう社会が抱えてる現場の課題とかですね、うん、そのあたりをこう分かりやすいように伝えるってい こう資料作りをして、
1: うん、
0: 毎回こうちょっと説明をさせていただきますので、
1: うん、
0: はい、そのあたりがちょっと私らも、まあ、苦労してる反面あこういうふうな考え方なんだなというスキルの整理といいますかですね、
1: はい
0: はい、情報の整理になってます、
1: うん、学生さんたちも生のケースを見聞きできるっていうのは貴重ですよね、
0: うん、そうですね、やっぱり教科書とか今インターネットのいろんなこう情報があるんですけど、
1: はい、
0: やっぱり現場は違いますので、まあ、それなりのエッセンスがありますから、
1: はい、
0: そのあたりをこ うまくお伝えできないかなというふうにいつも考えております。
1: いやでもほとんど先生ですね。
0: いや私はその社会 OB です。
1: あでもとてもいい化学反応がその授業の中でできているんだろうなということは想像できます。さあここでまた音楽に移りたいと思いますが、次の曲はスーパーバタードッグのさよならカラー、選曲理由は何ですか。
0: はい、割と新しいような歌になるんですけど、まあ、今回社会人教学をこう、まあ、参加させていただいてですね、
1: はい、
0: 私の中でもこう何か大きくこう変わってきたものがあってですね、うん、でまあ、過去の自分はそれなりの自分のスキルを持った自分なんですけど、
1: はい、
0: またこう新しいこう、まあ、扉を開けるというかちょっと大きな言い方になるんですけど、
1: うん、
0: その後一歩二歩もこう踏み出せたこの 1,2 年でありますので、
1: うん、
0: で決して過去どんな自分

0: の決別ではないんですけど、はいはい、そういう意味での歌の内容でもありますので選曲をさせていただきました。
1: では聞いていただきます。スーパーバタードッグさよならカラー。

0: お送りした曲はスーパーバタードッグでさよならカラーでした。キャンパスアメニティ、本日のゲストは株式会社浅沼組田村康史さんです。田村さんは大学ご卒業後そのまま浅沼組に入られたのでしょうか？
1: そうですね、はい、
0: はい、お父様が建築系のお仕事をなさっていたということで、そのまま土木関係のお仕事をずっと貫いてきたという形なんですけども、今日は会社のクリアファイルを持ってきていただきました。2つ、1つが夢を紡いで未来へというブルー系の石川県の県の形が書いてあるものですね、はいはい、これはどんな目的で作られたものですか？
1: まずこの夢を紡いで未来へっていうのは、我々が工事にずっとこう携わってるんですけど、
0: はい、
1: その現場現場でもスローガンとしてですね、掲げさせていただいて、作業員のみんなとですね共有をして工事をやってきたっていう、思いのこもった言葉でしてね、
0: はい、
1: でやはり能登の復興という思いもありますので、
0: はい、
1: 石川県をモチーフにしたデザインでですね、弊社のデザイナーが作っていただいてですね、はい、それを作らせていただいてます、
0: 新幹線にしてもいろいろな橋や建物さまざま作られたもの、一般ユーザーとしてはああ便利だというふうに感じることは普段あんまりないですけれども、例えば震災などのようなことがあった後は本当にありがたいんだということを改めて感じますね。
1: そうですね、はい、何でもそうなんですけど、ちょっと亡くなった時にありがたさが分かるとかよく言うので、はい、ただそれがやっぱり人のなりわいというものですから、そういうもんだと思うんですけど、特に我々携わってるインフラもそういうところが多くありますけど、
0: はい、
1: だからなおかつこう品質とかですね、工事の安全っていうのは気を配ってやるべきだというふうに考えてます。
0: 本当に日本は災害が多いんですけれども、田村さんは阪神淡路大震災の時はもうすでにお仕事をされていましたか？
1: そうですね、ちょうど4年目ぐらいになった頃かと思いますけど、
0: はい、
1: 奈良の下水の現場でですね、施工管理を担当させていただいた時期ですね。
0: はい、その時のことは覚えていますか？
1: そうですね、朝早く大きな地震があってですね、奈良でもかなり揺れてですね、その中でも通常通り現場の方へ出勤をしたんですけど、やはり作業員とかが全く来なかったですね、でニュースもそんなにこう大きな地震がっていうほどでもなく、電柱が倒れたであったとかその程度の情報しかまだ朝8時やそこらではなかったもんですから、
0: はい、
1: それがだんだん話がこう大きくなってきてですね、で実際奈良の方は影響はないっていう感じで工事は進めるんですけど、
0: はい、
1: その反面神戸地区の方への震災の対応ということで、人がこう交代で、赴いてですね、対応したりっていうことがあって、もうみんな総出で取り掛かって、ただ今までもう誰もが経験したことのないような事態でしたので、
0: はい、
1: 混乱をしつつも冷静な判断をしてマネジメントしたっていうのが、私若いながらにもすごく印象残ってます。
0: あ、そうですね、こんな大きな震災があった後は今までとは違った取り組みが必要というところが様々な場面でありますよね、報道に関しても今は随分早く分かるようになりましたし、緊急地震速報も当たり前に私たちの元に届きます。ではこの土木の面に関しては大きな変化というのはあったんでしょうか？
1: そうですね、耐震っていう概念がやはりここで大きく出たと。で設計に関してもですね、
0: はい、
1: その地震の強度を考慮した、また組み立て方であったりですね、
0: はい、
1: そのあたりの見直しが大きくされましたので、またそれが施工に今度影響してくるということで、そういう今までのやり方ではちょっと足らなかったそういう工夫が必要になるということも ありました。それが何年か続いてですね、クリアしてきたように思います、う
0: ん、先ほど、まあ、授業の中でアップデートということがありましたけれども、やはり防災の面でもかなり大きなアップデートが必要だったわけですよね。
1: そうですね、私どもがこう申し上げるにはちょっとおこがましいかもしれないですけど、やはりこの国の、まあ、工学の素晴らしさというかですね、事象があったら必ずアップデートを繰り返して次へ次へとこうやっていくっていうのが本当にすごい取り組みというか、もう我々もそれを継承すべきことだなというふうに考えてます、ね、
0: はい。私たちがこれあって当たり前、そして便利な世の中になったって喜ぶのは大事ですけれども、この先未来にずっと子孫たちがあ、これでよかったっていうふうに思ってもらえることって本当に大事なんですよね。
1: そうですね、はい。まあ、土木なんかそういう貢献ができる業種だと思いますので、はい、
0: なるほど、
1: ありがたいと思ってます。
0: 今日お持ちいただいたクリアファイル、まあ、先ほどは一つ石川県のモチーフが書かれたものをご紹介しましたけれども、もう一つなんだか可愛らしいキャラクターのものがありますよね。まあ、浅沼の土木と書いてありますけれども、3つキャラクターがあります。これは何ですか？
1: できるだけ建設業、まあ、この土木の世界を一般の方にも、身近に感じていただきたいということでですね、可愛いキャラクターを弊社のデザイナーに作っていただきました。
0: はい。
1: で、1点目がツバメさんとアリさんとナマズさんですね。ちょっと可愛い、はい、キャラクターになってますけど、
0: うん、
1: でただこれちょっと可愛いだけじゃなくてですね、我々が先輩から受け継いできたこのコンセプトというのがあってですね、
0: はい、
1: で土木の技術者は、空から俯瞰的に現場を見なさいよと。
0: ツバメ、
1: はい、ツバメですね。でそれから実際に自分の足で歩いて手で触って現場を見なさいよ。
0: アリ、
1: はい、そして、例えば水の中の1枚フィルターをかました中でも現場、社会の状況というのを鋭く見て判断しなさいよ、
0: うん、
1: それがナマズさんの、はい、この3つのコンテンツになってます。
0: まあ、この3つのコンテンツ、こうやってたくさんの人を助けるお仕事ができるというところにつながっているんですね。
1: あ、そうですね、そう皆さんに理解していただきたいというふうに思っております。
0: また現在大学で学んでいる若い皆さんもそのスピリットを感じていただけるならば、この社会人教学ってとても素敵な場だなと思います。
1: はい、そうですね。
0: さあ、それでは最後のリクエスト曲になりますが、アンジェラ・アキの始まりのバラードです。選曲理由は何ですか？
1: はい、私この歌がすごく好きで、いろいろこういつもよく聞くんですけど、人生いろんなことがあるんですよね。
0: はい、
1: 大変なことがあったりするんですけど、うん、まあ常にこう前向きで何があってもこう次へ次へっていう姿勢は大事かなと思いますので、うん、ぜひこの若い学生の方とかですね、若手の方に伝えたいなと思う思いで、はい、この選曲をしました。
0: ありがとうございます。では聞いていただきます。アンジェラ・アキ、始まりのバラード。

0: お送りした曲はアンジェラ・アキ、始まりのバラードでした。キャンパスアメニティ、本日のゲストは株式会社浅沼組田村康さんです。田村さんは金沢工業大学工学部の土木工学科ご出身です。大学生だった頃、まさか30年以上経ってまた大学に戻ってくるなんて思いませんでしたよね。
1: そうですね。
0: はい。で、こうやって考えていると、昔の自分は何を思ってどんなことをやりたかったんだろうっていうのも思い出すきっかけになりませんか？
1: そうですね。あの当時の暮らしが今の支えになってるっていうのをやっと今気づきましたね。当時はそんなことも思わずに淡々と毎日過ぎるのをですね、思いながら過ごしてたんですけど、
0: はい、支えになったというのは具体的に何かしてきたことに関してですか？
1: そうですね、しっかりと学校で学ばせていただいてですね、そういう環境を作っていただいた、はい、学校の関係者の方もそうですけど、バイト先の方であったり両親であったりですね、でそのあと何も感謝する意思もなく、淡々とこう当たり前のように過ごしていたんですけど、そういう人たちの支えがないとできないなっていうのを改めて感じることができましたね。
0: やはりそういうお気持ちがあった

0: からこそ、まあ、今になって、まあ、週に1回移動は大変ですけれども社会貢献しなくっちゃというふうに思ったんでしょうか。
1: そうですね、社会貢献というとおこがましいかもしれないですけど、とりあえず自分の手でできる何かこう社会に恩返しできるものっていうのを一つでもやりたかったもんですから、
0: うん、
1: はい、まあ、社会人教学っていうのを選択させていただきました。
0: はい、実際に、まあ、2学期分参加されて自分のやりたいことはできていますか？
1: そうですね、このワクワク感って言いますかですね、うん、毎週この感じる何かこう新鮮な刺激がですね、また次の自分を、まあ、見えてくるような形がしますので、
0: はい、
1: 継続していきたいというふうに考えてます。
0: はい、一緒に学んでいる学生さんたち、それからもっと学年も下の高校生や中学生、未来を担っていく人たちにメッセージがありましたらぜひお聞かせください。
1: そうですね、私はまあ土木の分野でこうずっと成り合いを立ててきたんですけど、自分の興味のあることであったり何かこうちょっと気になることがあればそれを目指してこう頑張っていくっていうのが大事だっていうのをお伝えしたいのと、一つ二つの挫折は全然いいので方向転換をしたりとかですね、そういうのも人生の一つですから、とりあえず常に前向きにこう頑張っていってですねやるっていうのはすごく大事なことであるよっていうのをもう常に若い人たちにはお伝えしたいですね。
0: はい、今日のお話の中でも前向きにという言葉がありましたよね。それはやはりとても大切なものですよね。
1: そうですね、案外もうちょっとくじけそうなことが社会ではやっぱ多いです。社会人になると特にそうなんですけど、まあ、いちいちそんなことでこう後ろを振り向いていったりするとですね、周りにはたくさんの人が関係する人がいますので、
0: はい、
1: 前向きっていうのが何よりのもう特効薬であるというふうに考えております、う
0: ん、また頑張っている若い人を見ると大人は助けたくなるんですよね。
1: そうですね、本当にもう何よりも年寄りのいい薬ですね、
0: はい、やはり頑張っているんだ、前を向いているんだという姿勢を自分自身にも認めて、そして周りの人にも知ってもらって、たくさんの人と話し合って相談することが大切ですね。
1: そうですね、
0: はい、はい、今日は本当にためになるお話をいろいろとありがとうございました、はい、
1: ありがとうございました。
0: キャンパスアメニティ、本日のゲストは株式会社浅沼組田村靖さんでした。本日はどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: キャンパスアメニティ。

0: 金沢高台指定学生アパート、
1: 金沢市高尾町の第一松山荘です。平地で快適な通学コースは自転車で9分、学業と私生活を切り替えるのに最適な時間と好評です。買い物にも便利で病気の時でも安心の環境。
0: 第一松山荘の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の産学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部

0: が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
1: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから、金沢工業大学。
2: 1週間の始まり、月曜日、ポップなオールディーズに乗せて笑顔と元気をお届けします。 Why don't you join us? 永瀬よしこの今日も元気で、毎週月曜朝9時放送です。

0: KIT マイミュージックタイム、今回の担当は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の黒沼いつきです。本日は歴史のもしもの話題とともに私のお気に入りの音楽をお楽しみください。はい、ということで、早速なぜ歴史のもしもについて話すのかということなんですが、最近平家物語の小説を読む機会がありまして、その中でこれってもし為朝が生きていたらどうだったんだろうみたいなこととか、頼朝が挙兵しなかったらみたいなことを考えたりしていたんですね。その中で他にもいろいろ歴史のもしもってあるなと思って、そのもしもについてしっかりと考えてみる機会ってなかなかないなと思いまして、せっかくなので皆さんと一緒に考えていけたらなと思いまして、今回歴史のもしもの話題ということになっております。どうですか、皆さんはこんなもしもがあったらどうだったんだろうみたいなことって考えることってありますか？私は結構そういう想像をするのが好きなので、よくするんですが、今回ね、楽しみながら付き合っていただければなと思います。ということで、ここで一曲お送りいたします。北に達也で月光、フィーチャリング春巻ご飯。
1: ガラクタばかりを集めてボロ切れ一つをかぶせた醜い形をしたレプリカ。

お送りした曲は北に達也で月光フィーチャリング春巻きご飯でした。はい、ということで、まあオープニングでは歴史にもしもが、まあ、あったら楽しいですよねとか、まあ、考えてみてくださいという話をしたんですが、まあ歴史学とかでは、まあ、歴史にもしはないということをよく言われます。でもやっぱり多くの人が歴史の if、 まあ想像しますよね。まあそれは何でしょうというのを考えてみたんですが、まあ楽しいからというのももちろんあるんですが、もしを考えることで歴史をより深く理解することができるからではないかなというふうに思いました。まあ例えばもし織田信長が本能寺の変で生き延びていたらどうしてみましょう。この問いに答えるためにはまず本能寺の変がどれほど大きな出来事だったのかを知る必要がありますよね。信長が亡くなったことで豊臣秀吉が台頭して、その後に徳川家康が江戸幕府を開きました。つまり本能寺の変は日本の歴史の流れを大きく変えた出来事だったと言えます。もしこの出来事が起こらなかったら、たったそれだけでその後の政治や文化、人々の暮らしまで変わっていたとも言えるかもしれません。ここで、まあ、大切なのは答えを当てることではありません。まあ、歴史の中で正解の物語というのは、まあ、実際の物語は確かに正解ではあるんですが、想像には正解がないんですね。だってもしもなんですから。大切なのは、まあ、なぜ実際の歴史、今の歴史はこうなっているのかというのを考えることなんじゃないかなと思います。歴史は、まあ、いろんな人が携わったりとか、人々の考えがあったりとか、自然災害があったりとか、偶然があったりとか、本当に様々な要素がいろいろ重なってできているものだと思っています。だからこそたった一つの出来事を変えてみるだけで、その後に歴史がどう動いたのか

の誰かが同じ役割をしていたんじゃないかとか、そういったことを歴史を多角的に見ることができるんじゃないかなと思いました。実際に、まあ、歴史学でももし〇〇が起きなかったらということを断定することはありませんが、歴史の流れや因果関係を考えるために if の視点、もしもの視点が用いられることがあるというのを、まあ、ちょっと見ました。つまり、まあ、歴史にもしはないと言って考えちゃいけないということは全く持ってないと思います。なので事実や想像をきちんと区別をした上でもしを考えたら、それは歴史をめちゃくちゃ楽しく、めちゃくちゃ面白く学ぶことができる方法の一つになるんじゃないかなと思います。さあ、ということで、まあ、もしを考える理由について話してきました。ここで一曲お送りします。藤井風で満ちてゆく。

0: お送りした曲は藤井風で満ちてゆくでした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことをしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクトマイクの前で新しい自分に出会えるかも。好きな音楽だって流せちゃう。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。今回の担当は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の黒沼樹です。さあということで、先ほどまではまあもしもが結構面白いんだよ、意外と有意義だよっていう話をしてきたんですが、まあここからは実際に歴史のもしもを考えてみようと思います。先ほどそうですね、ちょうど例に挙げたもし織田信長が本能寺の変で撃たれなかったらというテーマで考えていきます。まあ信長は当時日本統一をもうあともう一歩というところまで勢力を広げていました。しかし1582年家臣の明智光秀による本能寺の変で命を落とします。そしてその後は豊臣秀吉が天下統一を進め、さらに徳川家康が江戸幕府を開き、約260年に続く江戸幕府への時代を作っていきました。ではもし信長が生き延びていたら日本の歴史はどうなっていたでしょうか。さあこれなかなかいろんな方向性が考えられますよね。まあそうですね、今回は織田信長が天下統一を果たして豊臣政権や江戸幕府が誕生していなかったんじゃないかというのを考えてみましょうか。海外との交流がさらに活発になって日本の文化や政治の形も今とは一気に様変わりしていたんじゃないでしょうか。でもそうなるのかなっていう見方もできるかなというふうに思います。信長が生きていたとしてもまた別の戦いで命を落としていたかもしれませんし、家臣同士の仲間割れ対立によってまた違う政権ができていた可能性もあります。どうなんですかね、どう考えたら面白いですかね。まあ私はここにあって結構くだらないという人もいるかもしれないんですが、いろいろ想像して考えることが好きでして、どうだろう、信長が生きていたら、でもそうですね、徳川政権にならなかったら鎖国してない、どうなんでしょう、医学とかめちゃくちゃ発達してたかもしれないですね。いやでも難しいですね。でもまあやっぱり大切だなってものは、信長が生きていたらこうなったっていう結論を出すことじゃないんじゃないかなというふうに思います。まあ結局そうですね、多方面でそうなった要因とかそういうのもありますので、まあ一つの出来事が変わったからといって必ず大きく変わるとは、まあ、言えないかなと。まあでも大きく変わる可能性だって全然ありますよね。まあだからこそ、まあ歴史のイフもしもはとても面白いテーマじゃないかなというふうに思います。まあ一つの出来事について考えているようで、その時代の政治とか文化とか人々の価値観とか考え出したらもういろんなことが考えられて、まあ楽しいですね。まあちょっと不思議な感覚に陥ってくるんですが、まあ、皆さんももしかしたら歴史を楽しみながら勉強するいい方法かもしれないので、まあぜひ他のことで試してみてください。例えばそうですね、何がいいかな、 平家物語で平家が勝っていたらとか、まあ江戸幕府がずっと続いていたらなんてものも面白いかもしれませんね。ということでここで一曲お送りいたします。サウシードッグでシンデレラボーイ。

はい、ということで今回も30分お送りしてきたんですが、いかがだったでしょうか。まあ、私はもう本当にいろんなもしも考えることが好きで、まあ、日常のもしもも好きですし、そういうちょっと昔のもしも、歴史がどう変わっていたかなとか、この本とかってどうだったんだろうとか、そんなまあ些細なことを考えるのがちょっと好きで、まあそうですね、日常だったら何があるかな、まあまたもしもとは違うのかもしれませんけど、例えば袋に詰まったものが何かの形に見えるな、何だろうって考えて、あ、羊に見えるとか、まあそんななんかちょっと人によっては不思議って言われるのかな、まあそんなちょっと普段とは違うことを考えてみるとか、そういうことをするとまたなんか楽しみが増えたりとかしますので、まあもしよかったらいろんなことのもしも、歴史のもしもであったり、日常生活のもしもであったりとか、あと未来のもしもなんてものも楽しいかもしれませんね。まあなんか今まで過去のもしもについてずっと話してきたんですけど、未来でもしも、なんだろう、何があるかな、ドラえもんができたらとか、空を飛べたらとか、まあなんかそんなもしもを想像してみるのも楽しいかもしれませんね。まあそういうもしもも、実はもしもってこうだったらいいなって考えたことが未来だったら変えられますし、まあ過去だったらね変えられはしないんですけど、その実際がどうして今こうなってるのかってのを考えるいい機会になったりとかもすると思うので、まあぜひね楽しんでやってみていただけたらなと思います。ということで KIT マイミュージックタイムを今回お送りいたしましたのは、金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の黒沼いつきでした。引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト。熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: 古典から読み解く今に通じる心の気づきをあなたに

廃線井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたの廃線井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

ここ数年熊の出没が騒がれておりますが、先月ですね、私の住んでいる富山県でもですね、この石川県と隣り合った南砺市という地域で熊の人身被害がありまして、男性の顔が引っかかれて命に別状はないというものの、重傷で運ばれたということで、熊はね、顔を攻撃してくるって言いますが本当にそうなんだなって、何度もね聞くんですが、身近なところであると改めてそれをね、感じさせられるなというところですね。でまた親子グマだったようで、子供連れのね母グマは一番凶暴だなんても言いますしね、言われている通りなんだなというふうに思います。目の前にねいきなりクマが現れて、とっさに自分が正しい行動を取れるのかって全然自信はないので、一番はやっぱり遭遇しないことだなと思うので、早朝や夕方に山間部とか近寄らないようにしたいなとも思いますし、万が一なんか怪しいなっていう影とかを見かけたら近づかないようにしたいなと思いました。今年の秋どうなるのか心配ですね、本当に。さあ、パイセン井上の KIT チャンネル、今回も30分どうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバーは女性歌手のアズの4枚目オリジナルアルバムラブレターからお送りします。2012年平成24年、アズ、ハートビート。

パイセン井上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。文部科学省が構想する高校教育改革に関する基本方針グランドデザインによって専門高校における課題研究の重要性が高まる中、実社会とつながるテーマを作りたい、専門的な助言が欲しいといった声が多く聞かれます。金沢工業大学ではこうしたニーズに応えるため高校教員向けに課題研究シーズ集を公開しました。このシーズ集は金沢工業大学の教員の研究内容をもとに高校生でも取り組みやすい形に整理した研究テーマのシーズ種をまとめたものです。工学、情報、建築、科学など多様な分野を横断したテーマを掲載し、テーマをきっかけに高校と連携を図ることができます。このサイトは高校で課題研究を指導される先生方と金沢工業大学の研究者等を結ぶポータルサイトで、金沢工業大学のホームページからジャンプすることができます。このサイトを見てみるとずらっと各研究室とそのテーマが掲載されております。ここに掲載されている研究室は高校大学の研究室連携に積極的に賛同しているものだけになります。研究テーマなどをご覧いただいて、高校で関連した取り組みができそうな研究室があれば、そのサイトにあるリンクフォームからご連絡いただけます。ぜひこのサイトを多くの高校の方々に活用していただいて、高大連携事業が広く展開されていくといいなと思います。

スリーピースバンド魚眼レンズが2000年平成12年にリリースしたアルバムキングレッグセッションズから1曲お送りします。魚眼レンズ、サンデー。

ここからは大人世代のエモミュージックをお送りします。今の大学生の親世代が物心ついた頃、1980年代に流行していた楽曲をお送りします。今回は1984年昭和59年の7月の CD オリコン月間チャート1位にランクインした楽曲です。1984年昭和59年の6月にリリースされた小泉今日子の10枚目のシングル曲です。この曲はミスタープロ野球長嶋茂雄がプロデュースした長岡修正のイラストストーリーのイメージソングとして企画された楽曲となっています。お送りするのは小泉今日子、迷宮のアンドローラ。

パイセン井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

2011年平成23年にナオト・インティライミがリリースした4枚目シングル今の君を忘れないのカップリング曲をお送りします。ナオト・インティライミ、はちゃめちゃ。

お送りしたのはナオト・インティライミ、はちゃめちゃでした。次にお送りするのは3人組音楽ユニットソナーポケットが2009年平成21年にリリースしたファーストオリジナルアルバム、ソナポケイズム1幸せの形から1曲お送りします。ソナーポケット、潮風。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年文理探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 課外授業のすすめ、ワンダーランド錦。
4: 金沢錦ヶ丘高校放送部が学校生活や日常で気になったことをおしゃべりします。
5: 毎月第2火曜日午後5時半から。
3: ぜひ聞いてくださいね。
6: 毎週土曜日午前9時からの30分番組、自然が好き、歌が好き、自然を愛する仲間のお話と音楽をどうぞお楽しみに。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。日常を離れて訪れた旅先でふと窓を開けてみれば、風に乗って聞こえてきたのはその土地の音楽と暮らしの気配。さあ今回はどんな国に行きましょうか。これからの1時間どうぞお付き合いください。

こんにちは。この時間を担当します FMN1 の石倉康幸です。この番組では世界各国を旅して各国の話題とそこで生まれた音楽をお送りしていきます。音楽は金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの28万枚以上のレコードを中心にお送りします。国ごとの文化風習の違い、さまざまなジャンルの音楽をお楽しみください。では早速今回最初の目的地へ向かいましょう。最初に向かうのはドイツ、バイロイト。今回はドイツを皮切りに世界の国々を回ります。それでは行ってみましょう。

では移動している間に1曲、ドイツ出身の歌手で女優のネーナの曲をお送りします。ネーナで満月と魔法です。

お送りしたのはネーナで満月と魔法でした。1960年にドイツハーゲンで生まれたネーナは17歳で学校を中退してハーゲンで活動していたバンドにボーカルとして加入したことで音楽活動を始めます。バンド解散後はネーナは西ドイツに渡ってロックバンドネーナを結成。1982年にデビューすると83年にリリースした2枚目のシングルロックバルーンは99がドイツ国内ではヒットチャート1位。そしてこの曲を偶然聴いていたアメリカカリフォルニア州の DJ の耳に留まってアメリカのラジオで使用されたことからアメリカ国内チャートでも2位に入る人気となりました。バンドネーナの解散後はソロで活動するようになって66歳になった現在でも精力的に活動しているということです。そんなネーナが生まれたドイツでは今年で150周年を迎えるとある演目を行うために始まった音楽祭バイロイト音楽祭が開かれます。一曲音楽を紹介した後でドイツバイロイトで開かれるバイロイト音楽祭を紹介します。ドイツで窓を開ければ聞こえる音楽、お送りするのはドイツで結成されたグループジンギスカンの曲です。ジンギスカンでジンギスカン。

お送りしたのはジンギスカンでジンギスカンでした。1979年に西ドイツミュンヘンで結成されたグループジンギスカンは、もともとはユーロビジョンソングコンテストにエントリーするために結成されたグループで、予選の6週間前にメンバーが集められています。結局メンバーが決まったのは予選まで5週間を切ったところで、そこから練習を開始してユーロビジョンソングコンテストに出場します。結果としては西ドイツ予選でグランプリ、その後の本戦では4位に終わるんですが、コンテストがヨーロッパ各国で生放送されていまして、その特徴的な見た目と音楽で話題になりました。1979年に正式にデビューをして、一時期活動を休止していた時期もあったんですが、メンバーチェンジを経て2007年に活動を再開してからは、現在でも活動を行っています。今回はドイツから、毎年この時期に開かれているバイロイト音楽祭を紹介しています。この音楽祭の特徴は、ある演目を上演するために始まったということではないでしょうか。それがワーグナー作曲ニーベルングの指輪なんです。もともとこのバイロイト音楽祭は、ワーグナー自身がニーベルングの指輪を上演するために設立したものなんです。なのでこの音楽祭の演目はワーグナーのオペラ作品だけとなっています。しかもこの音楽祭の最高責任者は、代々ワーグナーの子孫とその家族のみに受け継がれているんです。ちなみに現在はワーグナーのひ孫にあたるカタリーナ・ワーグナー、そしてエファー・ワーグナー・パスキエの2人が務めています。今年も上演されるニーベルングの指輪ですが、オペラ史上最大級の作品と言われていまして、上演するのに4日間延べ約15時間を要する大作となっています。確かに他の音楽祭で15時間確保するのは難しいと思いますので、じゃあ音楽祭作っちゃおうというのも、まあ、分からなくはないですね。事前の発表によりますと、今回の音楽祭ではニーベルングの指輪4部作に加えて、さまよえるオランダ人、パルジファル、リエンツィが上演されて、中でも150年の歴史の中でワーグナー初期の作品リエンツィが上演されるのは初めてなんだとか。ただ近年人件費などのコスト上昇を受けて、規模を縮小しての開催になるということです。今年のバイロイト音楽祭は7月26日から8月26日までの間の9日間で開かれます。ではここで音楽をお送りします。ドイツで窓を開ければ聞こえる音楽、お送りするのはバイロイト音楽祭を始めた作曲家ワーグナーの曲です。ワーグナー作曲、指揮はヘルベルト・フォン・カラヤン、演奏はベルリン・フィルハーモニー管弦楽団で、神々の黄昏よりジークフリートの葬送行進曲です。

お送りしたのはワーグナー作曲、指揮はヘルベルト・フォン・カラヤン、演奏はベルリン・フィルハーモニー管弦楽団で、神々の黄昏よりジークフリートの葬送行進曲でした。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。今回はドイツをスタートして世界の国々を回っています。では次なる目的地はスコットランド、エディンバラ。次はスコットランドの首都エディンバラで開かれる夏の一大イベントを紹介します。それでは行ってみましょう。

では移動している間に一曲。スコットランド、グラスゴーで結成されたポップバンド、ベル&セバスチャンの曲。

をお送りしましょう。ベル&セバスチャン、天使のため息。

大学の音楽コースによるレーベルからファーストアルバムタイガーミルクを1000枚限定でリリースしてデビューしました。2013年に海外の音楽サイトミュージックレイダーが発表した最も偉大なスコットランドのミュージシャンバンド15選に選ばれていて、1000枚限定でリリースしたファーストアルバムはプレミアがついて日本円で15万円を超える価格がつけられているということです。日本にはフジロックフェスティバルに出演したことがあるほか、2024年にはボーカルのスチュアート・マードックが日本のドラマの劇中歌に初めてボーカルで参加しています。そんなベル&セバスチャンが結成されたスコットランドでは毎年8月に軍隊による音楽パレードザ・ロイヤル・エディンバラ・ミリタリー・タトゥーが開かれます。一曲音楽をお送りした後でスコットランドエディンバラ城で開かれる1949年から続く伝統行事ザ・ロイヤル・エディンバラ・ミリタリー・タトゥーを紹介します。お送りするのはスコットランドグラスゴー出身のシンガーソングライターアリー・カーの曲です。アリー・カー、ザ・ソーフィート・ソング。

お送りしたのはアリーカーでザ・ソーフィートソングでした。さて、アリーカーが生まれたスコットランドでは毎年8月にザ・ロイヤル・エディンバラ・ミリタリー・タトゥー

が開かれています。ミリタリータトゥーというのは軍隊によって行われる音楽パレードのことで、スコットランドエディンバラにあるエディンバラ城の前にスタジアムのような観客席が作られて、その中央の広場で軍隊が音楽パレードなどを行います。ここではスコットランドはもちろん、オーストラリア、インド、アメリカ、メキシコなど各国から軍隊が出演して演奏パレードを行うんですが、スコットランド軍の伝統衣装キルトにバグパイプの演奏というように、各国の軍隊はそれぞれの国の伝統衣装を身にまとってパフォーマンスをします。現在は軍楽隊以外の民間の団体もパフォーマンスを行って場を盛り上げてくれるほか、エディンバラ城に映像を映し出すプロジェクションマッピングですとか、炎の演出、花火といった演出もあるということです。この軍隊によるパレードが始まったのは1949年、第二次世界大戦の復興が行われているときに、国民を元気づけるべくスコットランドとイングランドの軍がエディンバラ国際音楽演劇祭の一環としてパレードを行ったのがきっかけとなっています。そこで2500を超えるたくさんの人々が見に来ていたことから、その後もパレードや演劇が上演されていって、徐々に現在のような形となりました。1950年にはエディンバラタトゥーとして開かれて、10万人の観客を集めたことで、毎年軍を中心としたパフォーマンスが行われることになって、観客の数もどんどん増えていくようになったといいます。現在ではイベントの参加国が40カ国、およそ22万人の観客が訪れる一大イベントとなっています。今年のザ・ロイヤル・エディンバラ・ミリタリー・タトゥーは8月7日から29日まで開かれます。ではここで音楽をお送りしましょう。スコットランドで窓を開ければ聞こえる音楽、スコットランドグラスゴー出身の歌手で女優のルルの曲をお送りします。ルルでフォーエバーです。

お送りしたのはルルでフォーエバーでした。1948年にスコットランドグラスゴーで生まれたルル、本名ルル・ケネディ・ケアンズは4歳でエリザベス2世の戴冠記念祝賀行事で歌を披露して、その後14歳の時には地元のバンドにリードシンガーとして加入。グラスゴーですとかエディンバラのクラブに出演したり、ディスコのステージに上がるようになります。ここで見出されたことから、1964年にルル&ザ・ラバーズとしてプロデビュー。66年からはソロ歌手として、イギリス人女性歌手として初めて東ヨーロッパでライブを行っています。現在77歳なんですが、今もヨーロッパ各地でコンサートを行うなど精力的に活動しています。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。ここでは世界のトピックスをお送りしましょう。さて、日本でも暑い日が続いていますけれども、もっと暑かったのがフランスです。先月6月にはフランスで史上最も早い時期の熱波カニキュールによって、南西部では最高気温 44.3 度を記録して、熱中症などで2000人以上の方が亡くなったといいます。あまりの暑さに地下にある電気のケーブルが溶けて6万世帯が停電、電車も止まってしまうという被害もありました。これだけの人が亡くなった理由の一つに、エアコンの普及率の低さが挙げられていまして、一般家庭では 24%、 公共施設ではさらに低いと言われています。このエアコンについてフランスでは議論になっているといいます。そもそもフランスには歴史的な建物が多く残っていて、景観的に許可が下りなかったり、室外機の見た目が嫌だから設置しないという方も多いようです。石造りの建物が多いため、これまでは暑さがしのぎやすかったというのもあったんだとか。このことはフランスの国会でも議論になっていて、空調設備を補助する政策も話し合われているということなんです。とはいえ、現在はエアコンを買いたくても品薄で手に入らずに、買い物客の間で取り合いの喧嘩が始まるほど。私は暑いのが苦手なので、フランスで過ごすのは難しいかもしれませんね。何より現地の

方々は熱中症にならないように気をつけていただきたいものです。ではここで曲をお送りしましょう。ジェイムズ・コットンバンドでホットン・コールドです。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。今回はドイツ、そしてスコットランドの話題と、そこに関する曲をお送りしてきましたが、日本を離れて海外に行くと、改めて見る日本の美しさに気づくことができるのではないでしょうか。それでは日本に戻りましょうか。

ここでは日本の風景とそれにまつわる音楽をお届けします。今回取り上げるのは山口県長門市。山口県長門市にある北長門海岸国定公園の中心に位置している大見島の加代井地区では、その地形から昔からクジラが迷い込みやすい場所で、江戸時代には森や網を使った古式捕鯨の基地として栄えてきた歴史があります。そんな古式捕鯨を再現する祭り、長門市加代井クジラ祭りが7月19日に開かれます。船に乗った赤いふんどし姿のクジラ組が10人ほどでクジラに見立てた装飾がされた船を追いかけて、森で突いたり上によじ登ってとどめを刺すという古式捕鯨の再現をした後、後半にはクジラを弔う気持ちが込められた古くから伝わる歌、クジラ歌も披露されます。その他、和船競争大会が開かれて日頃の練習の成果を披露します。現在では捕鯨は行われていないんですが、島の歴史を伝えるクジラ祭りは現在も続けられています。ではここで山口県出身の歌手ガオの曲をお送りします。ガオでさよならです。

0: 旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。見知らぬ街で窓を開ければそこにはいつもとは違う風景と歌の数々。いかがだったでしょうか。さて次はどんなところに行ってみましょうか。気ままな旅に次回もどうぞお付き合いください。ご案内は FMN1 石倉康幸でした。どうぞこの後もラジオ、パソコン、スマートフォンで FMN1 の放送をお楽しみください。
1: Come stai, pesciolino?
2: Bene, la mamma l'hai lasciata a Londra?
1: Sì.
2: Perché?
1: Aveva ancora un po' da fare.
2: Da quanti giorni?
1: Due, tre.
2: L'avessi visto, papà.
3: Oi, Fujin. Questo cielo, dove c'è niente di caccia.
4: Oh, Raishin-yo.それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
3: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
4: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト。熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
3: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
4: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
3: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
5: この DJ 工事っていい選曲してんのよね。
6: メッセージありがとう。今も色褪せない70年代からのサウンドを中心に聞かせていくよ。
5: 毎週水曜夕方5時30分からは
6: サウンドトレジャー。リクエストも待ってるぜ。
7: 毎週月曜午後2時から
8: 国際高専の放課後ラウンジ。
9: ICT 国際高専の上級生4年生5年生が機械に囲まれた日々をお話しします。
10: You're gonna love it.
11: Look forward to it.

0: 以前はレコードや CD を聴くとき自慢のステレオで音楽を鳴り響かせていたけど、今はポータブルオーディオプレイヤーだよね。
1: イヤホンやヘッドホンでしょ。
0: そう、自分だけの音楽空間。
1: うーん、一人で楽しむのもいいんだけど、もしよかったら共有しません？ N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？最新曲からレコード音楽までぜひご一緒しましょう。
0: FMN1 中村圭介と
1: 辻恵里がお届けします。

0: 毎日暑い日が続いて、今は小学生でも日傘をさして登下校する様子、野々市市内でも見られますね。最初は、お、子供も日傘かなんて思いましたけど、もう見慣れてきました。日焼けした肌が健康的なんていうのは今は昔なのかもしれませんね。強い紫外線はあんまり共有したくありませんが、この番組は音楽は共有しちゃいます。さあ今日も辻さんどうぞ。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
0: はい、では今日の1曲目はアド。7月3日に新曲ラブミーフォーエバーをリリースしています。今月発売された任天堂スイッチのソフト、リズム天国ミラクルスターズのゲーム内に収録されている楽曲で、ツンクが書き下ろした作品になるんですね。お送りしましょう。アド、ラブミーフォーエバー。

0: お送りした曲はアド、ラブミーフォーエバーでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
0: 福井県福井市が自動運転バスの実証実験を開始すると先日発表していました。自動運転のバス、今年11月に福井市の中心部で必要に応じて運転手がハンドルを握るレベル2での走行、そして来年度中には一定の条件下でシステムを自動運転するレベル4での走行を目指すとしているんですね。ここ野々市から近いところでいうと小松市も、数年前から小松駅と小松空港を結ぶ自動運転バスの運行を進めていますが、ただ今年の5月縁石への接触事故があったことで小松市は安全性の確認を行っているとの発表でした。全国的に国の補助要件が厳格化されたことで、これまで実証実験を行ってきた地域の自動運転バスを休止する動きも出ているそうで、何より安全に交通インフラとして活躍してくれるといいなと思います。野々市にもコミュニティバスノッティが走ってますけど、自動運転が当たり前の時代になればノッティもそうなる日が来るのかもしれませんよね。これからどうなる自動運転バス、注目したい福井市の自動運転バスの話題でした。一曲いきましょう。私が好きなバス関連の歌、昭和です。ミリオンセラーを達成した1972年、昭和47年発売の作品、平浩二、バスストップ。

0: いやー、昭和の曲、いい曲たくさんありますね。平浩二、バスストップでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？次は洋楽をお送りします。
0: はい、イギリスのオーディションから誕生した UK ボーイバンド、ディセンバー10。来月にはサマーソニックへの出演も決まっていて、日本でも人気ですね。さあ、今月リリースの新曲届いています。ディセンバー10、エンドオブビギニング。

0: お送りした曲はディセンバー10、エンドオブビギニングでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？音楽のシェアもいいけれど、こんな話題もシェアしましょう。今何知ってる？
0: 歌手の愛子が11月から東京、大阪、名古屋での東名阪アリーナツアーを開催すると発表しました。ラブライクポップボリューム26。その会場の一つが愛知県。これまでの日本外資ホールなんですが、今は愛称として黒子くんホールになってるんですね。黒子くんホール。名古屋市総合体育館とネーミングライツ契約を締結している日本外資株式会社が自社の企業キャラクター黒子くんを前面に黒子くんホールと、あとアリーナやフォーラムの施設は黒子くんアリーナ、黒子くんフォーラムの愛称に変更されているわけです。こう聞くとね、黒子くんってどんなキャラクターなのか気になりません？実はこのネーミングライツをきっかけに姿を知りたいと黒子くんを検索する人が増えたそう。結果としてうまい戦略ですよね。あ、今黒子くんを検索してみた方、僕も同じです。共有しましょう。今回の今何知ってるでした。じゃあ黒子くんホールでもツアーを行う愛子のナンバー、こういう季節ですね。1999年、愛子花火。

イヤホンの中の音楽空間から飛び出て、今日はご一緒しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？この後もお楽しみください。

0: N1 ミュージックシェア。
1: 今何聴いてる？じゃあ今日最後の曲です。
0: 2024年の作品、北に立つや次回予告。

0: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
1: 次回もご一緒しましょう。
0: お送りしたのは FM N1 の中村圭介と
1: 辻恵里でした。
0: この後も引き続き FM N1 の番組でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識、技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私、井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩面して紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午後3時オンエア。
1: 金沢工大学園の学生や教職員、卒業生が出演して世代を超えた共創教育の取り組みなどを語ります。キャンパスアメニティ、土曜午前11時からの放送です。

モードを持つ電気蓄音機 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木涼子がお送りします。

7月は愛の血液助け合い運動月間です。金沢工業大学では学内献血年間1000人達成を目指し、今月は1日に移動献血が行われたほか、24日金曜日と29日水曜日にも実施される予定です。献血への協力の輪がさらに広がっていくといいですね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今日の1曲目です。スリーピージョンエステス、ブラウンズビルブルース。

次に紹介するのはベンチャーズのダイヤモンドヘッドです。アメリカのロックグループベンチャーズ、1960年代にエレキブームを巻き起こし、日本においてはビートルズと並んでその後の音楽業界に多大なる影響を与えました。またサーフサウンドの元祖としても知られています。これからおかけするダイヤモンドヘッドは1964年のアルバム Walk Don't Run Vol. 2に収録されています。日本ではテレビ番組の BGM に使われるなど人気の高い曲となっています。それではお聴きください。ベンチャーズ、ダイヤモンドヘッド。

3P ジョンエステスでブラウンズビルブルースでした。

お送りした曲はベンチャーズダイヤモンドヘッドでした。次はフランクシナトラオンリーザロンリーです。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

夏の暁や夏明け、夏未明などという言い方があるんですね。野沢節子の句です。夏未明、音の束縛、遠からぬ。夏の夜明け前に様々な生活音がそう遠くない場所から聞こえてくると呼んでいます。夏未明、音の束縛、遠からぬ。野沢節子の句でした。この時期、日中は暑いので早起きをして活動する人も多いかもしれませんね。私はつい夜更かししてしまうので、朝活ができるようになりたいです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 第3スタジオスマイルから荒木涼子がお送りしています。音楽です。チック・コリア、ザ・ムーン。

お送りした曲はチックコリア、ザ・ムーンでした。最後の曲です。カラベリグランドオーケストラ、僕のお気に入り。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 金沢工大指定学生アパート、
1: 金沢市久保の第3第5小坂ハイツです。入居学生さんが楽しく快適な生活が送れるよういつも見守っています。明るい大家ですよ。
0: 第3第5小坂ハイツの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
3: お、日曜午後6時か、出発の時間だ。
4: ロイさん、このタイムマシン壊れてます。
3: ブロークンタイムマシンか、どこ行くか分かんないね。
4: それなら18の頃に戻りたい。
3: さあ、リクエストお待ちしています。ブロークンタイムマシンは毎週日曜午後6時から、ロイ・キヨタと
4: 宇野恵子がお送りしています。

マエストロ。この言葉の響きに皆さんは何を思い浮かべるでしょうか。圧倒的な存在感があり、卓越した技術を持ち、そしてカリスマ性を持った偉大な指揮者や演奏家を思い描くことでしょう。この番組 KITPMC マエストロの遺産では、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されている28万枚以上のレコードの

の中からマエストロ、巨匠と言われる指揮者や演奏家が残してくれた作品、遺産を紹介していきます。最新の音源に比べクリアに聞こえないノイズや音飛びが含まれているものもあります。ですがそれでもなお伝わるマエストロの迫力を感じてもらえれば幸いです。

こんにちは。この番組を担当します FMN1 の石倉康幸です。今回紹介するマエストロは、前回に引き続き指揮者でピアノ奏者のウィルヘルム・フルトヴェングラーです。今回まずお送りする曲は、ベートーベン作曲ピアノ協奏曲第5番変歩調調作品73皇帝です。ピアノ演奏はエドウィン・フィッシャー、ウィルヘルム・フルトヴェングラー指揮、フィルハーモニア管弦楽団の演奏です。どうぞお聴きください。

今回まずお送りしたのはベートーベン作曲ピアノ協奏曲第5番変歩調調作品73皇帝でした。ピアノ演奏はエドウィン・フィッシャー、指揮はウィルヘルム・フルトベングラー、演奏は

フィルハーモニア管弦楽団でした。続いてお送りする曲はウェーバー作曲歌劇オイリアンテ序曲作品81、指揮はウィルヘルム・フルトベングラー、演奏はベルリンフィルハーモニー管弦楽団です。

お送りしたのはウェーバー作曲歌劇オイリアンテ序曲作品81ウィルヘルム・フルトベングラー式、演奏はベルリン・フィルハーモニー管弦楽団でした。続いてが今回最後の曲になります。ウォルフ作曲ゲーテ詩集第20番からエビファニアス、ソプラノはエリザベート・シュワルツコップ、ピアノ伴奏はウィルヘルム・フルトベングラーです。

お送りした曲はウォルフ作曲ゲーテ詩集第20番からエビファニアスでした。ソプラノはエリザベート・シュワルツコップ、ピアノ伴奏はウィルヘルム・フルトベングラーでした。次回も引き続き指揮者でピアノ奏者のウィルヘルム・フルトベングラーの作品を紹介していきます。

KIT PMC マエストロの遺産。この番組では金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されている28万枚以上のレコードの中からマエストロ、巨匠と言われる指揮者や演奏家が残した作品、遺産をおかけしていきます。では来週もまたこの時間にお会いしましょう。

0: 金沢工大指定学生アパート
1: 野々市市扇ヶ丘のファード2です。皆さんフレンドリーで仲良しだから防犯上も安心、ホームシックもあまりありません。
0: ファード2の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識、技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
3: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
4: このゲームクリアするの難しいな。
5: 攻略法は KIT キャンパスウェーブ。
4: キャンパスウェーブ
5: 月曜から金曜の午後6時から金沢工業大学ウェブプロジェクトが放送。
4: これ聞けば攻略法がわかるってこと？
5: To be continued。
4: ゲームより難解。

KIT 大家さんは見守りたい。私たちは学生さんから大家さんと呼ばれています。金沢工業大学に通う約7000名の学生のうち7割の学生は県外出身です。大家の私たちは学生さんがより快適に暮らせるよう精一杯応援しています。そして親元を離れ日々頑張る学生を支えるものとして少しでも私たち大家も成長できればと思っています。 KIT 大家さんは見守りたい。今日は小松康則が担当します。どうぞお付き合いください。

皆さんこんにちは。フロントハイツの小松です。どうですか、お体大丈夫でしょうか。また熱中症警戒の日が続いた場合は皆さんも気をつけてくださいね。今野々地市内にはいくつかの公共の施設でウォーターサーバーが置いてあります。またそこでくつろいでいただける場所ということで、うまく利用して暑い夏を乗り切ってください。特に水分

7月といえばこの曲ですかね。最初にお送りする曲は7月7日晴れ、歌っているのはドリームズカムトゥルーです。

お送りした曲は7月7日晴れ、歌っていたのはドリームズカムトゥルーでした。皆さん7月という思い出はありますか？7月で一番暑い時期、特に梅雨が終わって今からじりじりと夏、暑い夏が来て、その間に夏休み、楽しいことがいっぱいある。海に行ったり山に行ったり、いろんな形で青春を謳歌しているんじゃないでしょうか。今夏っていうとやはりクーラーなんですけれども、クーラーのかけっぱなし気をつけてください。僕も昔何のこと、自分のことでなんですけれども、クーラーのつけっぱなしで肺炎になったって記憶ことがありました。そういったものを気をつけてください。

皆さんご存知だと思いますけれども、 NHK 学生ロボコン2026 ABU アジア太平洋ロボコン代表選考会が2026年の6月14日に開催されました。東京ので行われたんですけれども、金沢工業大学夢工房ロボットプロジェクトが、まあ、準々決勝で敗れてベスト8という結果になったそうです。ですが、優れた発想やアイデアに贈られるアイデア賞というものを受賞されたということでした。ロボットプロジェクト、ね、なかなか大変ですよね。全国あるいは国際大会、アジア大会、いろんな形で出演される。で、以前うちのアパートにも、ロボット大会に出た学生さんがいらっしゃったんですけれども、その方も見てると本当にすごいなと思ったことがありました。ロボットなんですけれども、ただ作るだけですかっていうことを聞いたところ、そのロボットにある程度投げるものを作るため、その順番きちっとした形にするために何回も何回もその人は挑戦して失敗し、挑戦して失敗し、一日中それをずっと根気よくやってたっていうことを聞きまして、なんかその人がロボットになったんじゃないかな、そういった形を思ったことがあったんです。日々の積み重ね、一つ一つの積み重ねが、そういった大きな大会にしても自信の揺るがないものになっていくんじゃないかなって思ってる次第です。だからよく 100% じゃなくて 120% の練習をして、やっと自分の成果とした形になるっていうことを聞いたことがあるんで、皆さんも頑張ってください。

お送りした曲は月光で、歌っていたのは鬼塚千尋でした。ね、皆さんどうですか？僕は本当昔この曲を5回10回とずっと聴いてたことがあって、夜寝ようかなと思ったら、あ、1時だったっていうことがありました。まあ最近は早く寝るように12時前に寝るようにしてるんですけれども、1時2時という形になると次の日の朝起きるのも大変で、まあこういったことは年を取るとダメだな、早く寝なきゃなと思っている次第です。若い皆さんは、うちの学生もさんも皆さん遅いですよね。なんか10時からが本番だみたいなとこもあって、10時11時よく学生さんのアパートの部屋の明かりを見ていますと、1時でも2時でも変わらなくて明るいっていうのがあります。もうその時朝起きていけるのかなって思ってると、朝ちゃんと6時7時に起きてきちっとやっていらっしゃる、ご飯食べてるのかな、朝ご飯大丈夫なのかなと思いながらいるんですけども、ちゃんと、ね、食べていただければと言っております、思っております。で、以前ちょっと放送でも100円の朝ごはんということで、金沢工業大学の方でやってるということをニュースが出ていました。あ、それはいいことだなと僕思って、学生さんにお聞きしたら、はい、それをたびに朝早く行く学生さんがいらっしゃったんで、どうしたの、なんで早く行くのって言ったら、朝ごはんを学校の方で学食で100円で食べれるんで、パンとかそんなものよりもやはりそれを食べると一日がなんとなくスムーズにいくんでいいなと思っているってことで、やはりそういったことが朝の、ね、サイクルの中でいいんじゃないかなと思っています。ただそれを提供する学校っていうか、ね、普通だったら300円500円するものを100円で提供するから大変だなと思ったりをしてるんですけども、僕は思うに、何かもう一つそこで思うのが、学校とそれを提供する、ね、学食さんのやってるところと、でまたもう一つ企業みたいなものが三位一体で何かできないかなと思ったり、そこでもう一つ生産者である J さんみたいな農家の方が余ってる野菜をうまく調理しながらでする、まあ、曲がったトマキュウリやちょっと形が悪くなったトマト、そんなものを利用して朝ごはんの一つになったり、で収穫でき、まあ、収穫、まあ、市場には出せないけれども、そんなのだったらいくらでも食べれると思うんで、そんなことになったらいいのになと思ってる次第です。よく聞きますと、やはり生産したものの中にやはり1割2割はでしても販売できないものがたくさんあるんだ、で市場出しても本当にお金が出ない、お金にならないから、そのままジュースにしたりするんだっていうことはあるんですけれども、そういったことがやはりできればなという思ってる次第です。

それでは次の曲に行きたいと思います。次はちょっと真夏のちょっと大人の歌になりますけれども、お送りさせていただきたいと思います。お送りする曲は真夏の出来事、歌っているのは平山みきです。

お送りした曲は真夏の出来事、歌っていたのは平山美希でした。皆さん、こういった曲聞いたことございますか？初めて聞いたっていう方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。あるいは懐かしいっていう、特に本当は昔車が誰もが持っていなかった時、よく彼女をどこかに連れていくために車を貸してもらったり、依頼前買ってもらったり、いろんな形して彼女をどっか行く、そういった曲と女性の低音のこういった声がついて、なんとなく意味深なものを感じまして、曲を選んでみました。皆さんの中にはこういったものを古いなと思われる方もいらっしゃるんですけれども、こういった昔の曲の聴くと、その当時を懐かしむ自分もいたりして、また今こういった曲を本当に聴く機会がなくなったんで、皆さん中に、学生さんの中には否定される方もいらっしゃるかもしれないんですけど、いろんな曲を聴くことによってまた新しいバージョンが開けるんじゃないかなという思いがあって、また聴いていただきました。

今今年は8月1日2日ということで野々市ジョグカラー祭りが始まります。まあ大学の講談の方からも参加もされるんですけれども、こういった行事に参加してみるっていうのも学生さんのにとってもいいかなと思いますし、いろんな団体が出演されて演技とかそういったものをやります。でまたジョン柄の中でやっていることとしては、暑さ対策ということで市もいろんな形で考えてやっておりますので、ぜひ皆さんの中でこちらにいらっしゃる方は野々市の方にいらっしゃる方であれば、もし来ていただければと思っています。で、なんか古代の FNN1 さんも、出演される放送されるということも聞いておりますので、皆さん聞いていただいたり、また積極的にやってみるっていうのも大切ではないかなと思っております。で、野々市の来年の3月20日21日と椿サミットっていうものが行われることが決定しました。そういった時にまた学生さんの力、昨年度も使ってお手伝い願ったんですけど、いろんな流れで参加するっていうことがいろんな幅を広げるっていうことになるんじゃないかなと思ってるんで、ぜひまたいろんな形で参加してください。よろしくお願いいたします。

KIT 大家さんは見守りたい。金沢工業大学住まいサポートデスク新興の大家フロイントハイツの小松康則がお送りしました。来週は松山俊恵さんが担当します。 KIT 大家さんは見守りたい。次回もお楽しみに。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 火曜日オワットプラス、毎週火曜日午前10時15分から生放送、心がホワッとする素敵な時間をお届けします。そんな
2: ことより、あなたの祝活を応援する幸せ漫談祝活デッセイ、毎週火曜日朝8時30分から幸せ祝活アドバイザーピカリンがお送りいたします。

ここからの時間はサウンドトレジャーでお楽しみください。ご案内は駒井浩二です。サウンドトレジャーは今も色褪せない懐かしい70年代から90年代の洋楽を中心に、今アメリカなどで流行している日本の楽曲も取り上げていく音楽番組です。今回も良質の音楽を独自の視点で洋楽邦楽織り交ぜてお送りしていきます。どうぞ最後までお付き合いください。

はい、サウンドトレジャー、今回もですね、先週に引き続きまして、アメリカ・イリノイ州シカゴ出身の女性ボーカリスト、シャカカンの特集をお送りしていこうと思います。まず1曲目お送りする曲は、シャカカンがボーカルを務めていたパンクバンド、ルーファスの頃の曲で、その後もソロ活動を始めてからも、個人のアルバムにも収録されている曲。この曲はフェードインで始まる曲ですので、少し耳を澄ませてお聴きください。シャカカン Ain't Nobody。

お送りした曲はシャカカン Ain't Nobody でした。まあこの頃ね、1980年代の曲というのはフェイドインフェイドアウトで終わる曲とっても多かったですよね。特にこのシャカカンの曲、フェイドイン長いんですよね。まあラジオ向きじゃないという感じでございますが、まあその辺はですね、ご容赦いただきたいと。まあフルコーラスでお送りしている関係上、フェイドインで始まる曲もね、フェイドアウトで終わる曲も最初から最後までお送りしていこうと思っております。では次にお送りする曲はシャカカン2019年のアルバムから、アルバムタイトルハローハピネスと同じタイトルの曲をお送りしましょう。シャカカンハローハピネス。

0: ただいまお送りした曲はシャカカンハローハピネスでした。1973年ファンクバンドルーファスのボーカルとしてデビューしたシャカカン、この2019年に発表したハローハピネスというアルバムまで一貫してファンキーな曲を歌い続けているのには変わりありませんよね。やはりシャカカンといえばですね、1980年代のヒット曲、特に1984年にプリンスのカバー曲である I Feel For You が世界中で大ヒットしました。次にお送りする曲はこの曲、シャカカン I Feel For You。
1: シャカカン、 シャカカン、 シャカカン、 シャカカン、 シャカカン、 シャカカン、 Let me rock it, let me rock it, シャカカン、 Let me rock it, that's all I wanna do, シャカカン、 Let me rock it, let me rock it, シャカカン、Let me rock it, let me feel for you. Chaka Khan, what you tell me what you wanna do? Do you feel for me the way I feel for you? Chaka Khan, let me tell you what I wanna do. I wanna love you, wanna hug you, wanna squeeze you too. And let me take you in my arms, let me fill you with my charm, Chaka. Cause you know that I'm the one to keep you warm, Chaka. I make it more than just a physical dream. I wanna rock you, Chaka, baby, cause you make me wanna scream. Let me rock it, rock it.

お送りした曲はシャカカン I Feel For You でした。この曲はプリンスのカバー曲でありながら、イントロの部分にですね、シャカカーンというこの本人の名前をですね、ラップで刻み込むというね、すごいテクニックが入っていますよね。もうアピールとでも言いましょうか。このシャカカーンのこの曲、とても印象深く聞こえました。そしてこの I Feel For You と同じ時期にヒットしたもう一曲の方、この曲もお送りしましょう。シャカカーン、スルーザファイヤー。

お送りした曲はシャカカンスルーザファイヤーでした。この曲は皆さんもよく聞かれたのではないかなと思います。1999年にキリンが発売した缶コーヒーファイヤーの CM に起用されていましたよね。キリンが満を持して缶コーヒーに参入をした、その時のオープニングのCM ソングに起用されています。もちろんタイトルにファイヤーが入っているということはこの曲を採用したきっかけにもなったのかもしれませんが、ただこの曲の発売は1980年代前半ということはもう15年以上も後になって CM ソングに起用するということになっていますよね。そういう意味ではですね、このキリンもですね、満を持してのこのコーヒー缶発売にこういうね耳なじみのいい、それも1980年代にヒットした曲を採用するというのはなかなか通なところがあるのではないかなと思います。そしてこの1980年代というのはやはり日本に洋楽がどんどん入ってきた年でもありますし、日本でこのねシャカカンのスルーザファイヤーも当時大人気になりましたし、そういう意味ではうまくコラボレーションしたのではないかなと思います。ちょうどこの曲スルーザファイヤーがヒットしていた頃にはシャカカンは日本ツアーも行っています。1984年5月東京中野サンプラザ、大阪厚生年金会館、愛知勤労会館、まあ合計3公演で、日本にもですね、その頃から、遡りまして1976年、そしてその後は1996年と3回来日しています。まあ日本のファンにもですね、耳なじみのある曲多かったですし、今でもね、シャカカンの曲、このパワフルなボーカルというのはいつ聴いてもですね、元気が出る曲ではないでしょうかね。

今回のサウンドトイジャーは先週今週とですね、アメリカイリノイ州シカゴ出身のボーカリストシャカカーの特集をお送りしました。いかがでしたでしょうか。まあ、R&B の世界はね、まあ、アメリカから、どんどん日本に入ってきましたわけですけども、この、シャカカーン、やっぱボーカリストとしては超一流ですよね。そしてそれが全世界に、認められて、とても息の長いシンガーとしてですね、ヒット曲もたくさんあります。いいミュージシャンの一人ですよね。まあまあ、誰もが認めるこの名ボーカリストシャカカーン、いつまでもですね聴いていたい音楽の一つであります。サウンドトイジャーはこの番組に関する皆さんからご意見ご感想お待ちしております。もちろんリクエスト曲もあればどんどんとお送りください。マクシミーでした。番号076-248-8181、パソコンからでしたら FMN1 のホームページからリクエストのバナーを開いて専用フォームに必要事項をご記入の上、この番組サウンドトレジャー宛てにお送りください。皆様からのご意見ご感想そしてリクエストお待ちしております。それではサウンドトレジャー、また来週。ご案内は駒井浩二でした。

0: 風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: 野々市ってコンパクトなのに魅力はいっぱい。のんのんめぐり、うためぐり。毎週水曜日お昼12時30分からは、私石黒カノンが野々市をめぐるのんのんめぐり、うためぐりでお楽しみください。
3: イヤホンで聞く音楽空間から飛び出て、あなたと共有しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
4: 月曜から金曜の午前8時から、
3: ぜひご一緒しましょう。

この番組は情報機器をトータルサポートする金沢総合研究所の提供でお送りします。毎回金沢工業大学と国際高等専門学校の学生や教職員、卒業生などに話を伺っています。

0: ンパスアメニティ、本日のゲストは金沢工業大学工学部土木工学科卒業生、株式会社浅沼組田村康さんです。インタビュアーは荻野直子です。どうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 金沢工業大学には社会人教学者制度があります。これは社会で活躍している社会人の方が授業に参画していただき、学生たちに実際の社会の状況や話題提供をするなどの支援を行い、さらにイノベーション創出に向けて自らも目的目標を持ち、世代を超えて学生と共に意欲的に学べる取り組みです。田村さんはこの社会人教学者制度に申し込まれて今年が2学期目ということになるんですね。
1: はい、
0: ご出身は関西で、現在もお住まいは関西だそうですけれども、わざわざ通ってらっしゃるんですか？
1: そうですね、住まいの方が今奈良県の奈良市に、
0: はい、
1: 今日構えておりまして、
0: はい、
1: まあ、わざわざという言い方があれなんですけど、はい、講義のために通っております。
0: そもそもなぜ参加しようと思ったのでしょう？
1: はい、私ももうそろそろ60歳になりますので、
0: はい、
1: まあ、いろいろこう土木の業界で、業務をさせていただいてですね、うん、なんかもうがむしゃらに自分と家族のためにやってきたという感があるんですけど、
0: はい、
1: ふっと思うとこう何かこう社会貢献をもう一度自分の手でというふうに思いまして、
0: うん、
1: で弊社のリクルート活動の一環でもあるんですけど、大学部のこう、ホームページをちょっと拝見をしたところですね、この社会人教学者の話題がありましたので、はい、ぜひここでちょっと私らも参加してさせていただいてですね、
0: はい、
1: で自分のスキルアップもそうなんですけど、あと社会貢献ということでですね、
0: はい、
1: 何かこう、後輩たちに自分がこう培ってきた知識とかを継承できないか、こういう場であるんではないかということで、うん、この講義に参加させていただきました。
0: 関西にいらっしゃって長く石川県離れていらっしゃいましたよね。久しぶりですか？
1: いや、勤続は今37年目ぐらいになるんですけど、はい、今から11年目前ぐらいですか、北陸新幹線の工事に携わらせていただきましてですね、
0: はい、
1: そこで一回ふるさとに帰ってきたということでして、うん、当時もやはり工事を監督する業務でありましたから、なかなか大学の近くに来ることもなくですね、松戸駅のすぐ近くでして、車ではすぐ来れる距離だったんですけど、
0: はい、
1: ただもう工事を完遂することで思いを込めてですねしていたもんですから、ふっと振り返ってそのチャンスもありながらもですね、当時はやっぱり職務優先ということもありましたから、でやっとこの年で自分でもある程度マネジメントができるようになりましたので、
0: はい、
1: 後輩たちに何かこうご恩返しということでですね、参加する機会をいただきました。
0: 大学に戻られたのは本当に久しぶりということですけれども、いやついに帰ってきたぞでしょうか？
1: そうですね、本当に昔から変わってないところもあればですね、大きく校舎の形とかも変わったところもあってですね、
0: はい、
1: 何かこうちょっと複雑な思いもありながらも、やはり昔のこう自分のこう歩いてた姿を思い出すっていう懐かしさでいっぱいでしたね。
0: そんな今昔も比較していろんなお話を今日は伺いたいと思います。リクエスト曲をいくつか頂戴しておりますけれども、最初はスターダストレビューですね、夢伝説ということですが、選曲理由は何ですか？
1: はい、当時私1回生の時にですね、高大祭にこのスターダストレビューがですね、ライブをしに
0: 行ってですね、すごいですね、はい、で
1: 今7号館のあるところは実は駐輪場と駐車場でして、
0: はい、
1: 確かあの辺りでステージを組んでですね、演奏されたっていうことですね、残像ぐらいにしか記憶はないんですけど、あそこで夜ずっとこう佇んですね、聴いていたっていうイメージがありますので、
0: 懐かしいですね、はい、
1: 未だにこの曲を聴くと思い出す、はい、曲ですね。
0: それでは聴いていただきます。スターダストレビュー夢伝説。

0: お送りした曲はスターダストレビューで夢伝説でした。キャンパスアメニティ、本日のゲストは株式会社浅沼組田村康さんです。田村さんは金沢工業大学の社会人教学者として現在高大で学ばれて、そして学生の皆さんと共に過ごしていらっしゃいますけれども、もともとは卒業生ですよね。昔と今は随分違いますか？
1: あ、そうですね、やはり授業のこうやり方というかですね、教育の方針というのが我々のいた頃とはかなり違ってると思いますね。まあ、具体的には学生をよりこう社会人のために、社会人になるためにこうスキルをつけるというふうなやり方がすごくこう感じるような形になってますね。
0: はい、そういった点では、あ、これいいなと思うところが多い。
1: そうですね、はい。我々の時はやはりこう専門知識を、そのまま正確に先生が板書したものを伝えるという、一方通行という言い方、いいか悪いかちょっと適切か分かんないですけど、今、そういうやり方に合わせて学生に何かを考えさせる、グループワークで討議をさせて意見を述べさせるとい う、学生の主体性っていうのもよく見られるところがありますので、我々の若手社員への教育にも必ずこういうのが効果があるんだろうなというふうに思います。はい。
0: 田村さんが高大で学ばれていた頃は、昭和もかかってますし、

0: その頃の教育というとやはり大講義室で先生がお話しするのを、しっかり聞きますというような感じですよね。
1: そうですね、しっかり聞く形の授業でしたね、うん、しっかり聞いてしっかりノートに移すという形の授業がほとんどでしたね、うん、
0: はい、はい、まあ、おそらくどこの大学でもそのような形だったとは思うんですけれども、今は時代の変化を感じますか？
1: そうですね、でやはり情報量がたくさん誰でも取れる時代になってますので、
0: はい、
1: 学生の知識というかその、まあ、情報のキャパは大きくなっているとは思うんですけど、
0: うん、
1: 先生方がよくこうおっしゃっているのは、その情報はそれは活用してもいいんだけど、
0: うん、
1: 実際に自分の中に噛み砕いて、現場の状況に合わせて判断ができるような身のつけ方をしなさいというふうにおっしゃってますから、
0: やはり
1: 時代に合った教育っていうのはこういうことなんだなというふうには感じました、
0: うん、まあ、今大学の授業のお話されていますけれども、一般の人も一緒ですよね。もうスマホ一つで調べたいことは調べられますけれども、はい、その知識は身になっているかというとそうではないですもんね。
1: そうですね、
0: うん、
1: でかといってですね、そのスマホとか検索するのが悪いわけではないので、
0: はい、
1: 今もこれからそういう時代になってきてますから、
0: うん、
1: ただそれを実際に合わせて自分の生活の中でいかにうまく取り込んでいくかということですね、
0: うん、
1: で我々土木の工事の現場に携わっておりますので、
0: はい、
1: まあ、我々は施工の立場ですけど、設計の立場であったり管理する立場でも、
0: うん、
1: 現場で起こる、まあ、いろんな状態に課題が出てきますので、
0: はい、
1: それにうまく意思決定を早くするっていうことが求められますから、
0: うん、
1: やはり新しい技術でその情報をたくさん取り込んで、いかに早く迅速に正確に意思決定ができるかっていうのには活用するのはいいことだと思いますので、この学校の、まあ、方針っていうのはすごく社会人にも共通することがあるかと思います、
0: はい、田村さんが学生だった頃からもう30年以上経ってるわけですよね、
1: はい、
0: この時代の間に、まあ、学び方も変わりましたけれども、学生生活も変わったと感じますか？
1: そうですね、多分変わってるんでしょうね。今の学生の、生活を垣間見ることはあまりちょっとそういう機会はないもんですけど、うん、ただ我々の時は本当にこう質素な生活を強いられるというような環境が多くありましたので、
0: はい、
1: でまあ私らだけかもしれないですけど、クーラーのない、下宿の部屋があったりとかですね。
0: 大変です。
1: で冬はすごくこう寒くてですね、っていうところもありましたから、うん、そういう面でもいろんな面でも生活の様式っていうのは大きく変わってるんだなというふうには。
0: 田村さんはどんな学生でしたか？
1: 私はですね、もう日々アルバイトと、大学の講義にも集中する学生ですね、
0: はい、
1: 割とこう、うん、そうちょっと経済的にもなかなか裕福なものではなかったもんですから、
0: うん、
1: まあ、かつですね、学校の勉強はかなり好きな方でもありましたので、
0: はい
1: はい、両方をこううまく掛け持ちをしてですね、うん、生活をしてましたね、はい、
0: しかしそもそもこの工学部を選んだ理由は何ですか？
1: はい、私の父親の方がですね、まあ、建築の職人の方をしておりましたので、
0: はい、
1: そのまま建築の、まあ、家業をついてもよかったんですけど、
0: うん、
1: もう少しこの土木っていう、 こう国の大きな仕事っていうかですね、うん、そういうものに一度こうトライをしてみたいなというのが、はい、初めのこうきっかけですかね。
0: あ、はい、まあ、そして記憶に新しい北陸新幹線というところまで手掛けるようになったことを思うとすごいですね
1: 、はい、
0: いや石川県民としてはありがとうございますっていう感じですけれども、
1: いやいや、こちらこそいろいろ工事でもいい経験をさせていただいたんで。
0: あ、そうなんですか、
1: はい、技術者冥利に尽きるかなということで、まあ、やっぱり石川県というのはその歴史的な町の風情もあればですね、
0: はい、
1: 海も山もあるわけですね、うん、で気象の変化も非常に厳しいものですから、
0: はい、
1: インフラのこう整備とかという条件では、
0: うん、
1: なかなかこう条件が課題解決する条件が多くありますので、
0: あ、なるほど、
1: 一つこなせば自分たちのスキルが一つ上がるという感覚が非常にある土地柄ですね、
0: うん、まあ、簡単にはいかなかったけれども、でもそれを ずいぶん前向きに捉えてらっしゃいますね。
1: はい、何事も前向きでないと、ものは達成しないということですので、
0: 昔から比べると進化

0: 幹線ができたことでとてもたくさんの旅行客が石川県を訪れるようになりましたし、はい、まあ、県民の生活も変わりましたね。
1: そうですね、私もこの社会人協約で毎週会話していただいてるんですけど、はい、自分の作った区間を新幹線が通るたびにですね、
0: うん、
1: ああ通ってるなっていう、
0: ま
1: あ、
0: 何かここここ
1: あってですね、うん、でやっぱり多く の観光客の方が駅から乗り降りされる姿を見ると、うん、あやった甲斐があるなっていうのはもう毎週それは痛感させていただいてますので、
0: はい、しかし毎週実際に通うとなると決して簡単ではないと思うんですけれども、どんなご苦労がありますか？
1: そのあたりはまあ会社とのコンセンサスは当然あるんですけど、
0: はい、
1: まあ、私も体力があるかないかというとまあ中程度ですのでまあそのあたりのまあちょっと努力というか節制をするという程度ですから、
0: はい、
1: まあ、それ以上にこう授業に参加するモチベーションというかですね、うん、そのあたりが自分の背中を押しているというところがありますので、
0: うん、
1: よく皆さんに言われるんですけど、案外言われるほどこう苦にはならない
0: ですね。そうなんですか、
1: はい、
0: そのモチベーション、ま、どうしてもここで戻ってきて参加したいんだっていうの、改めてどんな気持ちから出てきたものですか？
1: そうですね、なかなか社内でもその技能伝承っていうことで取り組みをいろいろしてるんですけど、やはり人のスキルっていうのはそんなにたやすくこう定例を交わしたりですね、形で伝えるっていうのは難しいことになります。
0: はい、
1: でも、まあ、あえてそれをですね、今の次の世代の学生さんたちに何かこう伝えるっていうのはやっぱりもう一歩二歩前へ進まないと実現しないなということもありますので、そういう気持ちでちょっと取り組みはさせていただいてますね。
0: なるほど。実際の授業の様子は一曲挟んだ後で伺いたいと思います。2曲目のリクエストはあたりこうすけの花ですけれども、こちら選曲理由は何ですか？
1: これは北陸新幹線の工事の時代によく聴いていた曲ですね、
0: はい、
1: 当時の事務の女性の方が結構これが好きでですね、うん、よく聴いてられたっていうのもあってですね、でコンサートにちょっと行ったりしてですね、
0: 現場の、
1: はい、みんなと共有しながらですね、
0: うん、
1: 歌詞の内容もいい内容ですので、
0: うん、
1: メロディーも素敵なので、はい、今でも忘れられない曲ですね。
0: それでは聴いていただきます。あたりこうすけで花。

0: お送りした曲は辺浩介、花でした。キャンパスアメニティ、本日のゲストは株式会社浅沼組田村康さんです。社会人として母校に戻ってきて、若い学生さんたちと一緒に机を並べる、あ、なんだかドキドキしますよね。
1: はい、そうですね。すごく緊張、毎週緊張してますね。
0: あ、そうですか。でもこれ2学期目ですよね。一番最初教室に入った時のことって覚えてます？
1: あ、そうですね。やっぱり新入生っていう感覚は拭いきれなかったですね。ドキドキしながら、
0: はい、
1: で実は7号館なんて初めて入る校舎ですから、
0: はい、
1: エスカレーターに乗ってすごいなっていう思いをあって、うん、教室に入るとまた雰囲気が違うなっていうので、大変緊張したのを思い出しますね。今でも実は毎週ちょっとドキドキしながら、
0: はい、
1: 通ってます。
0: 社会人の方と学生の方が交流するっていうのは、やはりそこには今までなかったものが生まれそうな予感があるんですけれども、学生さんたちの反応はどうですか？
1: はい、やはりちょっと初め、授業の初めの方はですね、距離があるというかですね、まあ遠慮がちに質問もほどほどという形なんですけど、はい、だんだんこう溶け込んでいって、授業を重ねるごとにですね、いろいろなこう質問や相談事をいただけるようになりますので、我々もそれに答えるも初め緊張してたんですけど、
0: はい、
1: だんだんそれにもこうちょっとこうやんわりと答えれるようにやっとなってきましたね。はい、
0: この科目名っていうのは何でしょう？
1: はい、防災工学と言います。
0: はい、防災工学ではどのようなことを学びますか？
1: はい、特に今社会課題でもありますインフラメンテナンスということですね。はい、で、授業では、コンクリートの橋梁であったりとか、
0: はい、
1: その町の中の影響であったり、
0: うん、
1: であと劣化っていうことが、これ今後も課題になってくるんですけど、はい、そのことを学術的に学んで、それをまた実際の環境の中でどういうふうなメンテナンスが必要かというシミュレーションをするような授業になってますね。
0: 実際社会人としてお仕事をされている先輩が目の前にいるということになると、やっぱり学生さんの立場からすれば、今現状はどうなっているんだろうという好奇心満々な状態だと思うんですけれども、この授業の中での学びの内容はやはり時代に合わせてアップデートされているんですか？
1: そうですね、我々がこう学生の時はこういうメンテナンスっていう概念がそんなになかったもんですから、構造物の劣化であったりっていうのは授業で取り扱ったことは多分あんまりなかったと思います。
0: 時代としてもどんどん作っていこうというところだったの で、そこまではまだいかなかった、
1: はい、
0: ああなるほど。
1: で時代の変遷で大きな震災があったりですね、コンクリートの、ちょっと不具合があったりですね、
0: はい、
1: そういうのを受けてメンテナンスということがこれ大きくクローズアップされてますので、
0: はい、
1: それを授業の中で反映してきたっていうことになるかと思いますね。
0: 一般人のイメージからするとコンクリートなどというものはものすごく頑丈で硬くてずっとそのままというイメージですけれども、そうではない。
1: そうですね、基本的にはそうなんですけど、
0: はい、
1: やはり環境の影響であったり、で我々が今一番クローズアップしているのは50年ぐらい前に作ったコンクリートの設計基準強度っていうのがあるんですけど、はい、当初の与える強度と今現代の強度ですね、簡単に言いますと車の大きさや量が違うということですよね。
0: あ、なるほど、はい、
1: それなりの負荷が、長年かかってきてますので、劣化の進行っていうのも早くいってますから、はい、それをいかに潰して直すのか、手当てをして延命させるのか、そういうものを学術的に解明していくということになります。
0: また日本は本当に災害が多いですし、はい、残念なことに壊れてしまったものもたくさんあるんですけれども、やはりそこからも学びはあったということですよね。
1: そうですね、はい、地震で壊れるっていうのは今まで誰も経験したことがないので、
0: はい、
1: 構造の力学的な理論ではこういうふうに壊れるんだろうというのがあってもですね、実際の施工の環境とかなると全く予測 つかないような破壊の仕方とか劣化の仕方ありますので、はい、
0: うん、
1: やはりまあ、この辺が工学 の、 スキルっていうかですね、学んでこうずっと継承していくという一番魅力的なところにあろうかと思いますね、う
0: ん、なるほど、まあ、今いろんな地域、まあ、海外もそうですけれども地震などがあると、まあ、日本の場合だとあこれ日本だったらこんなことにはならないなっていうのはよく見たりするんですけれども、やはりこれはいろいろな経験を経てきたからこそのものでしょうか。
1: そうですね、はい、大きな地震がいくつかあった、その反映して耐震補強という工事をしたりですね、うん、修繕をして延命をさせるということがありますので、それでまた違う大きな地震が来ても最小限の被害でとどまってるねっていうところが確かにあるんで、まあもう予測しえないこう荷重で大きく壊れてしまうということもところもあるんですけど、それはまた次の世代の、はい、経験値になろうかというふうに考えています。
0: まあ、こんなふうにお話伺ってると大学というところは学びの内容もそして学び方も常にアップデートしていく場所ですよね。
1: そうですね、はい、うん、同じ、ただ土木はもう昔からやってるものは基本的には変わらない基本的な専門技術ですから、
0: はい、
1: うん、そのあたりは大きく変更はないんですけど、
0: はい、
1: 時代に合わせて、まあ、おっしゃられたようにアップデートっていう形で、うん、はい、うまく伝えるような取り組みになってますね、
0: はい、今回この参加されている社会人教学制度というのは、まあ、社会人の方のお声を学生さんたちが取り入れると同時に社会人である田村さんもやはり学びになるという、もうウィンウィンですよね。
1: そうですね、ちょっとこの授業で私が一番、まあ、大変というか努力してるのはですね、
0: はい、
1: 授業の中で10分から15分宮里先生の方からお時間をいただけると、
0: はい、
1: でその中で今の、まあ、工事のトピックであったりですね、うん、まあ、この授業の流れで、ポイントになるようなところを、まあ、説明をさせていただくということなんですけど、うん、まあ、どっかからこう書いてるものをそのままこう持ってくるんではいけないもんですから、うん、実際にある我々が経験した現場の状況であったり、
0: はい、
1: 今もう社会が抱えてる現場の課題とかですね、うん、そのあたりをこう分かりやすいように伝えるってい う、 こう資料作りをして毎回こうちょっと説明をさせていただきますので、
0: うん、
1: はい、そのあたりがちょっと私らも、まあ、苦労してる反面あこういうふうな考え方なんだなというスキルの整理といいますかですね、
0: はい
1: はい、情報の整理になってます、
0: うん、学生さんたちも生のケースを見聞きできるっていうのは貴重ですよね、
1: うん、そうですね、やっぱり教科書とか今インターネットのいろんなこう情報

0: 今回社会人教学をこう、まあ、参加させていただいてですね、
1: はい、
0: 私の中でもこう何か大きくこう変わってきたものがあってですね、うん、でまあ、過去の自分はそれなりの自分のスキルを持った自分なんですけど、
1: はい、
0: またこう新しいこう、まあ、扉を開けるというかちょっと大きな言い方になるんですけど、
1: うん、
0: あのその後一歩二歩もこう踏み出せたこの 1,2 年でありますの で、
1: うん、
0: で決して過去との自分の決別ではないんですけど、
1: はい
0: はい、そういう意味での歌の内容でもありますので選曲をさせていただきました。
1: では聞いていただきます。スーパーバタードッグさよならカラー。

0: お送りした曲はスーパーバタードッグでさよならカラーでした。キャンパスアメニティ、本日のゲストは株式会社浅沼組田村康史さんです。田村さんは大学ご卒業後そのまま浅沼組に入られたのでしょうか？
1: そうですね、
0: はい、はい、お父様が建築系のお仕事をなさっていたということで、そのまま土木関係のお仕事をずっと貫いてきたという形なんですけども、今日は会社のクリアファイルを持ってきていただきました。2つ、1つが夢を紡いで未来へというブルー系の石川県の県の形が書いてあるものですね、はい、はい、これはどんな目的で作られたものですか？
1: まずこの夢を紡いで未来へっていうのは、我々が工事にずっとこう携わってるんですけど、
0: はい、
1: その現場現場でもスローガンとしてですね、掲げさせていただいて、作業員のみんなとですね共有をして工事をやってきたっていう、思いのこもった言葉でしてね、
0: はい、
1: でやはり能登の復興という思いもありますので、
0: はい、
1: 石川県をモチーフにしたデザインでですね、弊社のデザイナーが作っていただいてですね、はい、それを作らせていただいてます、
0: 新幹線にしてもいろいろな橋や建物、さまざま作られたもの、一般ユーザーとしてはああ便利だというふうに感じることは普段あんまりないですけれども、例えば震災などのようなことがあった後は本当にありがたいんだということを改めて感じますね。
1: そうですね、はい、何でもそうなんですけど、ちょっと亡くなった時にありがたさが分かるとかよく言うので、はい、ただそれがやっぱり人のなりわいというものですから、そういうもんだと思うんですけど、特に我々携わってるインフラもそういうところが多くありますけど、
0: はい、
1: だからなおかつこう品質とかですね、工事の安全というのは気を配ってやるべきだというふうに考えてます。
0: 本当に日本は災害が多いんですけれども、田村さんは阪神淡路大震災の時はもうすでにお仕事をされていましたか？
1: そうですね、ちょうど4年目ぐらいになった頃かと思いますけど、
0: はい、
1: 奈良の下水の現場でですね、施工管理を担当させていただいた時期ですね。
0: はい、その時のことは覚えていますか？
1: そうですね、朝早く大きな地震があってですね、奈良でもかなり揺れてですね、その中でも通常通り現場の方へ出勤をしたんですけど、やはり作業員とかが全く来なかったですね、でニュースもそんなにこう大きな地震がっていうほどでもなく、電柱が倒れたであったとかその程度の情報しかまだ朝8時やそこらではなかったもんですから、
0: はい、
1: それがだんだん話がこう大きくなってきてですね、で実際奈良の方は影響はないっていう感じで工事は進めるんですけど、
0: はい、
1: その反面神戸地区の方への震災の対応ということで、人がこう交代で、赴いてですね、対応したりっていうことがあって、もうみんな総出で取り掛かって、ただ今までもう誰もが経験したことのないような事態でしたので、はい、混乱をしつつも冷静な判断をしてマネジメントしたっていうのが、私若いながらにもすごく印象に残ってます。
0: あ、そうですね、こんな大きな震災があった後は今までとは違った取り組みが必要というところが様々な場面でありますよね、報道に関しても今は随分早く分かるようになりましたし、緊急地震速報も当たり前に私たちの元に届きます。ではこの土木の面に関しては大きな変化というのはあったんでしょうか？
1: そうですね、耐震っていう概念がやはりここで大きく出たと。で設計に関してもですね、
0: はい、
1: その地震の強度を考慮した、また組み立て方であったりですね、
0: はい、
1: そのあたりの見直しが大きくされましたので、またそれが施工に今度影響してくるということで、そういう今までのやり方ではちょっと足らなかったそういう工夫が必要になるということも ありました。それが何年か続いてですね、クリアしてきたように思います、う
0: ん、先ほど、まあ、授業の中でアップデートということがありましたけれども、やはり防災の面でもかなり大きなアップデートが必要だったわけですよね。
1: そうですね、あの私どもがこう申し上げるにはちょっとおこがましいかもしれないですけど、やはりこの国の、まあ、工学の素晴らしさというかですね、事象があったら必ずアップデートを繰り返して次へ次へとこうやっていくっていうのが本当にすごい取り組みというか、もうあの我々もそれを継承すべきことだなというふうに考えてます、ね、
0: はい、私たちがこれあって当たり前、そして便利な世の中になったって喜ぶのは大事ですけれども、この先未来にずっと子孫たちがあ、これでよかったっていうふうに思ってもらえることって本当に大事なんですよね。
1: そうですね、はい、まあ、土木なんかそういう貢献ができる業種だと思いますので、はい、
0: なるほど、
1: ありがたいと思ってます。
0: 今日お持ちいただいたクリアファイル、まあ、先ほどは一つ石川県のモチーフが書かれたものをご紹介しましたけれども、もう一つなんだか可愛らしいキャラクターのものがありますよね、まあ、浅沼の土木と書いてありますけれども、3つキャラクターがあります。これは何ですか？
1: あ、はい、まあ、できるだけ建設業、まあ、この土木の世界を一般の方にも、まあ、身近に感じていただきたいということでですね、可愛いキャラクターをあの弊社のデザイナーに作っていただきました、
0: はい、
1: で1点目があのツバメさんとアリさんとナマズさんですね。ちょっと可愛い、はい、あのキャラクターになってますけど、
0: うん、
1: でただこれちょっとあの可愛いだけじゃなくてですね、あの我々が先輩から受け継いできたこのコンセプトというのがあってですね、
0: はい、
1: で土木の技術者は、空から俯瞰的に現場を見なさいよと。
0: ツバメ、
1: はい、ツバメですね。でそれから実際に自分の足で歩いて手で触って現場を見なさいよ。
0: あり、
1: はい、そして、例えば水の中の1枚フィルターをかました中でも現場、社会の状況というのを鋭く見て判断しなさいよ、
0: うん、
1: それがナマズさんなんですね、はい、この3つのコンテンツになってます。
0: まあ、この3つのコンテンツ、こうやってたくさんの人を助けるお仕事ができるというところにつながっているんですね。
1: あ、そうですね、そう、あの皆さんに理解していただきたいというふうに思っております。
0: また現在大学で学んでいる若い皆さんもそのスピリットを感じていただけるならば、この社会人教学ってとても素敵な場だなと思います。
1: はい、そうですね。
0: さあ、それでは最後のリクエスト曲になりますが、アンジェラ・アキの始まりのバラードです。選曲理由は何ですか？
1: はい、私あのこの歌がすごく好きで、いろいろこういつもよく聞くんですけど、人生いろんなことがあるんですよね、
0: はい、
1: 大変なことがあったりするんですけど、うん、まあ、常にこう前向きで何があってもこう次へ次へっていう姿勢は大事かなと思いますので、うん、ぜひこの若い学生の方とかですね、若手の方に伝えたいなと思う思いで、はい、この選挙をしました。
0: ありがとうございます。では聞いていただきます。アンジェラ・アキ、始まりのバラード。

0: お送りした曲はアンジェラ・アキ、始まりのバラードでした。キャンパスアメニティ、本日のゲストは株式会社浅沼組田村靖さんです。田村さんは金沢工業大学工学部の土木工学科ご出身です。大学生だった頃、まさか30年以上経ってまた大学に戻ってくるなんて思いませんでしたよね。
1: そうですね。
0: はい。で、こうやって考えていると、昔の自分は何を思ってどんなことをやりたかったんだろうっていうのも思い出すきっかけになりませんか。
1: そうですね、あの当時の暮らしが今の支えになってるっていうのをやっと今気づきましたね。当時はそんなことも思わずに淡々と毎日過ぎるのをですね、思いながら過ごしてたんですけど、
0: はい、支えになったというのは具体的に何かしてきたことに関してですか。
1: そうです

0: ですね、まあ、しっかりと学校で学ばせていただいてですね、まあ、そういう環境を作っていただいた学校の関係者の方もそうですけど、はい、バイト先の方であったり両親であったりですね、うん、でそので何も感謝する意思もなく淡々とこう当たり前のように過ごしていたんですけど、あ、そういう人たちの支えがないとできないなっていうのを改めて感じることができましたね、うん、
1: やはりそういうお気持ちがあったからこそ、まあ、今になって、まあ、週に1回移動は大変ですけれども社会貢献しなくっちゃというふうに思ったんでしょうか。
0: そうですね、社会貢献というとおこがましいかもしれないですけど、とりあえず自分の手でできる何かこう社会に恩返しできるものっていうのを一つでもやりたかったもんですから、
1: うん、
0: はい、まあ、社会人教学っていうのを選択させていただきました。
1: はい、実際に、まあ、2学期分参加されて自分のやりたいことはできていますか。
0: そうですね、このワクワク感って言いますかですね、うん、毎週この感じる何かこう新鮮な刺激がですね、また次の自分をまあ、見えてくるような形がしますので、
1: はい、
0: 継続していきたいというふうに考えてます、
1: はい、一緒に学んでいる学生さんたち、それからもっと学年も下の高校生や中学生、未来を担っていく人たちにメッセージがありましたらぜひお聞かせください。
0: そうですね、私はまあ土木の分野でこうずっと成り合いを立ててきたんですけど、自分の興味のあることであったり何かこうちょっと気になることがあればそれを目指してこう頑張っていくっていうのが大事だっていうのをお伝えしたいのと、一つ二つの挫折は全然いいので方向転換をしたりとかですね、そういうのも人生の一つですから、とりあえず常に前向きにこう頑張っていってですねやるっていうのはすごく大事なことであるよっていうのをもう常に若い人たちにはお伝えしたいですね。
1: はい、今日のお話の中でも前向きにという言葉がありましたよね。それはやはりとても大切なものですよね。
0: そうですね、案外もうちょっとくじけそうなことが社会ではやっぱ多いです。社会人になると特にそうなんですけど、まあ、いちいちそんなことでこう後ろを振り向いていったりするとですね、周りにはたくさんの人が関係する人がいますので、
1: はい、
0: 前向きっていうのが何よりのもう特効薬であるというふうに考えております、う
1: ん、また頑張っている若い人を見ると大人は助けたくなるんですよね。
0: そうですね、本当にもう何よりも年寄りのいい薬ですね、
1: はい、やはり頑張っているんだ、前を向いているんだという姿勢を自分自身にも認めて、そして周りの人にも知ってもらって、たくさんの人と話し合って相談することが大切ですね。
0: そうですね、
1: はい、はい、今日は本当にためになるお話をいろいろとありがとうございました、はい、
0: ありがとうございました。
1: キャンパスアメニティ、本日のゲストは株式会社浅沼組田村康さんでした。本日はどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: キャンパスアメニティ。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部・建築学部・バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部

0: メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
1: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
2: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
3: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
2: KIT キャンパスウェーブ？
3: そう、油が乗ってて今が旬。
2: それって焼いていいやつ？
3: うん、毎日ホットだよ。
4: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
1: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

今週もウィンドブラスコレクションの時間がやってまいりました。パーソナリティの吉田明正です。7月も中旬になってきました。いよいよ梅雨明け、夏へのカウントダウンが始まりましたね。待ち遠しいですよね。そして7月20日は海の日。そこで今週はタイトルに海とつく曲や海に関した曲をピックアップしてコレクションします。どのような曲が出てくるか、ではお楽しみください。

まず最初の曲なんですが、日本の童謡唱歌より井上剛志作曲、鈴木英二編曲、海。演奏は東京厚生ウィンドオーケストラ。ではお聴きください。

ただいまの曲は東京構成ウィンドオーケストラの演奏で、井上剛志作曲、鈴木英二編曲、海という曲でした。続いては日本人の作曲家のオリジナル作品なんです。足立忠作曲、タイトルはいつか見た海。演奏は海上自衛隊東京音楽隊。ではお聴きください。

ただいまの曲は海上自衛隊東京音楽隊の演奏で足立忠作曲、いつか見た海という曲でした。続いては2006年平成18年度第54回全日本吹奏楽コンクール課題曲4番になります。三沢圭作曲、海へ吹奏楽のために。演奏は東京厚生ウィンドオーケストラ。ではお聴きください。

ただいまの曲は東京高専ウィンドオーケストラの演奏で三沢圭作曲、海へ吹奏楽のためにという曲でした。続いてはアメリカの作曲家エリオット・デルボルゴの作品なんです。タイトルは荒海を手なずけろ。演奏はジョージア大学シンフォニックバンド。ではお聴きください。

ただいまの曲はジョージア大学シンフォニックバンドの演奏でエリオット・デルボルゴ作曲荒海を手なずけろという曲でした。続いてはまた日本の童謡唱歌より成田為三作曲真島俊夫編曲浜辺の歌、演奏は東京厚生ウィンドウオーケストラ。ではお聴きください。

ただいまの曲は東京厚生ウィンドウオーケストラの演奏で、成田為三作曲、真島俊夫編曲、浜辺の歌という曲でした。続いては日本人の作曲家のオリジナル作品なんです。鈴木英二作曲、吹奏楽のための虹色の海。演奏は航空自衛隊西部航空音楽隊。ではお聴きください。

ただいまの曲は海上自衛隊東京音楽隊の演奏で、片岡宏明作曲、海峡の守り吹奏楽のためにという曲でした。続いてはがらりと変わりまして、サザンオールスターズの作品なんです。桑田佳祐作曲、岩井直弘編曲、チャコの海岸物語。演奏は東京構成ウィンドオーケストラ。ではお聴きください。

ただいまの曲は東京厚生ウィンドウオーケストラの演奏で桑田佳祐作曲、岩井直弘編曲、チャコの海岸物語という曲でした。さあ今週とうとう最後の曲となりました。最後の曲も東京厚生ウィンドウオーケストラの演奏で、ミュージカル南太平洋よりリチャード・ロジャース作曲、横内昌司編曲、南太平洋メドレーと題して、魅惑のいざよい、バリハイ、ワンダフルガイ、ハッピートークと続いていきます。この曲を聴きながらお別れしたいと思います。いつものようにこの番組へのご意見ご感想質問リクエスト等がありましたら、お聞きの放送局 FMN1 のウィンドブラスコレクション係までどしどしお便りおはがきメールなどお待ちしております。パーソナリティは吉田明正でした。次回も素敵なコレクションを皆さんにお届けしたいと思います。ではまた来週。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: FMN 版荒木涼子がお届けするよろしくスタジオサミット、野々市はもちろん白山の区の情報も月曜から金曜の午後1時から生放送、用意はいいですか？よろしくスタジオサミット。
2: KIT PMC マエストロの遺産、圧倒的な存在感を放ったクラシック界の巨匠たち、そのマエストロが残した貴重なレコードをお届けします。放送は毎週金曜午後11時からです。

0: こんにちは、皆さん、ご機嫌いかがですか。自然が好き、歌が好き、始まります。バードウォッチング、山歩き、星空観察、山野草など、毎回ゲストさんのネイチャーライフにスポットを当ててお話をお伺いします。自然を愛する方のお話とお気に入りの音楽に耳を傾けてください。さて、今日のお話です。
1: はい、こんにちは。今回は JF 石川広報販売戦略室から若松匠さんをお招きしてお話をお伺いしてまいります。インタビューは私、ロイ京太です。若松さん、こんにちは。
2: こんにちは。
1: 今回もどうぞよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: いよいよ夏になりましたので、はい、夏こそ旬というね、お魚のお話をしていただこうかなと思いますけれども。
2: はい、そうですね、夏になりますと素潜り漁が始まりまして。
1: そうですね、輪島の素潜り漁は7月1日からスタートしましたよね。
2: そうですね、はい、いわゆる海女漁なんですけども、はいはい、サザエだったりとか、あと岩ガキだったりとか、あとはアワビ、こういった貝類ですね、はい、が非常によく取れる季節になってきます。
1: あとは夏といったらスルメイカ、生のスルメイカ。
2: そうですね。
1: あと、JF 石川さんのホームページで、はい、夏に美味しいものって書いてあって、綺麗な写真がいっぱい出ていたんですが、はい、そこになんかベニズワイガニって出てましたよね。
2: そうですね、ベニズワイガニですね、冬に食べるズワイガニとは似てるんですけど別の種類のカニになりまして、はい、冬じゃなくても食べれるカニっていうところで、一応年間通じて水揚げはできるんですけども、はい、いろんな産地、金沢だったりとか、輪島だったりとか、鹿町の西海だったりとか、はい、いろんなところで取ってるんですけど、各船がですね、一応1年のうち2ヶ月休みましょうってことになってるんですけど、
1: その2ヶ月って決めずに、
2: そうですね、
1: 夏休んだり春休んだり、
2: はい、
1: 順番に休むみたいな。
2: そうですね、それぞれが皆さん順番に休んでいくんですけど、その中でも、全員操業してるよっていうのが、この夏場になってくるので、その生産量として、安定した時期というところで、この夏、ベニズワイ美味しいよというところで歌ってます。
1: どうしてもね、ズワイガニっていうと冬のイメージがね、
2: そうですよね、
1: あってね、
2: はい、そうなんです。
1: そのズワイガニとは種が違うということですか。
2: そうです、禁煙種なんですけど、一応種類としてはもう別のベニズワイガニと、で冬に食べるのはズワイガニっていうところで、別の種類。
1: ああ、そうですか、はい、これがなんか美味しそうな写真が出ていましたが、
2: はい、
1: あの写真っていうのはやっぱり広報担当の若松さんが撮った写真が多いんですか。
2: そうですね、私過去撮った写真だったりとか、あとはいくつかプロの方に撮ってもらった写真もあるんですけど、はい、そういったところで美味しそうに見える写真っていうのをチョイスして載せてます。
1: もちろんね、
2: はい、
1: 広報ですからね、美味しそうに見えないとね。
2: そうですね、はい、
1: で先ほど生のスルメイカっていうのがね、夏にどうぞっていうふうに記事が出ていましたけども、
2: はい、
1: なかなかイカを見かけない時がありますよね。
2: そうなんですよね、ここ何年かですね、この時期のスルメイカがすごく量が少ない不良の時期が続いてまして、なかなかこう、スーパーなどで気軽に目にする機会っていうのが少なくなってるかなと思うんですけど、一応今シーズンで言いますと、一応スルメイカ漁、釣りイカ釣りでのスルメイカ漁、ゴールデンウィーク明けぐらいから徐々に始まってくるんですけど、
1: はい
2: はい、で一応今シーズンで言えば、ここ何年かの中では市場に並んでいる量っていうのは少し多いのかなという、ここまでは印象が、はい、ありますね。
1: で、
2: イカ釣り量が一応メインにはなってくるんですけど、その他にも底引き量だったりとか、定置網っていうところでもスルメイカ取れるんですけど、
1: はい、
2: 今年に関しては底引き網、特に輪島のですね、底引き網での水揚げっていうのがすごく多くなってます。イカ釣り量でですね、だいたい1日に1000箱から、多い時で6000箱ぐらい今シーズンここまで取れてるんですけど、
1: はい、
2: 底引き網ではですね、ここ何回か3000箱だったり4000箱5000箱みたいな日が続いてまして、イカ自体はいるのかなという印象を今のところ持ってます。
1: 毎回言いますけれども、天然物相手にしてるのでね。
2: そうなんですよね、
1: しかもその今天候がだんだんこう温暖化でもって、はい、ずれてきたり地域が違ってきたりすると、 これ本当に漁師さんは大変ですよね。
2: そうなんですよね、うん、天候もありますし、あとはそのイカもまんべんなくいるわけではなくて、やっぱりイカの通り道だったりとかそのついてるポイントみたいなのがやっぱりあって、そこを的確に当てれるかどうかみたいなところもありますよね。
1: そこも漁師さんの、
2: そうです
1: ね
2: 今までここにいたからいるだろうっていう、まあ、経験則もあれば、
1: うん、
2: まあ、いろんな最新の機器も今船についてますんで、
1: はい、
2: そういったものを見ながらポイント定めていくっていうような形ですね。
1: そうですね、本当にねご苦労が多いと思いますけれどもね、はい、やっぱりあの夏に美味しいものはねいいですよね、はい、
2: そうですね、
1: あの岩ガキってあるじゃないですか、
2: はい、
1: で私一番最初に、まあ、あのこちらに来た時に、
2: はい、
1: 夏に牡蠣食うってどういうことと思って、はい、冬のイメージがありますよ、
2: はい、あそうですよ ね、はい、
1: 普通って言ったらあれですけども、牡蠣って冬ですよね。
2: あの冬に皆さんイメージされる牡蠣っていうのが、マガキっていう種類に、
1: はい、あの養殖の牡蠣ですよね。
2: そうですね、はい、なんですけどこの時期取れてる牡蠣っていうのが岩牡蠣って言って、マガキとはまた種類違う牡蠣になるんですよ。
1: ああそうですか、
2: はい、で、ま
1: あ、
2: この時期がまあ旬になるっていうところで、まあ、であとは潜り素潜りで取ることが多いので、
1: はい、
2: まあ、取る側も入りやすいこの時期、海に入りやすいこの時期っていうところで、
1: はい
2: はい、まあ、この時期岩牡蠣たくさん水揚げされるっていう形になってます、
1: うんうん、若松さんはその冬の、はい、マガキと岩ガキとどっちが好きですかね。
2: そうですね、でもやっぱりどっちもやっぱりいいところありまして、
1: 候補としては満点です、は
2: い、この岩ガキこの時期の岩ガキってやっぱり生で食べる岩ガキってのはすごく魅力なんですよ ね
1: 魅力あります。この時期生で食べるんですね、はい、
2: やっぱり岩ガキって身が大ぶりになるので、
1: う
2: ん、生でやっぱり一口で食べれないぐらい大きくなるんですよ、
1: はいはいはい、
2: でそれをこう頬張るっていうのがすごくこの岩ガキの魅力ですね、うん、
1: ただお値段がちょっとね。
2: そうですね、あの冬の
1: 大きいっていうのと、うん、
2: はい、
1: で一つ一つ手で取って上がってくるっていうのと、
2: そうですね、
1: やっぱり養殖でどっさり取るのと、
2: そうですね、
1: それはまあよくわかりますけどもね、値段の違いは、はいでもそれなりにやっぱり美味しいですよね。
2: そうですね、
1: うん、漁師さんのねあの手間暇かけて取ってこられる、
2: はい、
1: あの牡蠣は、岩牡蠣ですか、
2: はい、
1: これも面白いですね。ズワイガニとベニズワイガニが違って、マガキと岩牡蠣はやっぱり同じでもまあちょっと種類が違う。
2: そうですね、やっぱりお魚ってこういろんな種類があって、
1: はい、
2: すごく似てるけど別の種類とかって結構いろいろあるんですよ。
1: あ
2: で、すごく似た顔してるのに味全然違うと言いますか、身の質が全然違うとか、
1: あ、
2: まあ、そういったこといろいろあるんで面白いですよね。
1: そうですね、そういう意味ではすごく面白いし、はい、魅力ある食べ物でしたね、
2: はい、
1: 今回も若松さんに選曲をしていただきました。まず1曲目、緑黄色社会でサマータイムシンデレラという曲ですね、聞いてまいりましょう。

0: 緑黄色社会でサマータイムシンデレラ聞いていただきました。今回のゲストは JF 石川広報販売戦略室の若松匠さんです。若松さん、はい、テレビを見ていて漁師さんが非常に困っているっていう風な話、はい、漁師さんの話になるとね、若松さんともイメージされてね必死になってこう真剣に、はい、ニュースなんか見たりするんですけど、はい、磯焼けで魚介類の収穫が落ちていて大変困っているっていうニュースを聞いたんですけども、うん、はい、磯焼けってどういうことなんでしょうかね。
1: ですね、まあ、なんとなく皆さんこう海の中イメージした時に海藻がふわっと生えてて、はいはいはい、こう森みたいになっているようなイメージあると思うんですけど、はい、もうその海藻が全くなくなってしまう、まあ、いわゆる海の中砂漠になりましたみたいなことを磯焼けって言ったりするんですけど、
0: はい、これは何が原因で、
1: いくつかありまして、例えばまあ、海洋環境の変化ですね、
0: うん、
1: 分かりやすく言うともう海水温が上がりました、
0: はい、
1: そもそもそこにもともといたそこの生態系が海水温上がってしまって全く変わってしまいましたっていうところでこう海藻がなくなってしまうっていうのもありますし、
0: はいはい、
1: あとは、まあ、これも少しここ海水温とも関係あるんですけど、もうウニがすごく増えて、海藻を全部食べちゃったみたいな、
0: はいはい、
1: っていうのも原因の一つになってます
0: ね、は
1: い、
0: その地域の生態系が変わってしまうっていうこと。
1: そうですね、
0: ウニが増えたら、まあ、ウニが取れますよね、
1: はい、
0: いっぱい取れてまたこれはウニ量が良くなるかなっていう気がしますけども。
1: と思う

0: んですけど、
1: ええ、
0: やっぱりこう高級な漁獲対象のウニではないウニだったりとか、
1: うん、
0: あとはもうたくさん増えすぎて、まあ、ウニが海藻を食べるんですけど、
1: うん、
0: もう生育がどれも中途半端になってしまうと、うん、売り物としては商品価値が中途半端だったりとかして、はい、もう結局ウニがたくさんいて海藻全部食べてしまっただけみたいなっていうことになることも多いです。
1: うん、先ほどおっしゃったようにその森林のような、まあ、豊かな海の中の森が消えてしまうとそこにいたはずの小魚とか、
0: はい、
1: 幼魚っていうのも当然いなくなってしまう。
0: そうですね、そういったやっぱり幼魚の、まあ、生育場所として、
1: ま
0: あ、こう大型の捕食魚敵から身を守る、はい、身を隠す場所としてはやっぱりすごくいい場所になりますんで、まあ、そこがなくなるっていうことは、はい、そこにいた小魚がいなくなりますし、その小魚を追ってきたそのいわゆる敵である大型魚もいなくなってしまう、うん、っていう状態になりますね。
1: そうやっぱりこれ、まあ、第一義的にその気温の温暖化っていうこと、
0: そうですね、
1: それからウニの大量繁殖みたいな、はい、なんかこううまくなかなかいくっていうことができないですよね。
0: そうですね、うん、まあ、それもありますし、あとは人為的な原因として、例えばこう何か化学物質が流れ出しているとか、まあ、排水の問題とか、
1: あ、はい、
0: まあ、そういったところもあったりはするんですけど、
1: うん、
0: まあ、本当にそのそうなってしまった場合にどういったことが原因かっていうのをまずは調べて、
1: うん、
0: まあ、それに対処していく、
1: うん、で
0: その元の豊かな藻場に戻していくっていうところが、まあ、今、まあ、いろんなところで問題になっているっていうところですね。
1: そうですか、まあ、山だったらこう植林するじゃないですか、
0: はい、
1: もうあの土砂流出しちゃったところ
0: は
1: ね、
0: はいはい、
1: そういうふうな方策も取れないことはないんですか。
0: そうですね、一応海藻養殖っていう技術も
1: あるんですか。
0: あるはありまして、まあ、そういった取り組みが、まあ、最近始まった新しい取り組みとして、まあ、藻場を再生していくっていうところで、うん、まあ、海藻を植える、でそこで育てるっていうようなあのことをされてる企業さんもありますね、
1: うん、まあ、植林みたいな感じで。
0: そうですね、はい、
1: うん、それがうまくいけばいいですよね。
0: そうですね、
1: うん、磯焼けっていう困った現象ですよね。
0: そうですね、
1: うん、ちゃんと良くなっていけばいいですよね。いろんな、まあ、人工的に回復さす術もあるということですよね。
0: そうですね、
1: うん、あのちょっと前のニュースでうなぎがですね、はい、完全養殖に成功したっていうニュースを聞いて、おお、とうとうなったかと。うなぎってなんかすごく不思議な生き物で、はい、どこで産卵しててどこで育ってくるかわからないけど生まれ故郷の川に戻ってくる、
0: はい、
1: それが、まあ、完全養殖っていうことは卵を産ませて増やして食べてまた繁殖させてっていうことができるということですよね、
0: はい、
1: これはうなぎで成功しましたけれども他の魚種にもこれはできるでしょうかね。
0: そうですね、まあ、あの可能性は大いにあるかなと思っていますね。で、
1: うん、
0: おそらくその、まあ、養殖ってなった時に例えば漁師さんがその稚魚を捕まえてきてそれを元に養殖しますっていうパターンが、まあ、完全養殖じゃない養殖って、
1: あ、はいはいはい、
0: まあ、そういうパターンなんですけど、
1: うん、
0: で特にこのシラスウナギって言ったら、
1: はい、
0: そのウナギの稚魚ですね、なかなか取れないっていうところが一つ問題にあって、それが今完全養殖できるってなると安定供給できますできるようになるかもしれないっていうところなんですけど、
1: うん、
0: やっぱりこの、まあ、魚もですねこう生態わかんないよくわかんないみたいな、
1: うん、
0: 種類もあるので、まあ、そういった魚で完全養殖成功していくと、まあ、供給の面で安定供給できるようになるっていうところは、
1: はい、
0: まあ、確かに他の魚種にもあるのかなと思います。
1: 近畿大学でしたっけ、
0: はい、
1: あそこはなんかかなりいろんな魚種トライしてなんか成功した魚種がありましたよね確かね。
0: そうですね、最近マグロの養殖とかって近畿大学、
1: はい、
0: あの近大マグロっていう、あのブランドにもなってたりとか、まあ、本当に、まあ、そういった研究、まあ、いろんな研究進めば本当にいろんな魚でできるようになるのかなと思いますね、
1: うん、どっかの海のない県で山の中で、はい、サーモンでしたっけ、
0: はい、
1: だから養殖してたりとかありますよね。
0: そうなんですよね、
1: だ
0: から海がなくても魚が海水魚が育てられる、まあ、そういった技術が次々とやっぱりできてきているので、
1: うん、海水は運ぶんですか、なんか海水をこうなんか作るんですかね。
0: あ、 そうですね、海の海水汲んでくるっていうパターンもありますし、あとは

0: こうあの人工海水って言って、うん、まあ、この粉を溶かせば海水ができますっていう、
1: はい、
0: あそういうあの製品もあったりするので、まあ、そういったところでやってらっしゃると思います。
1: うん、あと自分一回 見たことがあるんですけどね、あどれか内陸の地域だったんですけども、チョウザメを飼ってまして、はい、そこでキャビアを取ってるっていうのがね、はい、ありまして、
0: はい、
1: あもう時代はここまで進んでんのかと思ってびっくりしたことありましたけどね。
0: そうですね、最近だと最近聞いたのはあれですね、ノドグロの養殖に成功したっていうところで、
1: うん、
0: ノドグロ高級魚ですよね。
1: そうですよね。
0: で、まあ、漁獲量、まあ、やっぱりこう需要がありますから、
1: はい、
0: 養殖で安定供給できるっていうのはすごくまあ、食べる側の、
1: うん、
0: 私たちにとってはすごくいい話かなと思ったりします。ま
1: あ、そう思う反面ですね、
0: はい、
1: で魚を取って生計を立ててる漁師さんっていうのは複雑な思いがあるんじゃないですかね。
0: あそれはそうですね、ありますね。やっぱりこう天然相手でこう、魚を取って生計立ててる漁師さんっていうのが、まあまあ、現段階ではやっぱり多いですから、
1: うん、
0: まあ、天然相手で、まあ、資源はやっぱり限りある資源の中で、
1: はい、
0: こう継続的にずっと持続的に魚を取っていけるようにこういろんな漁獲制限だったりとか、
1: はい、
0: しながらこう今やってるわけですけども、やっぱりなかなか急にじゃあ養殖に切り替えましょうっていうのはなかなか現実的には厳しい、
1: 厳しいのでですよね。漁師さんもまあ天候とかいろんなリスク張りながら漁に出ていって、
0: ね、はい、
1: で取れすぎたらまあその相場が落ちて、
0: そうです、
1: ね、何してるんだか分かんないっていう、はい、取れた取れたって喜んでくれない、ね、市場価値が下がるとかそういうふうな危険もありますし、
0: そうです、
1: ね、そんなこと考えたらなんかちょっとあんまりその養殖成功したよかったよかったって手放しで喜べないっていうことはありますよね。
0: っていうのもありますね。でやっぱり天然の良さっていうのも天然の魚の良さっていうのもやっぱりありまして、こう季節によってこう脂の乗りが違うとか、う
1: ん、
0: この季節によく取れるとか、
1: うん、
0: なんとなくこう季節感だったりとか、
1: そうですよね、
0: その旬があるみたいなところってこう魚のいいところかなと思いますんで、やっぱりまあ天然は天然でやっぱりこう残っていってほしいなというふうには思います。
1: そうは、それはそうあるべきだと思いますよね、はい、さあこれで次の曲を聴いてまいりましょう。今瀬で渚

0: 2 3 4。今瀬で渚聞いていただきました。今回のゲストは JF 石川の広報販売戦略室の若松匠さんでした。若松さん、また来週もご登場していただけます。若松さん、また来週どうぞよろしくお願いいたします。今週はこの辺でさよなら。
1: ありがとうございました。

今日のお話はいかがでしたか？番組では皆さんそれぞれのネイチャーライフを語ってくださる方を募集しています。番組へのご意見もどうぞお寄せください。ご連絡をお待ちしています。お手紙おはがきの場合は郵便番号 921-8512 921-8512 これだけで届きます。ファックスは 076-248-8181 076-248-8181 です。 E メールアドレスは fmn1@fmn1.jp すべて小文字で1は数字の1です。 fmn1@fmn1.jp です。どの場合でも宛先は fmn1 自然が好き歌が好きの係としてください。それでは次の自然が好き歌が好きでお会いしましょう。ごきげんよう。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 声優技術研究部。
2: 金沢工業大学で声の研究をしている高野紗友子です。あなたの声、私の声、声は大切なパートナーです。そんな声のこと一緒に考えてみませんか。声優技

0: 研究部、毎週金曜日午前8時30分から放送です。
1: 忙しい朝にこそうららかタイムは必要です。私、今出志津が選ぶ話題と音楽をお楽しみください。毎週木曜朝9時からは今出志津のうららうららか。あ、晴れてきましたね。

野々市は石川県内で一番コンパクトな町ですけど、 SNS で話題の飲食店も多いし、田んぼが広がるのどかな風景も落ち着きますよね。のんのんめぐり、うためぐり、 FMN1 石黒カノンがノッティのバス停を目印に野々市を回るのんのんめぐりをしながら季節の音楽を紹介していきます。のんのんめぐり、うためぐり、では出発。

のんのん巡り歌巡りを担当します、 FMN1 石黒かのんです。少し前からシール交換が流行っているというのは皆さんも耳にしたことがありますか？私も知ってはいたんですが、実際にシール交換をしているところは見たことがありませんでした。ところが先日、野々市市役所に行くと、小学生3人が椅子に座ってシール帳を広げていました。私も小学生の時はシール帳を何冊か持っていて、学校終わりは家の近くの本屋でシールを買っていたので、今の小学生たちがシール交換をしている姿を見て、すごく懐かしい気持ちになりました。今では洋服屋でもシールが売られていたり、当時よりも金額も高くなっていると思うので、いろんな場所でシールを見て、どのシールを買おうか迷ってしまいそうですね。シール帳は子供だけでなく大人も持っているということを聞いたことがあるので、私も欲しいシールを見つけてシール帳を作ってみようかなと思っています。のんのん巡り歌巡り。それじゃあ今日の一歩目、行ってきます。

のんのん巡り、今日の一歩目はノッティのバス停トヘイダを目印に巡っていきます。ここは黄色ノッティ南部ルート2番のバス停です。バス停は石川県道190号矢作末東線沿いにあり、辺りを見てみると住宅や田んぼ、そして後ろ振り向くと公園もあります。住所でいうとここはトヘイダ1丁目です。トヘイダ1丁目には人口692人287世帯が暮らしています。このノッティのトヘイダのバス停から西の方向は住所が下林になるので、ちょうどトヘイダと下林の境目あたりにこのバス停はあります。トヘイダは今私がいる1丁目とこの場所の北側にある2丁目に分けられているんですが、トヘイダ周辺を通るとおしゃれなお店や病院など様々な施設があり、とても充実しているなという印象を受けました。私は今のこのトヘイダしか知らないんですけれども、昔はどんな場所だったんでしょうか。今日はこのトヘイダのバス停から少し移動してトヘイダにお住まいの方からお話聞いていきたいと思います。今日はトヘイダのバス停から少し移動してトヘイダ

0: 生まれてからずっと都営団に住んでおります。
1: 村さんは？
2: はい、私は生まれてからずっと、今65になりましたね。65年間は都営団にいます。
1: そうなんですね。もうずっと都営団にお住まいということで、一番詳しい方からお話聞いていきたいと思います。千田さんにお聞きしたいんですけれども、この千田さんの子供の頃、この都営団という場所はどんな場所でしたか？
0: 全くの農村で、戸数全部農家でした。
1: 農家、
0: はい。
1: 戸数でいうと何件ほどあったんでしょうか？
0: 戸数7件です。
1: そこから今はもうたくさんの住宅が増えていると思うんですけれども、どういうふうにお家は増えていったんですか？
0: 最初、集落の周りに、何軒か建ちましたが、約35軒ぐらいまで増えましたですかね。でその後平成に入って区画整理が始まり、区画整理事業が始まりまして、はい、でその後今現在で、300セルトは以上になっていると思います。はい、
1: すごい変化があった場所ということなんですね。村さんにお聞きしたいんですけれども、この昔から都平田という場所はこういった名前だったんですか？
2: 私もね、都平田っていうのも都平田って今呼んでますけど、はい、昔は都平田って私はずっと呼んでました。意がなかったです。だからちょっと言われまではちょっとそこまで分かんないんですけども、はい、ね、なかなか都平田では私らはすごい相性があります。
1: そうなんですね。ちょっと読み方の違いはあったけれども、この富士に平にたと書く都平田という名前は変わらずだったんですね。はい、今は1丁目2丁目って分かれていると思うんですけれども、うん、昔から分けられていたんですか？
2: いえいえ、これ今1丁目2丁目ですけども、前は日月星と、はい、で、今の2丁目さんは団地になってますが、そこは星という、星何番地かな、うん、で私らが住んでる1丁目は、月で、私、ね、1番とか2番とか、うんうん、でさらに南の方に行くんですが、藤井の境は火と、火月星ですね、はい、というのはね、バッチありました。
1: もういつの間にかこういった月星などがついて、今はもうないんですよね。
2: うん、今は全くなくなりました。一丁目何番地って、1丁目何番地ってなりました。
1: それはやっぱり区画整理の影響などもあるんですか？
2: うん、そうですね、やっぱりその影響もある。その前に一応、その前でだから道の関係かどこかで区割りしたというところから、はい、ね、そのなくなってしまったという、ね、
1: そのような歴史が名前住所だけでもあるんですね。もう一つ私が気になったのは、この都平田という住所と名前と似ている富士平があると思うんですけれども、千田さんにお聞きしたいのが、この富士平というのは都平田とも何かつながりがあったんですか？
0: 富士平は昭和30年の、富岡村と、野々内市が合併した時に、都平田市から富士平に変更になったんです。
1: 昔は都平田新、新しいという字を書いて、はい、都平田新ということで、もう都平田ともつながりが深かったんですかね？
0: だと思います。
1: はい、先ほど千田さんにはこの子供の頃都平田どんな場所でしたかというお話ありましたが、村さんの子供の頃の印象としてはどんな場所ですか？
2: はい、本当に先ほど言う農村地帯が田んぼしかなくてですね、はい、その7軒、まあ、10軒ぐらいところで、本当南側、うちの本当 南側になりますが、本当前は農業試験場があったり、今中、どこか中林ところ、そこまで一望できたところなので、すごい南側広げてました。今本当にタクシーがなってうちばっかりで、ね、全然見えなくなりましたけど、本当開けてた明るかったというのがいいかな。
1: 今はやっぱり住宅地が多いというイメージと、また新しいお店も続々と建てられているのかなと思うんですが、何か変わらないものはありますか、その中でも？
2: そうですね、変わらないのは何でしょうね。まあ、この神社と、何だろう、集会場の場所っていうのは昔の中に変わってないところですけども、はい、まあ、建物自体はね、変わってしまったので、あとはまあ昔ながらにいらっしゃる方は変わってないのかなと思います。それだけですね。
1: はい、今神社というお話ありましたが、この中奥八幡神社では昔からされている行事などはあるんですか？千田さん教えてください。

0: 神社は昔から祭礼のお祭り、お祭りじゃ神事だけを続けてき、てましたですね。今もそれはずっと続けています。
1: 年に何回ほどあるんでしょうか。
0: 春祭り秋祭りを合わせて年間5回やっております。
1: 今も続けられているということなんですね。お二人のお話の中で何度か区画整理というお話ありましたが、区画整理でこの住宅が増えたこと以外に何か増えたものというのはあるんですか。村さん教えてください。
2: そうですね、ここは三野とか阿波田とか戸平田で、塩林というところで 四町会とかな、はい、そこで区画したので、だから三野にはもう市役所が、大きくすごい歩いてすぐ1分もかからずに市役所が来ましたし、はい、ね、お店をいっぱいできたということもあるんで、本当に田んぼの中の小さな部落というか、外、ね、町だったのが本当に交通の便もそうだし、お店もあってなんか楽な、ね、ところになったなと思います。楽なところとかね、
1: すごく利便性も良くなったということですね。何かこの戸平田の中での変化はありましたか。千田さん教えてください。
0: 周りはね、スーパーとか、そういうお店が結構増えました、戸平田の町内には病院がたくさんできましたですね。
1: なるほど、これまではなかったということなんですね。何か子どもたちが遊べる場所なども増えましたか。
0: 区画整理事業の中で公園をたくさん作りましたので、そこで結構遊んでおいでると思います。
1: この公園では何か行事もされているんですか。村さん教えてください。
2: 四つ葉公園ではですね、春にはバーベキューというなどをやってます、で、本当に子どもたちで、バーベキューがメインかな。そこには耐火レンガを引いてあるので、で、お正月終わったら詐欺帳なんかもできます。でそこでやっています。
1: 詐欺帳というと神社のイメージがあったんですが、戸平田ではこの四つ葉公園で行われているということなんですね。今お二人にお話聞いてきて、すごく戸平田の変化というのがすごく大きい場所だったんだなという印象が受けたんですけれども、この戸平田の良さ改めて教えていただけたらなと思います。千田さんから教えていただけますか。
0: はい、利便性は非常に高いと思います。住みやすいところだと思います。
1: 昔からすごく変化もあったと思いますが、この変化はどう思われていますか。
0: 大変な変化の中でですね私個人的にはやっとついていっとるところですね。良くなったのは間違いないです。
1: なるほど。村さんはこの変化そして良さどんなところだと思っていますか。
2: そうですね、皆さん人がたくさん集まってきたというところがやっぱ大きいかなと思いますね。それで子どもたちがいてにぎわいがあってと思いますね。で子どもたち本当に一時期今ちょっとやっぱ少子化の影響なのかもしれませんけど、一時期100人ぐらい小学生がいたりとか、
1: そういう
2: 遂げただけ で100人ぐらい行ってみんなで扶養小学校に集団登校するんで見守りたいの方もいらっしゃって、すごい大変な時もありましたね。今も本当にここ数年やっぱり少子化の影響なのかな、50人とかね、だいぶ、一時期落ち着いたのかもしれませんけどね、また増えてほしいなと思っています。
1: さらにまたにぎわいのある場所へということなんですね。ありがとうございます。今日お二人からお話聞いてきました。そして最後にお聞きしたいのが、この7月にもなると虫送りの時期だと思うんですけれども、この戸平田がある富岡地区、虫送りいつ行われるか村さん教えていただけますか。
2: はい、戸平田もそうですけど、一応富岡のですね、虫送りの実行委員会の事務局も私兼ねてますので、今度ですね7月の、18日の土曜日で開催します。で一応20時を点火、大体罰ですけども、点火します。でその前に各町内から太鼓叩いて松明持って子どもたちを含めて集まってきます。ぜひ7月18日の日には今スポーツランドで集まっていただきたいと思います。
1: 私も今日歩いている中でこの富岡の虫送りの旗なども この町の中でも見たんですけれども、こういったところもたくさん旗なども設置されています。

0: ているということなんですか。
1: はい、これから皆さん各町内に旗とかポスターとか貼り出します、は
0: い、そうなんですね。じゃあ皆さんも目にする機会も多いと思いますので、変化もたくさん聞いてきましたが、こうやって変わらず伝統的な行事も行われているということで、ぜひ7月18日スポーツランドですね、はい、スポーツランドで虫送りも参加していただければと思います。今日は都平田にお住まいの村さん、そして千田さんからお話を伺いました。ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: のんのんめぐり、ここからは FMN1 のスタジオからお届けします。今日は野々市市都平田一丁目にある中奥八幡神社の横にある集会所で、都平田にお住まいの千田さん、村さんからお話を伺いました。都平田一丁目にあるこの中奥八幡神社は、お二人が子どもの頃から親しみのある神社で、神社の周辺には椿や竹、桜などさまざまな種類の植物があり、季節を感じられる神聖な雰囲気を感じました。また神社自体とてもきれいに整備されていて、手水舎は先日村さんが掃除をされたというお話もお聞きしました。地域の人たちが協力してこの景観を守っているというのも素敵な活動ですね。お話の中では私が知らなかった都平田の過去、歴史をたくさん知ることができ、野々市市の中でも特に変化が大きい場所なんだなと知ることができました。また集会所には土地区画整理事業が行われる前と行われた後の大きな写真が飾られており、この写真を見ながら千田さんと村さんに説明をしていただくことで、今はなくなってしまった田んぼ風景や自然豊かな昔の都平田がより身近に感じました。お二人が子どもの頃には7戸しかなかった家も、今では1丁目だけでアパートなどを含めて300戸ほどに増えており、私もこの周辺を歩いていると新しい家やアパートが多いなという印象を受けました。そして千田さんのお話の中にもありましたが、都平田にはとても病院が多いのも新たな発見でした。新しくできた産婦人科などは以前のんのんめぐりでも紹介したことがありましたが、その他にも歩いていると様々な種類の病院があり、中には新しい小児科が開院予定という建設中の場所もありました。ますます利便性が高い場所になっていきますね。景色が変わっていく中でも、田んぼではお米が育てられていたり、畑では立派な夏野菜が育てられていたりと、変わらない場所も大切に、これからも住みよい場所であり続けてほしいですね。そして今月7月18日土曜日には、都平田が含まれる富岡地区の虫送りが開催されます。村さんからも最後にお話を伺いましたが、午後8時ごろにはスポーツランドのふれあい広場で、松明や太鼓などでかつて農薬がなかった時代に火で害虫を集めて追い払う虫送りが行われ、火が消えた後、午後8時30分ごろからはスポーツランドの爽やかホールで子ども相撲大会が行われます。子ども相撲大会もこの富岡の虫送りならではの行事ですね。事前申し込みなどは必要ありませんので、満3歳以上の子どもから小学生まで、ぜひ今でも富岡地区で受け継がれている子ども相撲にもご参加ください。のんのんめぐり、歌めぐり、ここからは歌めぐりです。今日は野々市市都平田についてたくさんお話を聞いてきましたが、時代に合わせて変わっていくものの中にも、変わらないものや受け継がれていくものがあるというのは大事なことですね。野々市市では野々市市の指定無形民俗文化財に指定されている虫送りが、もうすでにお経塚では7月11日土曜日に行われており、7月18日土曜日には今日お話をお聞きした都平田が含まれる富岡の虫送りが行われ、7月25日土曜日には忍野の虫送りが行われます。虫送りと聞くといよいよ夏がやってきたなと実感します。 今日はそんな夏が来たという気持ちを歌った曲をお送りします。

お送りする曲は渡辺美里の夏が来たです。この曲の歌詞には、夕立の過ぎた後この街は輝いて、夕立の過ぎた後真っ白な T シャツ君がいるという部分が何度か出てくるんですが、私の中では夕立というと激しい雨だったり雷が鳴ったりと怖いイメージがありました。ですが、この歌詞のように夕立が過ぎた後だからこそ空がとても綺麗で街が輝いて見えたり、夕立が過ぎた後に会える人がいると夏の午後に降る雨も憂鬱なものではなくなりそうだなと思いました。夏のキラキラとした青春も羨ましいですね。タイトルに夏が来たとあるように、曲中には夏を感じさせる言葉がたくさん出てきますので、ぜひ歌詞にも注目してお聞きください。それではお送りします。1991年、平成3年の作品です。渡辺美里、夏が来た。

お送りした曲は渡辺美里、夏が来たでした。のんのん巡り歌巡り、今日の一歩目、通算115歩目はノッティのバス停、戸平田を目印にのんのん巡りをしました。

巡り。次回も一緒に楽しんでいきましょう。のんのん巡り歌巡り、ご案内は FMN1 石黒カノンでした。この後も FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部・建築学部・バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部・メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 毎週月曜午後2時から
4: 国際高専の放課後ラウンジ。
5: ICT 国際高専の上級生4年生5年生が機械に囲まれた日々をお話しします。
6: You're gonna love it.
7: Look forward to it.
8: およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私、井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩面して紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午後3時オンエア。

ことの葉の種。古典の世界には今を生きる私たちにも通じる心を耕す言葉がたくさんあります。何かを見たい、聞きたい、知りたい、そして心惹かれる気持ちを古語では一言、ゆかしと表します。ことの葉の種。古典や落語、オールディーズの音楽に触れながら、遥か昔を生きた人々が紡いだゆかしき思いを FMN1 荒木涼子がたどります。

先月から数年ぶりにジムへ通い始めました。これから本格的に暑くなる前に少しでも体力をつけようと思ったのがきっかけです。数年前はもう少し重い重りでトレーニングしていた気がするんですけど、今は10キロでもプルプルしています。ひとまず無理はせず、ゆるく続けていきたいと思います。ことの葉の種、今日はこの後一曲挟んだ後に白山市立千代女の里俳句館東方さとみさんが出演します。さあ、ゆかしき古典の世界を一緒にたどっていきましょう。

0: ことの葉の種。7月の第2週は白山市立千代女の里俳句館東方さとみさんをゲストに迎えお話を伺います。東方さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 現在千代女の里俳句館では企画展が行われているんですよね。
1: はい、現在千代女の里俳句館では俳句と写真展初夏という企画展を開催しております。
0: 俳句と写真展、俳句と写真が一緒になっているような展示ということですかね。
1: そうですね、内容は白山市俳句協会会員による初夏をテーマとした写真俳句の作品ですとか、俳句館が開催している少年少女俳句塾の塾生の写真俳句などを展示しています。
0: そうなんですね。展示されている俳句作品っていうのはどのぐらいの数があるんでしょうか。
1: 白山市俳句協会会員の皆さんのものが52点、少年少女俳句塾の塾生の展示が7点ございます。
0: 俳句と写真が一緒になっているっていうことなんですけれども、どうなんでしょうか。写真の上に俳句が書かれているような感じのイメージでしょうか。
1: そうですね、その写真と俳句を組み合わせた作品ですので、作品を読まれた方が風景ですとか日常の何気ない場面の写真を撮られて、そこに俳句を組み合わせたりですとか、
0: はい、
1: あと掲示の方法も写真のお隣に俳句を書いたり、あとはその写真の上に文字を重ねたりですとか、皆さんそれぞれに作品を作ってくださってます。
0: じゃあ展示のされ方にもちょっとそれぞれ個人のこだわりがあるような感じの展示になっているんですかね。
1: そうですね、本当にその方その方の作品が、その写真と俳句とあとその配置ですとか、そういったものも含めての作品になっております。
0: ありがとうございます。今回テーマが初夏っていうことなんですけれども、東方さんが見た感じどういった写真が多かったですか。
1: そうですね、本当にそれぞれいろいろな写真があるんですが、例えば季節の風景を読まれたものですとか、はい、あとはご自身の行きたいスポットなどを行っていただいて、はい、読まれたんだなっていう作品ですとかございます。
0: 今回この企画展で言いますと、俳句だけじゃなくて写真も楽しめるような、そんな展示になっているということですね。
1: そうですね。
0: ちなみに今回この企画展では、その見に行った人が俳句を作れるコーナーというのもあるんですよね。
1: はい、写真で俳句というコーナーがありまして、白山市マット写真同好会の皆さんが初夏の写真を展示しています。
0: こちらは写真が展示されていて、その写真についての句を読めるようなコーナーになっているということでしょうか。
1: はい、その写真の近くに短冊が置いてありまして、
0: はい、
1: その写真を見ていただいて、自分が気に入った写真ですとかいいなと思った写真で俳句を読んでいただきます。でその俳句も写真の下に掲示していただけることになっています。
0: それはなかなか面白いですね。はい、自分の書いた句だけじゃなくて、他の人がこの写真でどんな句を読んだのかなっていうのも見比べることができるコーナーになっているんですね。
1: はい、そうですね。
0: それではこの企画展の会期などを教えてもらってもよろしいでしょうか。
1: はい、会期は8月2日日曜日までです。で俳句と写真展につきましては観覧は無料になっております。俳句館は開館が午前9時から午後4時半までで、最終入館が4時までとなっておりますので、またその時間にお越しいただけたらと思います。
0: ありがとうございます。休館日についても合わせて教えてもらってもよろしいでしょうか。
1: はい、休館日は月曜日、月曜日が祝日の場合は次の平日が休館日になっております。
0: ありがとうございます。ここまでは現在8月2日日曜日まで開催されている俳句と写真展初夏についてのお話でした。続いては現在俳句作品を募集している千代女少年少女全国俳句大会について伺っていきたいと思います。こちらの俳句大会っていうのは、対象はどの年齢の方になっているでしょうか。
1: はい、対象は小学生の部、中学生の部、高校生の部とございます。
0: じゃあまさに子どもたちが俳句を送るような、そういった大会になっているということですね。
1: はい、そうです。
0: それぞれの作品募集部門のテーマを教えてもらってもよろしいですか。
1: はい、小学生の部はひまわり、虹および自由題、中学生の部は入道雲、カタツムリおよび自由題、高校生の部は素足、冷ややっこおよび自由題です。
0: それぞれの部に2つのテーマがあって、あと自由のテーマでも、俳句を送ることができるということなんですね。
1: はい、そうですね。
0: テーマを見るとまさしく夏を感じられるようなテーマになってますね。
1: はい、
0: こちら、全国から応募できるっていうことなんですけれども、どれぐらいの数の俳句が応募されているんでしょうか。
1: はい、例えば令和7年度ですと、応募してくださる学校の応募校が201校あります。
0: 201校、はい、結構多いですね。
1: そうですね。
0: 俳句の数としてはどうでしょうか。
1: そうですね、俳句の数としましては、応募者の数は1万1429人でして、はい、応募の作品の点数は1万8381句の応募がありました。
0: 昨年度令和7年度ですと1万8000以上の俳句の投句があったということなんですね。
1: はい、
0: それはかなり多い数ですね。
1: そうですね。
0: こちらの中から賞が選ばれるということなんですよね。
1: はい、
0: 今年で言いますとどういった賞があるんでしょうか。
1: そうですね、今年は千代女の里開館20周年の年でして、開館20周年記念賞が各部門1作品ございます。でその他にも大賞や特別賞、特選、学校賞などがあります。
0: 今年どれぐらいの投句があるか分かりませんけれども、昨年度で言いました1万8000句以上の投句があったということで、そこから選ばれるっていうのはまた貴重な体験ですね。
1: そうですね。
0: この賞を選ばれるという方はどなたなんでしょうか。
1: 特別選者に俳人の河野早紀さん、また白山市俳句協会の方も選者としてご協力いただいております。
0: わかりました。こちらどういったふうに応募すればよろしいんでしょうか。
1: 応募は1人2句までで、所定の応募用紙に記入の上郵送してください。なお原則学校単位での応募とします。応募用紙には学校用と個人用などがあるのですが、こちらの方は詳しくはホームページをご確認ください。応募の締め切りは令和8年9月8日火曜日必着となっております。
0: 先ほど全国から応募できるっていうようなお話もあったんですけれども、昨年度の賞に入っている作品を見てみますと、石川県だったり白山市だけに限った話ではないですよね。
1: そうですね、本当にいろいろなところからの応募がございまして、昨年度ですとその表彰式には徳島県から来てくださった方もいらっしゃいます。
0: それはまたなんだか旅行気分にもなるかもしれないですね。はい、
1: ぜひ白山市に来ていただいて、白山市の良さも知っていただけたらと思います。
0: はい、今回その入賞された作品っていうのはまた句集にまとまったりするんでしょうか。
1: はい、そうですね、入選の句集としまして、また表彰式の後に作らせていただきます。
0: ではこの全国から小学生、中学生、高校生、またいろんな俳句を応募してもらいたいですね。
1: はい、ぜひ応募お待ちしております。
0: ありがとうございます。ことの葉の種、今回は白山市立千代女の里俳句館東方さとみさんをゲストに迎えお話を伺っています。一曲音楽を挟みましょう。スティービーワンダー、マイシェリーアモール。

0: お送りした曲はスティービーワンダーマイシェリーアモールでした。ことの葉の種、今回は白山市立千代女の里俳句館東方さとみさんをゲストに迎えお話を伺っています。後半もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 後半では季節に合った千代女の句を一つ紹介してもらいます。今月の句はどんな句でしょうか。
1: 涼しさや冷やし終わるる帆掛け舟。涼しさや冷やし終わるる帆掛け舟。この句は季語は涼しさです。冷やしというのは太陽の進む速さのことを表すのです。
0: ありがとうございます。句の全体の意味っていうのはどういった意味なんでしょうか。
1: はい、涼しい風が吹く海辺に腰を下ろしていて、で海の上を進む帆掛け舟を見ている。でそんな中太陽が海に沈もうとするのに追われるように帆掛け舟が速度を上げて進んでいるような、そんな様子を見て読んだ句だと思います。

0: ほかけ船っていうのはこの千代女の時代よく見られた船だったんでしょうか。
1: そうですね、千代女の頃ですとおそらく北前船が日本海は、はい、多く通っていたのではないかと思います。
0: 北前船ってどういった船でしたっけ。
1: 北前船は江戸時代に大阪と北海道をこう日本海を通って結んでいろいろそれぞれの土地のものを運んで交流していた船ですね。
0: じゃあそういった船を、千代女もおそらく海から見ていたのかなっていうところですかね。
1: そうですね。
0: ありがとうございます。この俳句季語が涼しさっていうふうにあるんですけれども、夏の季語なんですよね。
1: そうですね。
0: なんかあんまり夏に涼しいって感じるかなって私思うんですけど、東方さんこの季語についてどう思いますかね。
1: そうですね、やはり夏の句ですと大きな部分を占めるのがその暑さに関わる句というのはあるんですが、はい、ただやはりその中で暑さと対になる涼しさの句も実は多いんですね。
0: 今回千代女が読んだ句で言いますと、海辺で感じる涼しい風のことを読んだ句だっていうことだったんですけど、確かに暑い夏に涼しい風を感じると心地よいですもんね。そういったところを読んだ句なんですかね。
1: そうですね、おそらくその日中は暑くて、もしかしたらその日足に追われて太陽が沈もうとしている頃なんで、ちょっと夕暮れ時になってきて涼しさを感じていたのかもしれないですね。
0: はい、現代ですともう夕方でも暑い時は暑いですけど、日が沈むような時はちょっと涼しさを感じられるような時もありますもんね、はい、そういった場面を読んだ句なのかもしれませんね、はい、ありがとうございます。それでは今月の句をもう一度紹介してもらってもよろしいでしょうか。
1: 涼しさや冷やし終わるるほかけ船。涼しさや冷やし終わるるほかけ船。
0: ありがとうございます。千代女の里俳句館にはこういった千代女の句が多く展示されています。どうぞ足をお運びください。ことの葉の種、今回は白山市立千代女の里俳句館東方さとみさんをゲストに迎えお話を伺いました。東方さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

ことの葉の種。次は音楽をお送りします。ネルソン・リドル楽団、懐かしのリスボン。

続いては落語でお楽しみください。落語は単なる笑いだけではなく、心の機微や人情に触れることができますね。今回お送りする話は、三代目三遊亭金馬佃祭りです。

0: ご機嫌よろしゅうございます。相変わらずのお笑いでございます。情けは人のためならずということわざがございますが、人に情けをかけるなんというのは神信心でもしようというような年頃にならないと起こりません。神様はどの神様を拝んでも何にでも聞くのかと思うとそうでないですな。あれにも専門家があるようでございます。水天宮様なんてのは産科婦人科専門にかかってます。薬師様ってのは目を治してくれますから眼科ですな。笠森様なんてんで下流病やってる方がございます。トゲ抜き地蔵ってのは外科ですな。戸隠様って神様がございます。これは虫歯の神様、歯科です。で虫歯が悪いてえとアリの実を一生立つんです、梨を。で生まれつき人上下から何枚目ってものを書きまして、橋の上から戸隠様を拝んでこの梨を流します。あと梨を食べずにいると虫歯が治る。昔の人の言ったことって迷信と言って片付けられないことがございます。梨の芯で歯を磨くてえと歯がきれいになります。歯のお医者様に伺いましたんですが、三味で歯を磨けばきれいになるんだそう。それだけ歯が減るから痛むんですな。だから梨を食べない。で戸隠様より梨の方が眼目なんでございますが、昔は神様のお祭りなんてえと大層盛んでございました。神田明神三王様のお祭りなんてえと将軍家がご上覧になりました。上覧祭りてんですからな。徳川さんお祭りにいくらかお金出した。スポンサー付きのお祭りでございます。佃島ってえとこに住吉様って神様がございました。こりゃ島国でございますんで気が揃って大層よくできたもんだそうです。この祭りに行く人は橋がございませんで渡し船で行って私で帰ってきます。その自分の渡し船でございますからちょいちょい間違いがございましたもんで、その頃の教区に落っこちができて私が嫌になりってなります。またその頃落っこちという言葉が大層流行りました。若旦那どこいらっしゃいます。横丁のお所さんまで。
1: いや
0: 落っこちだな。息に聞こえます。使いどころが悪くちゃダメですな。頭はどこ行くの。
1: 横丁の伊勢屋の建前だ。いや落っこちだ。何をやんだ。
0: 建前に落っこちなんざいけませんけれど、でクレムツと申しますからただいまの6時がしまい船です。お祭り残ってですからあっちで屋台を見てこっちで飾り物を見て8番のクレムツを聞いて私ばい駆けつける点ですから船場はもういっぱいの人です。船頭さん、しまい船ですかそれは。ああ間に合ってよかった。どうかと思って心配してきたんだがね、一人乗せてくださいな。いや立っててもいいからね。すいませんね割り込んで。あいすいません。
1: なんだよおかみさん。
0: お見足を止めました。あいすいません。伺いたいことがございますんで、お人違いでございましたらお詫びを申します。ちょいとお待ちを願いたいのです。
1: なんだね、早く言ってください。なんだ。

0: あの3年前に吾妻橋から身を投げようとした女を五両のお金をお恵みになりましてお助けになった覚えはございませんか。
1: 私が？違う、私じゃない。それは人違いですよ。ええ、
2: ああ船頭さん、船出しちゃ困るね。姉妹船でしょ、返してくださいよ。
0: そうはいかないった。
1: おかみさん大変な人違いされたよ。姉妹船が出てしまったじゃありません。島に親戚がなく泊まることはできない。
0: 3年になるかね。
2: ああ忘れました。お金をあげたかどうかもはっきり覚えてませんが、暮れ方でした今頃。
0: そうそう、吾妻橋のね、北側で欄干片足かけた女の人、若い娘さんですよ。お引き止めもしたことがあります。
3: 旦那です。ありがとうございます。私その折の二日間でございます。
1: あなたでしたか。どうもお見それしまして、すっかり変わりましたな。いや、あの自分若くて島田を言ってらっしゃる。今は曲げでしょ、白羽だったのが金をつけてらっしゃるしね。あの自分若くて綺麗だったの、いや今でも綺麗ですがね。そりゃあそうと姉妹船に出られて困りましたが、
0: そのご心配には及びませんで、宿が船頭いたしております。いつ何時でも向こうへお船を出します。むさ苦しいうちでございますが、お立ち寄り願えませんでしょうか。
2: ああ旦那が船頭さんを、じゃあ船渡していただけます。
0: それを聞いて安心しました。じゃあお邪魔します。どうぞこちらへ。
1: ほら高上がりじゃすみません。
0: どういたしました。その節はいろいろありがとうございます。ご主人に奉公している身でございまして、五両のお金を落としました。言い訳なさに死のうとしたところを旦那様に助けていただきました。決してそのご恩を忘れたわけではございません。若い自分でございますのに嬉しいのと決まりが悪いので、お名前もおところも伺うのを忘れまして、始終今の連れ合いに小言を言われてるくらいでございます。なんとも、ありがとう。
2: いやいや、お手挙げてください。
0: どうぞどうぞ。
1: 私はすっかり忘れてたくらいですから、改めて礼言われるという時、いや面目ないというもん。
0: そうですか、お金落としてね。いや、言い訳なさに死のうというその一言があなたの正直だということがよくわかりますよ。身の固まったこと結構ですな、おめでたいこって。船頭さん、そうですか。あ、どうか立たないでください。
3: 何にもありませんの。お祭り時でございますから、手製の煮しめです。からおこわぐらいですが一本つけますか。
0: いやいや、お酒はよしましょう。旦那のいない留守に上がってお酒ごちそうになってるところに旦那が帰ってきて間違いを、いやそんなことはありませんの。旦那の噂は始終うちと言い暮らしておりますから、よく知っております。あの何にもございませんから。
1: ちょい、そうですか。ああそれはそれはどうも。じゃあまあ、あの旦那も私のことご存知、そうですかい。
0: はあ、これは
1: そうですか。じゃあ一ついただきます。あんまりいただけない方でございますが、
0: へへへ、どうも。
1: このお祭りには毎年参ります。体操よくできましたな。何かあの六角みこしというんで、獅子頭も他のとは違うんだそうですな。気が揃うというんですか。ああ体操よくできます、毎年。恐ろしい重てえ人が駆け出していきますね。火事ですか、喧嘩ですか。
0: まあなんでございますか。祭り時島国で気が立っております。あっちこっちに喧嘩がございます。喧嘩ってと切れ物持ちまして、殺せ殺しゃがれで、危なくて女子供表へ出られません。大層駆け出していきますが、喧嘩でございますかしら。
2: おか、この木村そっち置いとけ。
3: 待っとくれ、ちょいと。
2: 喧嘩かい。喧嘩じゃねえんで、渡し船の指名船沈んじゃったんだよ。助けに行くんだからな。
0: まあお客様だからね、
2: ケーツ来たから挨拶すから渡してくれよ。
0: 怪我しないようにね。旦那お聞きですか。あなたがお乗りになって、私がお引き止め申したお船が沈ったそうでございます。
2: あの船が。
0: そうですか、積みすぎていましたよ。
1: 小べりすれすれでしたがね、姉妹船と聞いて乗らなきゃ泊まることはできないと思って無理に乗って、あなたに引き下ろされた。
2: 私あなたに助けられたよな。
1: あの船に乗ってしまえば自慢じゃありませんが、泳ぎは知りませんしね。ガバガバガバってとっくりですよ。とっくりまで持ちゃいいんですがね、ガバってとおしまい。

0: 込むってえと一人に五六人と泳げねえやつがかじりつくんだ。助けに行ったやつまで死んじゃったよ。そりゃどうも引き取り部屋来たらどんな気持ちになるだろうと思うと人ごとと思えねえんだ。いやあ心文字で帰ってきたんだな。客てなんで
1: 3年前に私がね吾妻橋から身を投げようとした時に助けていただいた旦那だよ。お前さんに指示を話して
0: あったの。
1: 大変なとこでお目にかかったんだよ。お前さんに褒めてもらおうと思って無理にお引き止めもしてあるんだけど、ご挨拶さ。
0: ご挨拶とってほとこじゃしょうね。待ちなよ。
1: 裏行きますってえと井戸端で新しい水を頭からじーざっと五六杯浴びますってえとさっぱりした浴衣と着替えまして、
0: 旦那お初にお目にかかります。私は船頭の金五郎ってもんでございますな。3年目にはこいつはいろいろお世話様になりましてありがとうございます。決してご恩を忘れたわけじゃねえんです。こいつはまたね若い自分で嬉しいのと決まりが悪いんでお名前もおところも聞くのを忘れたってんです。命の親の旦那様じゃねえか。お名前だけでも伺っとくのは当たり前だ。こんなドジなやつはねえなってのべつ小言です。小言言ったって会えるもんじゃなしに、でところも名前も分からないんだから雲をつかむような尋ねもんでしょ。だからどうやってって探していいんだ分からねえ。こういうことは上新人より他にしようがねえと思っても普段武将もんでね惚れやすい神様一人もいねえんですよ。毎朝大臣さんを拝んだが何て言って拝んでいいか分かりませんからね。旦那見てください。あの科学君入り言ってんですか、メメズののたくったような字で吾妻橋の旦那様と書いてあります。すすけちゃってますがね、あいつ毎朝二人で一生懸命拝んだんです。そのおかげでお目にかかれたと思うんです。これからご恩返しだって貧乏だから銭っこはできませんがね、体張ることをおっしゃってください。あれしろこれしろと命に変えてもいたしますか。恐れ入りました。お手を挙げください。お手を挙げください。申し遅れましてございます。私神田お玉が池におります。駒物渡世をしております次郎兵衛というもんでございます。助けた助けられたはございません。今沈んだというお船へ私が乗りました。お宅のおかみさんに引き下ろされましてな。助けられました。 え、旦那があの船おめが。
1: そうですか。こいつは助けたんじゃありませんよ。
0: 神様助けた。
1: 旦那みてえの言い方は死ぬようなこっちゃ皆も仏もねえもんで。それだな、だ褒めてもらおうなんとかなんとか言ってた。どう
0: そうめでてえで何人のうちの一人ですよ。一人も助かったものありません。
1: まあめでてえからいっぱい行くよ。ありがとうございますが、お留守に上がりましてもう随分いただいております。誠に相すいませんがお船を出していただきたいんですが。
0: ええ、やったな。え、クレムツァ船止めなんてそんなことは構わねえんですよ。今の間違いだってね、一平や二平ね、増し船できねえことはねえんです。百姿定規ってやつですよ。だからね、いつでも出せるんですけどもね、この間違い事のあった後すぐに船出すのは回りんだよ。ええ、仲間の付き合いね、すいませんが今夜泊まってっつやな。ねえ、明日の朝早く出しますから。え、いえ、あの絹布団の柔らかいの石中寝てる人が木綿布団のゴチゴチしたやつに体痛くするのも話の種ですよ。夫婦は裸で寝たって旦那に風邪ひかせるようなことはしませんから。 お願いしないかい。あ
1: の実の親に会ったような気がしますんです。私生みの親がないもんでございますから、夫婦になったことやなんかも聞いていただきたく、またこれからのご相談にも乗っていただきたいと思いますから、今夜ぜひ一晩。
0: ありがとう。せっかくでございますが、うちを出るときにあのクレムツで帰る姉妹船なら間違いなく帰るよと言って出てきましたんです。帰りませんとな、うちの家内がちょっとやきもあのいえ心配性だもんですがな、すいませんがどうでしょう。そうですか。じゃあね、あの船場が静まるまで待つさい。会社が静まったらすぐ船出すから。
1: まあまあいいや、いっぺん お酌しねえかい。命の親だと思いますから死体も起きませんもてなしに次郎兵衛さんうかうかとお酒飲んで。次郎兵衛さんはこれでいいんですが、お家が大変。普段固い人です。クレムツで帰るよ、姉妹船だな、間違いなく帰るよと言って出て行きました。クレムツ打って帰ってきません。人をやって探してみますってえとこの姉妹船が沈んで、助かった人が一人もいない。さあ大変です。おかみさんおっかさんの膝うわーと泣き崩れちまう。ご近所の方は見ているわけにいきません。こういう時にはご当家の下上がっちゃって何もできない、旗の者がしてやるよりしょうがないってんで飛んでくてえとすだれ裏返して奇襲手札張っちまう。腰屋行って大きな早桶持ってくるてえとうちの真ん中にドデーンと据え込んじゃう。気の早いやつがあるもんです。
0: 来た。次郎兵衛さん死んだってな。
1: そうだってさ、
0: 今朝家で会ったんだおめえが。お
1: 佃祭り

0: 行くんだ、行きませんかって誘われたい。この切り上げ仕事で気が忙しいからって断っていいことしたい。行きゃ俺だってこんなになっちゃった、はあ、そう言われてみるてえと影が薄かったね。うん、今月月番誰だい。月番は与太郎だ。ちゃったなあ、あいつじゃ連れてったっちゃねえだろ。月番だもん、連れてってお辞儀だけでもさせようじゃん。いりゃいいがね。与太、
1: うん、
0: ああいたいたいたよ、出てこい。ジルベさん亡くなったぞ。
2: へえ、どこへ。
0: こういうやつだよ。どこへ亡くなるやつがあるかい。死んだんだよ。
2: あら、ははは、初めて。
0: 行くとも死んで。悔やみに行くんだよ。え、悔やみに。
2: 悔やみ言うの。
0: 死んだとこ悔やみってどうすんだよ。悔やみ、ね、あの向こう行ってね、おめえ黙ってお辞儀してらいいよ。変なこと言って笑わせるってえと向こうメソメソ泣いてるんだ、気の毒だろうな。黙ってお辞儀して、私たちの言うことが分かったらその真似して、いやいいから、いいかい。おばあさん行くのかい、一緒に行こう。ゾロゾロゾロゾロゾロゾロつながってまいりました。お悔やみの工場ってえのは妙なもんです。普段立派に口の利ける人が悔やみの場所行くてえと一言も喋れなく、まるっきり喋らないかってえとそうじゃないんです。入ってきた時はっきり入ってきます。真ん中何を言ってんだか分からない。おしまい少しはっきり仕掛けたと思うといつの間にかグズグズグズっと分からなくなってスーッと消えていっちゃう。10人のうち1人と言いたいが1人もありません。好むこっちゃございませんが、ご近所に不幸でもございました、ちょいと覗いてご覧になると、ははこれだなと思うことがございます。こんばんは。
2: はい、こんばん
0: は。こんばんは。片してくんねえか、下駄すまねえ、脇やってつくれ。どうも、おかみさん、この度はとんでもってました。おっかだ、なんと申し訳がございませんで。びっくりした。今朝湯であったんです。佃井行くんだがって誘われましたからね。あっしは仕事忙しいからって断っていく。なんつう、私だって知ったらね、なんつから。どう、本当にどうも夢のようでございます。ご病気とかとかいう、なんねえ、なんでしたら何をな、なんつけども、ああいうどん。本当に申し訳ございませんで。あまりお悔やみになってお体の方が何ちょっとなんでございますからな、本当に申し訳ございません。私は何もできませんが、あの私で何知ることが何でしたら、お役でしたらまた何ですから、さよなら。まだわけなわからない。上がってください。こんばんは。
3: どうも、おっかさん大変でしたね。おかみさん、なんとも申し訳ございません。
0: 聞いてびっくりした。あんないい人は亡くなるなんてのは神も仏もねえもんだったんですよ。本当にね、人の面とはよく見るし、親切だし、世話好きでね、正直でさ、お宅の旦那は悪くやつは知ってるだってありません。あっしなんて何を言ったって一番先に飛んでこなきゃならねえってもな、お宅でもって泣こうとしていただきました。で、今のかかはもらったんです。ええ、それはもう本当にあの恩に来てんです。こんないい格はもらいやしません。いや、私はそう思ってますよ。朝早はしね、からその一生懸命そのやりますしね、あの縫い張りったって一通りのものはあれできます。から食べ物だって客が来てもてんやもの取らねえんですよ。あいつがチコチコっとこう開いる方がうめえんです。で、また私の好きなもの知ってますからね、あれは。だからちゃんと心得てましてね、やってくれるんですよ。それからその読み書きったってな、難しいこっちゃありませんけどね、普通のあの なんかその、日記ぐらいのことはちゃんとあれ書いといてくれるんです。もう夫婦縁かな、一遍もしたことないんです。で、近所じゃ羨ましがってね、夫婦みてえじゃねえ、色みてえだなんてやつよ。それから何言われたってね、その仲のいいくれいいことはねえだろうと思うからね、あっしあれをいたってやります。あれ私をしたってきます。で、夫は妻をいたがります。妻は夫に従い、そういうわけな。まるっきりうちを開けたことねえんですよ、足は硬いから。あ、まるっきりって言うといけませんね。一晩開けたことありますよ。あのね、花時でしたかね、友達に誘われまして一杯飲んじゃってね、遊びに行っちゃった。あぐら酒ってきてね、男ってのはね、入りにくいもんなんですよ。女の人は知らねえですけどね。それからね、あのよっと覗いてみて、寝てかなんかいてくれるってえと仮病でもいいんですよ。どっか悪いのかってんで入りいいんですがね、しばちの前でこう一生懸命仕事してやん。気軽に歩くってね、あっち行ったりこっち行ったりして、いくら歩いてたってキリがねえからね、しまいにね、すっとぼけましてね、
2: こんにちはごめんくださいって入ってったんですよ。入る途端に、ゆうべどこ行ってたんですってなこと言われちまや、出来物は吹っ切れたやらをつけどね、言われ

0: 顔見ちゃ何事してやんす。もう真後で首です。無言の行。しかしばらくね、脇の下から冷たい汗がパタッパタッと垂れるのは分かるんですよ。しばらく経って、昨晩はどちらへお浮かれでしたと、霧工場で終わったらじゃあ。それから友達と飲んで一晩帰れなくなっちゃって開けたんだけど、寂しかったんだけど勘弁してくねえって言うと、どんなお相方が出ましたって言うんですよ。それからね、相方は何もあるやしね、へべらけだから分からねえんだよ。いくら酔っていらしたって抱きでした女じゃありませんか。顔ぐらい覚えとくのが人情だわってやって、そのとこじゃね、へべれけだからまるっきりわからねえんだって言われてね、あの一緒になって初めてこのうち一人で寝てみたんですけど、天井でネズミが騒ぐし、夕べくらい寂しい思いしたことありません。それを知らないで表で浮気をしてらっしゃる。ほんとお前さんは罪な人ですねってやって、ひざっこずっとこうキャッと詰めりゃつねっても根が惚れてますからね、あとこうさすってやんすよ。さよならなんだよあれ、おい大変なやつがあるもんだな。俺悔やみじゃねえよ、鼻からおしまいまでかかののろけいって書いちまった。ヨタ、こっち来てお辞儀しな。
1: こんばんは。こんばんどうもありがとう。
0: ありがとうありがてってなるけ、
1: はい、あな、いやじゃねえ、ありがたがない。うちにいたら来たん来てね、次郎兵衛さん亡くなっちゃったって言うんですよ。で亡くなったならどっか探しゃいいって言ったら、そしたら死んだんだ。だから初めてですかったら、行くとも死ぬやつはねえって。であの旦那本当にいい旦那、いろんなものくれたんだ。もう何にももらえやしね。
0: そんなこと言ったらしゃれじゃねえかな。
1: でもしゃあねえからね、だから今夜まあこうやって来てね、そのどうも、もう気をつけますから、どうもすいません。
0: 謝ったっちゃねえんだよバカだな。おめえは殺したんじゃねえや、すいませんってやる。こんなもんに相手になっていくらから笑ってたっちゃねえからね、半分かげつやして半分死骸の引き取りに来ようと思うんだ。カンカンカンカン死がてっちゃってからの死骸の引き取りってのはだれるもんだよ。薄明るくなったとこに来ようと思うんだがね、よく大勢でいっぺんに死んだ時は間違った死骸持ってきちゃって泊まり出しちゃったなんて話よく聞くからね、体つきを聞いてかなきゃ。おかみさんもおっかさんもここのちは二人聞いて行ってもらうわけにいかないだろ。だからさ、よく聞いてから行こうじゃねえ。おかみさん、お悔やみになってんな、ごもっともでございますが、お寂しいといけませんから、半分はここで陰ずやします。半分は死骸の引き取りに行ってきようと思うんですがね、薄明るくなった時に行って持ってきようと思うんですけど、よく大勢死んだ時は間違ったもの持ってきたなんて話があるそうで、からね、体つきを聞いてきたにさ、どういう何でしたか体が。ありがとうございます。薩摩の蚊がすりを着ました。金剣城の五分詰まりの帯を締め、すき家の羽織を着ております。やたてと扇子を腰に刺しました。下駄は白木ののめりを履いております。しかんという下駄でございます。白金氏の鼻緒がすがっておりまして、マサは13本通っております。霧はイチゴじゃございません、合図でございます。 話はごまけねえよだけどね、それでわからなくなったってんのはそのなりを探すんだけどね、死んだんだからね。おまけに水井兵ってさね、えうまくその好き屋の羽織着てね、なんかそのいろんなもの腰に刺してさ、下駄履いてきちんと行儀よく死んでてくれりゃいいんだ。水飲む苦しいから暴く羽織り上げちゃう、下駄とか行っちまうってえと体のうちなんですよ。どんな人でも人と違ったとこは一箇所ぐらいあるってますよ。急の跡があるとか、おできがあるとか、失礼があるとか、エボがあるとか、あざがあるとかさ、で裸になったとこ始終見てんなおかみさんですからね、どっか人と違った一箇所、これでなきゃ他の人にないとこってのはありませんか。どっか体のうちで一箇所ございます。もしも分かりませんでしたら、左の二の腕をご覧ください。 左の二の腕ってところから上ですね。表ですか。裏、こっち、なんですか。おできですか。エボ、傷跡、失礼、なんつ、
1: 玉、命と私の名前が入れ墨になってます。
0: どうもごちそうさまでございました。
2: おい、玉命まで引き合わせはねえや。じゃあ半分かけてやしよう。
0: なーもーみどーむ。
2: お寄りくださいませんか。すだれのかかったうちですがね、今人が出てきたあそこです。
0: いけません。ありがとうございます。いや、あとね、間違い事のあった後でしょ。すぐ出てやらねえと仲間はうるさくしやねえんです。お宅を覚えようと思ってここまで送ってきたんですから、もう分かったら今度はかかわ連れてね、宿りのつもりで押しかけて泊まり上げてきますから。
2: そうですかね。じゃあお宅のおかみさんによろしく。
0: お宅にもね。
2: じゃあごめんください。さあ、いい人で遅れた。

0: 気球とさあ大変、誰か死んだ、悔やんでもしょうがない、入ろう、今帰りました、どなた、うわなんだよ、どうしたの、なんかあんのかい、ジジジジジジジジセミだね、見てやっつくれよ、誰、うわ同じようなやつは2人できちゃった、どうしたい、ジジジジジ、あいつもやってやる、見てやれ、どうしたい、うわいけねえ、何も何もほらげ、今日何もあんた、何も浮かんでください、浮かんでください、浮かんでくださいじゃない、これは長屋の人が大勢集まって、おっかさんいますね、家内がいます、誰が死んだんだ、お前さんが死んだいい、あの早起きは誰が入る、お前さんが入るんだよ、そそっかしい幽霊だな、死んだの忘れてんのかい、足がありますか、足あります、佃の祭り見物に行って船がしっくらかい、そうですか、お話しします、お長屋の方どうもお騒がせ申しまして、すいません、おっかさんご心配かけました、お前も心配したろ、勘弁しておくれ、あの船に乗ったんですがね、3年前に吾妻橋から身を投げようとした女を五両のお金やって助けた、忘れてました、その女に引き下ろされまして、女のうちでお下げごしそうになって助かった、情けは人のためならずって本当だね、おかみさん泣いてるのじゃないよ、助けた女のうちでお酒飲んでたんだ、さ人の気も知らないどうせそうでしょ、おいやきもちやいたっちゃねえな、こんなめでてえことないね、大笑いをして引き上げました、はだからおしまいまで隅っこの方でこの話をじーっと聞いてたのが与太郎さん、いいことはするもんだ、悪いことはするもんじゃない、助けておけば助けられるもんだってのは頭に入っちゃう、うちに帰って五両のお金ったってありませんよ、道具をバッタに売って五両のお金こしらえる程度、腰弁当でまーんち身投げ探してあるあいにくしけだとめいて身投げに出っ壊さない、永代橋にかかります、西に向かって合わせての目にいっぱいの涙、32歳になりますおかみさん、丸曲げが根が抜けて左へがっくり、瓶のほつれ毛を頬から口へ2、3本欄干へつかまる程度伸び上がって川の中見て片手合掌で拝んでます、これを見た与太郎さん喜んだありがて、いきなり後ろから抱きついた、お待ちなさい、何をするんです五両のお金に困ってここから身を投げんでしょ、冗談言っちゃいけませんよ、歯が痛いから戸隠様に拝んかけてんで、ねえ、たもとに石が入ってら、これ納めるなしでございます、
1: ね、今回の落語は三代目三遊亭金馬佃祭りでした。

ことの葉の種 FMN1 第3スタジオスマイルから荒木涼子がお送りしています。音楽です。トリニロペス、ウォーターメロンマン。

ことの葉の種。次回も心惹かれるゆかしき古典の世界をたどりましょう。担当は FMN1 荒木涼子でした。この後も引き続き FMN1 の番組でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: モナカ、勧進帳、富岳堂を継承するマックユニオンがお送りする
2: のの市で難関突破、
1: 毎週月曜日午前8時30分から
2: 難関突破を目指すあなたを応援します。
3: 声優技術研究部、
4: 金沢工業大学で声の研究をしている高野紗友子です。あなたの声、私の声、声は大切なパートナーです。そんな声のこと一緒に考えてみませんか。声優技術研究部、毎週金曜日午前8時30分から放送です。

歌は世に連れ、世は歌に連れなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今10代や20代

30代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西安子がお届けしていきます。

PMC 一周回って歌発見。車の運転が本当に気持ちいい季節ですよね。北陸が梅雨時期だなんてことを忘れそうです。ただあまりにも気温が高いので、車で冷房をガンガンかけながら走らせるか、車の窓を全開にして風を受けながら走らせるか、窓を全開にしたとしてもむわーっとした空気が車内に入ってくるようになったので、さすがの私も冷房をかけて車の運転をすることが増えました。今更かって感じですよね。さてオープニングは2011年平成23年にリリースした黒夢のナンバーです。車の CM ソングにも使われていました。黒夢 Born to be Wild。

黒夢 Born to be Wild お送りしました。2010年平成22年リリースのワンオクロックの4枚目のシングルをお送りします。ワンオクロック、完全感覚ドリーマー。

ワンオクロック完全感覚ドリーマーお送りしました。1965年昭和40年にクレイジーキャッツ結成10周年記念作品として公開されたクレイジーキャッツの主演映画大冒険の主題歌をお送りします。花はじめとクレイジーキャッツ、遺憾に存じます。

見たことないとかなんとか言われたもんだが、今じゃしがねえサラリーマン。こらまたどういうわけだ、世の中間違っとるよ。誠に遺憾に存じます。それが

0: ことにいかんに存じます。
1: それがやれやれ徹底的にいけ。
0: あれおいほらおい調子に乗るな。ねえ、
2: 花はじめとクレイジーキャッツ、遺憾に存じます。お送りしました。

金沢工業大学21号館2階にある本屋さん KIT ブックセンターではテーマ別のコーナーがあります。その中でも暑いこの時期気になるのがやっぱりホラー小説コーナー、目が離せません。特に気になるのが背筋さんという作家さんが書いた口に関するアンケートというホラー小説です。本のサイズもめっちゃくちゃ小さくって手のひらサイズなんです。中身がギュッと詰まってるんですね。本の表紙も口のドアップなんです。それを聞いてあの本ねと思った方もきっといらっしゃるでしょうね。そして新たに発売されたのが名画、これまたちっちゃい本で目がドアップなんですね。目がどうした、なんでそこでやめる、目がどうなるのか、どうしたのか気になりますね。大好評となっています。早い者勝ちです。 KIT ブックセンターお立ち寄りください。

KIT BMC 一周回って歌発見。2013年平成25年にリリースした川端要ファーストアルバムゼロからお送りします。川端要 Flying to the Sunrise。

川端かなめフライントゥーザサンライズお送りしました。1985年昭和60年にリリースした原田知世のアルバムパバーヌからお送りします。原田知世、夢七葉。

原田知世夢七夜をお送りしました。1997年平成9年に徳永英明がリリースしたバラードばかりを集めたベストアルバム、バラードオブバラードから1989年平成元年にリリースした曲をお送りします。徳永英明、君の青。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1979年ビルボードホット1005位の曲、グロリア・ゲイナー、恋のサバイバルをお送りします。もともとはシングルの B 面としてリリースされた曲でしたが、大ヒットしまして A 面と B 面が入れ替わった曲です。日本でもたくさんのアーティストがカバーしていまして、中でも布施明がカバーしたバージョン、覚えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。そしてリリースから3週回ったくらいの2015年に公開された映画オデッセイのエンディングにも使われていました。シングルバージョンとアルバムバージョンがあります。今からお送りするのはシングルバージョンです。一周回って海外編、1978年8月リリース、グロリア・ゲイナー、恋のサバイバル。

PMC 一周回って歌発見。2005年平成17年にリリースしたオレンジレンジのアルバムナチュラルからお送りします。オレンジレンジクレイジーバンド。

レンジレンジクレイジーバンドでした。1985年昭和60年に24時間にも及ぶギネス記録ものの伝説のライブ、吉田拓郎ワンラストナイトインつまごいをまとめたライブアルバム、ワンラストナイトインつまごいからお送りします。6分を超える曲です。ライブをどうぞお楽しみください。吉田拓郎7月26日未明ライブバージョン。

KIT PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。KIT PMC 一周回って歌発見。1976年、昭和51年にリリースした風のアルバム「時は流れて」からの先行シングルで、2枚目のシングルにもあたります。あの歌はもう歌わないのですか、お送りします。アルバムバージョンとシングルバージョンがあります。今からお送りするのはアルバムバージョンです。風、あの歌はもう歌わないのですか。

風、あの歌はもう歌わないのですか、お送りしました。ラストはスピッツの36枚目のシングルです。2010年平成22年リリース、スピッツ、つぐみ。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西康子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
2: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
3: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、西安子がお届けします。
4: ニューリリースのナンバーを中心に、邦楽洋楽ジャンルを問わず上質な音楽を幅広くお届けしている安の音楽探検ラジオ。あなたの金銭に触れる音楽にもきっと出会えるはず。放送は各週土曜日の午前8時から。

こんにちは、 KIT マイミュージックタイム。今回の担当は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の山口真央です。この番組は私のお気に入りの音楽とともに植物や自然の話題についてお話ししていこうと思います。お願いします。はい、というわけで、私7月に入り始めぐらいから、ようやく本格的にねそうめんを食べ始めたんですけど、まあ最近はねなんか夏だなって思いながらつるつる食べてるんですけど、これを解禁したことによりちょっと私には一つの問題が生まれてしまってですね、それが一食をそうめんで済ませすぎるっていう問題ができてしまったんですよね。まあこれの何が問題かって言いますと、そうめんってそうめん自体にそこまでおそらく栄養は入ってないわけで、今までちゃんと野菜とか食べてた食事がそうめんになってしまうということは、栄養が全然取れてないっていう状態に体がなってしまうんですよね。まあさすがのズボラの私でもちょっとこれはまずいなって思い始めてきて、で、最近取ってる対策っていうのがありまして、それが2日に1回はちゃんとしたご飯を食べるっていう、まあちゃんとしたご飯っていう定義はやっぱり人によってバラバラかもしれないんですけど、まあ私の中での定義では野菜とお肉をちゃんと食べるっていう、まあおかずとして1個焼き魚食べるだったりとか、それこそお肉とか野菜の炒め物を食べるだったりっていうのを意識してやろうかなって思ってます。まあでもこういうのって意識しないと本当にすぐ忘れてっちゃうので、とりあえず忘れることだけないように気をつけたいなって思ってます。というわけでここから30分よろしくお願いいたします。 KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしております。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索をすると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方はkitcw、 すべて大文字でkitcw を入れて送ってください。ここで1曲お送りします。よろしか、雨とカプチーノ。

送りした曲はヨルシカ雨とカプチーノでした。はい、というわけでここからはですね、今日紹介する植物の特徴についてお話ししていこうと思います。まず今日紹介する植物なんですけれども、それがハスでございます。まあ、それこそチューリップとかバラとかと比べたらパッと頭に出る人は少ないと思うんですけれども、今回、7月が開花の時期ということでこちら取り上げさせていただきました。特徴をお話しする前にいつも私がこの植物に対する偏見っていうのをお話ししているんですけれども、私がハスに持ってる偏見としましては、まあ、私の、住んでた地域がですね、あのレンコンが有名なところでして、だからハス自体はあの峠校とかでちらっと見てたんですけど、花自体をまじまじと見たことっていうのはあんまりないって感じですね。まあ、どちらかといったらレンコンメインだったので、まあ、私が花に関するイメージが何か強くあるかと言われると、まあ、特にはないって感じですね。はい、というわけでここからはハスの特徴についてお話ししていこうと思います。まずハスなんですけれども、ハス科の、草本性の水生植物で、日本には古い時代に中国から、来ておりまして、夏の花として親しみ深い植物となっております。葉っぱの特徴としては円形または楕円形で薄く長い葉柄っていうのを持っておりまして、水面上1メートルにもなる植物になります。まあ、先ほども言ったんですけれども、まあ、ハスの根っこの部分っていうのは、野菜のレンコンになってるんですけれども、花を観賞する品種は、細く食用にはならないというところで、ちょっとね、私は最後の部分を聞いてね、もしかしたらレンコンがメインだったから花がそんなに印象的に残らなかったのではないかって思ってて、あの花を観賞する品種はレンコンが食べられないってことは、レンコンが主な品種っていうのは花が、まあ、そこまで大きく咲かないっていうか目立たないようになってるんじゃないかなってちょっと思いましたね。まあ、そんなハスなんですけど、主に系統が2つございまして、まあ、1個ずつ紹介していこうと思うんですけど、1つ目が白蓮と呼ばれる、白いお花の方の系統でございます。こちらは清らかさや神聖さを感じさせる、白い花弁が美しい、ハスとなっておりまして、江戸時代くらいから伝わる歴史の長い種類っていうのが豊富にございます。まあ、こちらの白蓮系統のものはですね、一重咲きと八重咲きのものがあるんですけど、まあ、一重咲きで有名なのが、新女蓮と呼ばれる品種で、八重咲きで有名なものは、白まんまんだったり碧大蓮というものが、有名なんだそうです。私もね、調べるにあたってちょっと2つを見比べてみたんですけれども、やっぱり一重咲きと八重咲きでボリューム感っていうのが全然違って、なんか一重咲きはシュッてしてる感じなんですけど、八重咲きはなんかそんな清らかさの中にも華やかさっていうのがあって、なんかまるで全然違う花のような感じに見えましたね。で、2つ目の品種の系統になるんですけれども、こちらがグレン系統と呼ばれる、ピンクの花弁をしている、ハスの系統になります。桜のような薄いピンクからバラを思わせるような濃いピンクまでバリエーション豊富な色が特徴になっております。まあ、この中にはですね、原始的なハスとして命名された原始ハスや、花付きの良さから江戸時代より人気の万葉蓮などいろんな種類がございます。まあ、私もこのグレンと白蓮を比べてみた感じですと、やっぱり色が濃い分ですね、あのグレンの方が結構華やかに見えるんですけど、あの個人的にはやっぱりあのボリューム感がある八重咲きの白蓮の品種が一番好きだなというふうに感じました。まあ、他にも結構いろんな種類分けっていうのがされているそうなので、ちょっと興味のある方は調べてみてください。というわけでここまでですね、ハスの特徴についてお話ししてきました。
ここで一曲お送りします。カナブーン、スターマーカー。

0: お送りした曲はカラブーンスターマーカーでした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことをしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクトマイクの前で新しい自分に出会えるかも。好きな音楽だって流せちゃう。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしております。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の山口真央です。はい、というわけでここからはですね、ハスの根っこの部分であるレンコンの特徴についてお話ししていこうと思います。どうせハスのことを知るならね、根っこの部分も知っておこうということで、今回レンコンについてもお話しさせていただこうと思います。まあ、まずレンコンといえばね、切り口に複数の穴が開いている独特の形状と、加熱時間によって変化するシャキシャキもちもちとした食感っていうのがまず一つの特徴になってます。私ちょっと前から思ってたんですけど、あのレンコンのシャキシャキ食感はなんとなく想像がつくんですけど、あのもちもちの食感っていうのがちょっと食べたことがないっていうか、多分私が生きてきた中であのもちもちの状態を調理されたレンコンっていうのをちょっと食べたことがない気がするんですよね。あんまりもちもちのレンコンって言われてもイメージがつかないです私は。まあレンコンといえばちょっと調理前の姿っていうのを想像してもらえればわかると思うんですが、真っ白い肌っていうのが一般的なんですけれども、そんなレンコンにも成分の中に、鉄分が含まれているため、空気に触れると酸化して赤色になってしまうそうなんです。もしかしたら調理したことない人が、空気中にほっといたらちょっと腐ったってちょっと驚いてしまうかもしれない、まあ、言ってしまったらちょっと紛らわしい特徴ですよね。まあ、そんなレンコンの旬は11月から3月の間となっておりまして、まあ、秋の野菜としてよく知られてると思います。まあ、そんなレンコンなんですけれども、石川県では伝統野菜である加賀レンコンというのが作られておりまして、こちらは8月下旬から翌年の5月中旬に収穫されるということで、ほぼ1年食べられるものとなっております。私もね、せっかくこの大学の縁で石川に来れたというからにはちょっと加賀レンコン食べてみたいなって思うんですけど、まあどうせ食べるなら美味しいレンコンを食べたいなと思って、美味しいレンコンの見分け方っていうのもちょっと調べてきました。まあこちらもいくつかございまして、まず一つ目がずんぐりと丸くよく太った重みのあるものっていうのを選ぶこと、二つ目がレンコンを持った時にしっかりと硬さを感じるものを選ぶっていうもの、3つ目が、切った中の部分が見える場合は茶色く変色していない、白くみずみずしいものを選ぶ。そして4つ目ですね、穴の大きさが揃っているものを選ぶっていうのがありました。まあ、私この最初の方の特徴を見て、あの最初3つはそれこそ他の野菜とかでも言えることだと思うんですけど、穴の大きさがね揃ってるっていうのが、レンコンの新鮮さとかに直結するなんてちょっと想像があんまできなくて、まあ、個人的にちょっと思ったのは、穴が大きさが均等だと栄養がそこの穴通って十分に行き渡るから美味しく感じられるのかななんて思ったりしました。はい、というわけでここまでですね、レンコンの特徴についてお話ししてきました。ここで1曲をお送りします。ラッドウィンプス、透明人間18号。

りした曲はラッドウィンプス透明人間18号でした。はい、というわけでここまで30分ハスについてお話ししてきたんですけれども、まあ私としましては、あの今までレンコンメインで知っていた植物だったので、もうそれこそお花にこんなに違いがあって、しかもこんなに華やかなんだっていうのを知って、じゃあ実際レンコンメインのハスはどんなお花を咲かせるのかなっていうちょっと興味が湧いてきましたね。あとちょっとレンコンの話をしてちょっと思い出したことがありまして、私の小学校で結構人気の給食メニューだったレンコンチップスっていう料理があったんですけど、まあ、それ自体はレンコンを薄く切っておそらく揚げて、塩をかけたメニューだったような気がするんですけれども、まあ、皆さんレンコンといえば多分煮物のようなものを想像していると思うので、それこそシャキシャキだったりとかしたと思うんですけど、

レンコンチップス本当にカリッカリの食感で、まあ、言ってしまえばレンコンらしからぬ感じの料理だったので、あのすごい小学校の中でも人気だったのを覚えています。まあ、私も給食を食べずに何年か生きてきてしまったので、ちょっと久しぶりに食べたいなっていう気持ちも芽生えてきてしまいました。はい、というわけでここまで KIT マイミュージックタイムは FMNY よりお送りしました。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の山口真央でした。引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 古典から読み解く今に通じる心の気づきをあなたにお話しします。ことの葉の種、毎週火曜日の正午から FMN1 荒木涼子と古典の世界をたどりましょう。
2: ピコピコ解く懐かしのゲームをもう一度、パーソナリティ徳田智明がお送りします。放送は毎週木曜日午後5時30分からです。ゲームの話しませんか？

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

先日富山県南砺市の稲見という地域でクレープ屋さんを始めた男性と話す機会があったんですが、その方クレープ屋さんを始める前にカレー屋さんをやっていたりとか、さらにその前には海外を回ったり日本を一周してみたりとかされた方で、すごいこうアクティブな方だなと思って話を聞いていたんですが、その方がどうして日本を一周したり世界を見て回ろうと思ったのか聞いたら、やりたいことリスト、100のやりたいことリストを作るといいっていうのを見て、実際にリスト化して、でそのリストを書き出したものを実際にやっていこうと思って行動に移したっていうんですよね。いや、それで行動に移せるのもすごいなと思うんですけれども、100のやりたいことリスト、まあ100全部書き出さなくても、まずはこうやりたいことを頭からどんどん出していって、それやりながらリストをこう更新していくらしいんですけれども、リスナーさんもね、どうでしょう、100のやりたいことリスト、皆さんも書き出してみてはいかがでしょうか。さあ、パイセン井上の KIT チャンネル、今回も30分どうぞお付き合いください。今回のオープニングナンバーはバンドユナイテッドモンモンさんが2011年平成23年にリリースしたアルバムに収録された楽曲です。ユナイテッドモンモンさん、麗しのパーティーナイト。

バイセン井上の KIT チャンネル FMN1 の第二スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。全国の学生たちが自ら制作したロボットで技術やアイデアを競う NHK 学生ロボコン2026 ABU アジア太平洋ロボコン代表選手権が6月14日に東京で開かれ、事前の審査を通過した金沢工業大学など全国の大学や高等専門学校から18チームが出場しました。今年の競技はカンフーの修行がテーマで、3分の制限時間内にロボットが槍に見立てた棒を組み立てた上で、秘伝書に見立てた箱を集めてマス目の棚まで運びます。金沢工業大学夢工房ロボットプロジェクトは、競技では残念ながら準々決勝で敗れましたが、優れた発想やアイデアに贈られるアイデア賞を受賞しました。夢工房ロボットプロジェクトは長年にわたって NHK 学生ロボコンに挑戦し続け、独創的なロボット開発とチーム力で高い評価を得てきました。今後もその技術発想力にどんどん磨きをかけていってほしいと思います。さて、今回の大会の様子は7月19日の午後1時50分から NHK 総合テレビで放送されますので、ぜひご覧いただきたいと思います。夢工房ロボットプロジェクトの皆さん、大会出場お疲れ様でした。そしてアイデア賞の受賞、誠におめでとうございます。

0: デジタル世代のアナログミュージック。このコーナーでは金沢工業大学の PMC ポピュラーミュージックコレクションのレコードから学生がセレクトした音楽でお楽しみください。デジタル世代のアナログミュージック、今日紹介してくれるのは
1: 金沢工業大学情報フロンティア学部メディア情報学科3年の吉野さくらです。6月の初め頃に風邪をひいてから3週間ほど引きずってしまい、テスト期間とちょうどかぶっていたためひどい目に遭いました。最初は副鼻腔炎っぽいなぁと思っていたんですが、だんだん喉が痛くなり声も出せなくなってしまうほど喉が腫れていました。熱はなかったのですが、授業に出席しても頭は重いし咳がひどいし、終日ぼーっとしながら過ごしていました。もう二度と風邪をひきたくないです。外の暑さと室内の冷房の温度差で体調を崩しやすいかと思います。皆さんもお気をつけてお過ごしください。デジタル世代のアナログミュージック、お送りするのは1986年の作品、ボンジョビ、リビングオンアプレイヤー。

今回は金沢工業大学情報フロンティア学部メディア情報学科3年の吉野さくらさんの選曲でボンジョビリビングアプレイヤーお聴きいただきました。私も先月上旬ぐらいから不調続きでした。私の場合は大麦収穫の際にですね、粉塵ですとか雑草の花粉とかをねたくさん吸い込んだのが原因かなと、気管支炎みたいな状態だったんですけど、これがまたずらずらと長引きまして、声が出たのは不幸中の幸いだったなというところなんですが、年々なんか体調の回復が遅くなってる気がしまして、なおのことね、体調を崩さないように気をつけていきたいなと思います。吉野さんも言っておられましたが、リスナーさんもね、体調管理にはどうぞ気をつけていただきたいと思います。この時間はデジタル世代のアナログミュージックのコーナーをお送りしました。

焙煎井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリス

分ラジオリスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。松田良治のファーストアルバム良治良治から一曲お送りします。この曲はドラマクピードのいたずら虹玉のオープニングテーマでした。2006年平成18年、松田良治、予感。

お送りしたのは松田良司、予感でした。次にお送りするのはフェアリーズのメジャーデビューシングル曲です。2011年、平成23年、フェアリーズ Song for You。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 天使の分け前は毎週木曜22時30分から。
4: お酒とおつまみのお話を毎回ゆるくやってます。
3: 新しくアシスタントも加わって楽しくやっています。絶賛放送中です。
5: 毎週土曜日午前9時からの30分番組、自然が好き、歌が好き、自然を愛する仲間のお話と音楽をどうぞお楽しみに。

0: 音楽好き、
1: この指止まれ。
2: アスターの音楽好き、この指止まれ。本日61回目の放送となります。この番組は北陸で活動しているアーティストの紹介をしております。パーソナリティはアスターのひとみと
0: ゆねちゃんです。
2: はい、本日もこの2人でお送りしたいと思います。
0: はい、よろしくお願いします。
2: うん、そしてね、ゲストも今日は来ていただいてますのでね、
0: 久
2: 々にゲスト来ていただきますのでご紹介したいと思いますね。はい、ということでね、うん、まずどうですか、もう7月に入りましたけども ね
0: しっかりね暑くなってきて、ね、うん、そんな時代なんですけれども、まあ、時代といえばね、最近やっぱり AI がすごいじゃないですか。
2: うん、
0: で AI にね、いろいろ聞いてね、この間ニュース見たら AI にプロポーズされたみたいなね、とんでもないニュースも流れてきたんですけど、
2: すご、
0: 結構 AI でね、いろいろ聞いたりしてて、たまにこう自分の名前とか検索しません AI で。
2: いやでもうちバンド名とかはアスターとか ねバンドライズとかは調べたことあるよ。
0: はい、ということでね、ちょっと自分の名前をぶち込んだらどうなるかということで、ちょっと調べてみた。だ、米林健介と入れると、米林健介さんは主に石川県など北陸地方を中心にして活動しているアマチュアミュージシャン、アコースティックギタリスト、ラジオパーソナリティです、というようなご案内をされて、その後いろいろと詳しい情報も全部載ってきてるんです。
2: だってアスターの米ちゃんで撮っとるのに、
0: う
2: ん、
0: そう、
2: ちゃんとフルネームでちゃんと分かってるのね。
0: まあ、いかにこのインターネットに情報を ね
2: 怖い怖い
0: 開けてるから。で、前田ひとみさん、
2: やめてやめて、
0: 前田ひとみさん痛くないでもね、結局一緒なんです。石川県を拠点に活動するアマチュアミュージシャンでありラジオパーソナリティですというところが最初に来て、
2: でもすごいじゃん。
0: でもその後にね、
2: ラジオパーソナリティって言ってくれるのがすごい。
0: でも米林健介さんとは音楽活動における重要なパートナーであり

0: いうような情報もいろいろこう出てくるということで ね、皆さんもね、自分の名前を検索されてはいかがでしょうか、ね、
1: ということでね、本日オープニングは AI の凄さでしたそれでいいのかな、
0: はい、はい、いいですよ。
1: それでは FMN1 第4スタジオサンセットからお送りいたします。それでは本日の1曲目、アスターで君のことが好き。

お届けしたのはアスターで君のことが好きでした。アスターの音楽好きこの指止まれ FMN1 第4スタジオサンセットからお送りしております。

0: 北陸で活動しているアーティストを紹介。アスタの音楽好きこの指止まれ。本日はね、久しぶりのゲストということでお呼びしたいと思います。のぶさんです。
1: はい、こんにちは。
0: よろしくお願いします。ということでね、のぶさんとはアコースティックのライブなどで何度かね、お会いすることがあったんですけれども、こうやってゆっくりお話しすることもあんまりなかったですし、今日はね、ぜひラジオでね、いろいろお話ししたいなと思ってるんですけれど、
1: はい、
0: はい、なんとのぶさん福島にしばらく行って。
1: そうです、福島に3年間、ね、
0: 見て、
1: はい、
0: うん、でそこから帰ってきて、で今9年半ほど、なんかほぼ毎週、
1: ほぼ毎週、
0: 毎週土曜日になんと金沢の駅近のもてなしドームで、
1: そうです、
0: なんかイベント、ライブイベント企画、
1: まあ、イベントっていうか、もうほとんどストリートに近いライブなんですけど、
0: うん、ストリートライブの、うん、でもそういう場って作れるってなかなかすごいですし、そこで音響も機材も、
1: いや、ね、音響の機材は、うん、もともとやってた人間が倉庫にあるんで、それを使ってる状態で、
0: でそういった形でのぶさんが今任されちゃってる感じで、その路上ライブ、
1: はい、
0: ストリートライブというかね、そういったものもされてたり、まあ、いろんなところで、ね、ライブ出演もしてますけども、
1: そうですね、はい、
0: いや一度昨年で言いますと野々市の市、ね、ここ野々市なんで野々市の市でも北国街道のあそこでね、演奏してましたね、
1: うん、あれはもう自分の機材を全部持ち込んで、
0: ね、そうなんですよね、
2: 我々もね、出てね、
1: そうですね、
2: ご一緒させてね、はい、いただいて、はいはい、
0: そんなのぶさんなんですけれど、音楽以外にはお仕事的にはなんか代行のマネージャー
1: もうやってた、
2: かっこいい
0: やってた、あとタクシードライバー
1: とかもやってた、
0: いろんなことやってたということでね、さっき言った福島では除去産業、
1: 除染作業ですね、
0: 除染作業、
2: 大変なね、
1: まあ、
2: お仕事だったと思いますよ、
1: うん、現場代理人っていう、
0: ね、うん、
1: まあ、親会社と子会社をこうつないで調整する役目っていうか、
0: うん、そんな大変なねお仕事もしながら、そしてその福島での景色がまたのぶさんの作曲のなんか
2: インスピレーションというかね、
1: 福島にいる最後の方に行った航空がちょうど原発に近い浪江っていうところを、
0: うん、
1: でそこの駅前に一本の桜の木がちょうど咲いてる時期に行って、うん、その光景を見た時に、まあ、桜も綺麗に咲いてるんだけど前を取るのが工事関係者だけっていう、そんな状況を見て、あ、どうなんだろうな、一般の人にも見てほしいんだろうなっていう、そんな思いもあってね。
2: なるほど、
0: うん、
1: でその年の秋に石川県に帰ってきて、その時のインスピレーションでバーッと書き下ろした曲っていうか、
0: そうなんですね、やっぱり曲作る時

0: インスピレーションが主ですか、実話が主ですか、なんか
1: 半分実話、
0: うん、実話
1: 半分物語。あ、
2: なるほど。
0: 結構ねゲストさん結構実話やっぱ多いですかね。
2: まあインスピレーションがね、やっぱり実話から受けたものをやっぱりこう膨らましていくようなね、そんな感じになるかなと思いますよね、うんうん、
0: そしたらこの後おかけしたい曲がぜそのさっきの桜の木をイメージした曲になるんですか。
1: そうですね。で、まあ、福島でこの曲を歌った時にある人間はあの夜の森の、うん、夜の森という有名な桜の並木道があるんですけど、そこのそがらを連想するとか、三春の竹桜を連想される方もいたりとか、まあ、いろんな受け取り方があるんで、
0: じゃあその曲おかけ してみようかなと思うんですけど、はい、よろしいですかね。曲紹介をお願いしたいんですけれども、のぶさんの方からよろしいですか。
1: はい、桜ドロップス、僕はここにいるから、福島にいた時のことをイメージした曲です。どうぞ聴いてください。

0: お届けしたのはノブで桜ドロップス、僕はここにいるからでした。アスタの音楽好きこの指止まれ FMN1 第4スタジオサンセットからお送りしております。さあ本日ゲストはノブさんにお越しいただいております。ね、ノブさんのね、桜ドロップス、僕はここにいるからっていうね、この素敵な福島の桜の木をね見て状況が浮かんでの歌詞だとそうなんですけれど、
1: ね、よかったですね、
0: うんうん、どうですこうやってラジオにかかって
1: ちょっと不思議な感覚、うん、まあでも、まあ、作ったアルバムの中にはあの、うん、ストリングスとかが入ってないアコースティックバージョンも入れてあるんで、うん、
0: なるほど、
1: まあまあそれはそれでいいのかな。
0: またライブでもこれ演奏されたりすることあります？
1: まあ生ギター1本で当然やるんですけども、たまに、うん、DAW のソフトの中から、うん、そのボーカルを抜いてそれをバックにやることもあるっていう。
0: なるほど。例えばこれを聞きたいとなったら、さっき言った駅近のドームに行ったら何でしたっけ、うん、ドーム、もてなしドームね、もてなしドームの近でもまた聞けるかもしれないですね。
2: ね、うん、ぜひね皆さんね、
0: あ、そうだ、能の市の市もね出られるするもんね、はい、うん、っていうこともありますしね、うん、ぜひ聞いてみたらいかがでしょうか。
2: はい、
0: はい、ということでバックにかかってるこの曲も実はノブさんの曲で、なんていう曲ですか？
1: 冷たい女と言われてもって、ね、おどろおどろしていたいというか
0: これよく聞いたことありますね、うん、さんね、
2: ありますね、ね、
1: これはね、もう本当に若い頃に、うん、もう二十歳なる前かな、に作った曲で、
0: 二十歳なる前がこういう感じの曲作れるのすごい
2: すごいね。
1: で、まあ、40過ぎてからちょっとアレンジをし直してやったら大受けだったんで
0: なるほど、これ好きって叫ぶじゃないですか。
1: そうそう
0: そうね、あの多分耳に残りますよね、聞いてる方もね。でまたノブさんなんですけど、ライブでね、いつもまあ断ってる点は何ですかと聞くんですけど、私から見るとあの椅子
1: 椅子脚立
0: あの、ね、なんか椅子持参するんですよね、うん、椅子というか椅子っぽくない椅子、うん、
1: あの
0: 脚立、
1: ステップチェアっていう、
0: ステップチェア、
1: うん、はい、
2: 面白いですよね、あれね、
0: そこにね座って演奏するので、もう一段と 高さを求めてるの。
1: うーんと、
0: マイクの
1: 前はね立って演奏してたんだけど、あ、はいはいはい、まあ、それと同じ高さにならないかなっていうことでね。
0: なるほど、なんかすごい存在感あるんですよね、
2: うん、あれね、やっぱあの大きく見えるっていうのがね、
0: 私ちっちゃいから私もそうすればいいのかな
1: あれ、あの4段のタイプもありますか
0: 4段のタイプなんかそういうのがすごい印象的で、なんか準備中から何が始まるんだろうって感じで見ちゃいますけどはい、で、あのこの今ね、まあ、こうサビがかかってる、うん、冷たい女って言われてる、うん、こういうなんか女性の気持ちの曲が多かったりします
1: よね。まあ、歌詞を書いたのは実は女性なんです。
0: あ、そうなの。
1: そうで、まあ、後半の方ちょっとあの手直しをして、でメロディーをつけたっていう感じなんですけど、
0: なんか曲もすごいいっぱいあるんだって、うん、オリジナル曲
2: ね、これね、どんどんどんどんね、あの復活させて
0: なんかえ何百、何百、
1: まあ、多分200曲以上あったと思うんだけども、その、うん、20歳、うん、19歳の時かな、あの火事で家が全焼しちゃってデータがね、紙のデータだって全部消失しちゃったんですよ。
0: 悲しい。そうなんですね。
1: でもう記憶の中に印象的に残ってるものだけもう とりあえず抽出して今、まあ、15、6曲やってるような感じなんだけど、
0: すごいな、200曲も作ってこう記憶の中からこう出してまあでもね、それで今メインでもう歌ってるのはその今15曲は。
1: そうですね、はい、
0: まあ、アスタもそうだよね、なんかいっぱいあるけど結局前に出てる曲っていうのは
2: 結局10曲ぐらいみたいなね。
0: それってね、なんか自分が好きな曲だったりもするんですけど、お客さん受けがいいというか、お客さんがこの曲好きって言われる、うん、

0: ると、あ、そっちとかいう時もあったり、
1: この傾向ねっていうのがね、そうそうそう、あるんで、
0: 会場によっても違うでしょ。
1: そう、あの年齢層とか、
0: そうそう、お祭りだったらこの曲とかね、
1: でライブの会場でちょっと年齢層が高いなと思った時はちょっとカバーを多めにしたりとか。
0: そうしましたらね、そろそろね、はい、ちょっとね、のぶさん生演奏ギターちょっと今日お持ちだってことなんで軽く弾いていただこうかなと思いますが、はい、よろしいですか。
1: わかりました。
0: お願いします。さあ、それではですね、ギターの準備もできましたので、のぶさんの曲をお届けしたいと思います。生演奏なんですけれども、曲のタイトル何でしょうか。
1: ホタルという曲、まあ、ちょっとこの時期に合うような曲なので。
0: わかりました、はい、それでは、生演奏でお届けいたします。のぶでホタルです。

0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 本当にこれね、はいはい、ワンフレーズだけだったんですよね。だからもっと本当は長い曲なんでしょ、もうちょっと。
2: まあでも全部入れても小曲っていうか、2分ちょっとぐらい、
0: でもその一部だったんで、あ、ちょっと全部やってもらったらよかったね。そうだったの、
1: ね、見た目から、うん、あの感じるよりも、あの全然ハイトーンのねボイスで、そうなんですよ、なんかすごい綺麗なね声で ね、よかったなと思いますよ。はいはいはいはい、はい、
2: あの見た目と、
1: うん、と近づいた感じでね、はい、うん、そのギャップがたまらないみたいなところがあるんじゃないですか。
0: う
1: ん、
0: どうですか、
2: あのよくね、見た目で、うん、デスメタルとかそっち系じゃないかって言われるんだけど、
1: わかるなそれ。
0: なるほどね。いや、ね、でもあの本当しっとりとね、あのもう弾いてくださいって言ってさらっと弾けるのも素晴らしい、
1: はい、
0: ということなんですね。ということでのぶさんで、生演奏お届けいたしました。アスターの音楽好きこの指止まれ、あっという間にエンディングとなりました。本日ゲストはのぶさんにお越しいただきました。ありがとうございました。どうでした、あっという間でしたでしょ。
2: そうですね、あっという間に
0: 話したいこと多分いっぱいあると思うんですけれどね、皆さんぜひともね、あのもてなしのびちか、またのの市の市、まだ先ですけれど ね、演奏聴きに来ていただけると嬉しいですね。
2: またそれ以外にもね、うん、機材持ち込みでやれるライブとか企画していきたいと思うんで、ね、
0: おすごい、呼んでくださいアスター
1: ね、ぜひね、お願いします
0: ね、よろしくお願いいたします。ということでね、たくさんのノブさんともお話ししてきたんですけれども、本当にあのこういった素敵な曲をね歌ってらっしゃる、まして福島のね、あの景色を思い出しながら私たちも聞きたいと思いますので、またよろしくお願いいたします。はい、ということでアスターの音楽好きこの指止まれですけれども、毎週土曜日、あ、各週土曜日になりましたので、ね、各週土曜日朝8時から、そして23時から、そして日曜日、8時半からと23時半からと放送となっております。翌週はですね、各週となりましたので、来週はですね、ヤスの音楽探検ラジオとなりますので、はい、またぜひあのアスターの音楽好きこの指止まれもまたお聞きいただければと思います。
1: はい、よろしくお願いします。
0: それではパーソナリティはアスターのひとみと
1: ヨネちゃんでした。
0: はい、のぶさんありがとうございました。
2: はい、ありがとうございました。
0: それでは FMN1 この後もラジオの放送をお聞きください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: 金沢泉ヶ丘高校放送部がお送りする
3: ステーションアイ、
2: 明るく楽しく元気に
4: ハキハキと毎月第1火曜日午後5時30分からお届けします。
5: このゲームクリアするの難しいな。
6: 攻略法は KIT キャンパスウェーブ。
5: キャンパスウェーブ
6: 月曜から金曜の午後6時から金沢工業大学ウェブプロジェクトが放送。
5: これ聞けば攻略法がわかるってこと？
6: To be continued。
5: ゲームより難解。

0: 天使のわけまえ。
1: 天使のわけまえの時間です。今夜もおいしいお酒のお話にお付き合いください。駒井浩二です。先日ですね、スーパーマーケットで見つけました、ビール箱売りしてました。で、普通にスーパーマーケットでビールをケース売り、積んであって、売ってるんですけども、ちょっと大きめの箱になってるのがあってね。で、なぜかというと6缶パックプラス景品がついて、その景品ごと箱に詰めて梱包してあるので、景品分箱が大きくなってるんですね。だから最初から箱、景品をつけた状態の箱を、作ってるという、計画的にメーカーがやってるんですよね。で、それも箱売りで普通の景品がついてない箱売りと同じ値段で売ってたので、あ、これはラッキーだなと思って、で、景品を見てみたら、いろいろ種類があったんですけども、例えば、カップラーメンが6ケースに1つ 6缶パックに1つついてるとか、洗剤、6缶パックに1つ洗剤、ちっちゃい洗剤がついてたり、サラダ油がついてたり、サランラップがついてたりしたんですが、おっとこれはすごいと思ったのが、6缶パックに1つ、ノベルティのグラスがついているというのがありまして、銘柄を見たらキリンの晴れ風の新製品でした。思わず買ってしまいまして、家で、晴れ風を今飲んでおります。新しくなったと、明記してありましたので、やっぱりその毎年ですね、年ごとに味をね少し、リニューアルというか

マイナーチェンジするんですよね。今回のチェンジで、思ったのは、今までよりも増して飲みやすくなったなと。晴れ風、残念ながら癖がどんどんなくなっていくという、そのキリンらしくないというか、らしからぬ、作りになっているなというのがすごく残念なんです、僕としては。ただまあこれがなお好みの方もおられますから、何とも言えないですけども、やっぱキリンらしさっていうのは欲しかったなと思いました。まあそれでもですね、美味しく1ケースしっかり飲ませていただきますので、はい、ということで今回の天使の分け目も最後までゆるくお付き合いください。ではまず音楽を1曲、久保田早紀、長い夜。

デパ地下に新しい風が吹いたのではないかと思う、出店を見つけましたので、ちょっとお話しようかなと思います。東京のですね、銀座にあります百貨店松屋、この松屋銀座ね、老舗の百貨店でございますが、まあここにですね、地下1階に惣菜売り場があります。まあこの百貨店でも大体地下1階か地下2階あたりに惣菜売り場とか、それから食料品売り場ってありますよね。まあ金沢市にでも、台場の地下1階には惣菜売り場、食料品売り場ありますし、名鉄M座の地下にもありますよね。まあ同じようにですね、東京のこの松屋、銀座店ですけども、ここにもあるんですが、新業態店のお店の出店がありました。何が新業態かと言いますと、牛丼の松屋、あの牛丼チェーンでね、金沢にもたくさん郊外、街中にもあります、牛めし松屋ですね。この松屋がですね、松屋プレミアムという名前で、惣菜売り場にお店を開店したそうです。で、百貨店での常設店舗は初めてということは、今まではその催事ですね、催事会場でその松屋が、出していたことはあったみたいなんですけども、今回高級路線の限定メニューのみの、出店と。これはですね、あの牛丼チェーン店市場でも初めてではないかなと思うんですが、高級牛丼、牛めし、まあ松屋の場合牛めしと呼んでるんですけども、この牛めしの、新業態とでも言いましょうかね、お持ち帰り専門の、まあ惣菜売り場に作ったお店で、メニューは、高級路線の限定メニューのみ、神戸牛を使った神戸牛牛めし、1390円、いいねしますね。店名が同じ、名前なのでね、松屋銀座と牛めしチェーン松屋ですから、それからあのまあそういうまあコラボもそういうところで、あったのかもしれない、コラボレーションがあったのかもしれませんが、この神戸牛牛めし1390円、これちょっとね食べてみたいなと思うんですけど。でそれで、ね、他にもですね、その牛めしの他にですね、国産黒毛和牛うまとまハンバーグ、まあ今までうまとまハンバーグって店舗でもありましたよね、ご飯と、トマトベースのソースがかかったハンバーグの定食、それが1681円、黒毛和牛ね、国産の黒毛和牛になったというところが、これがポイントですよね。そして、創業ビーフリッチカレー、創業当時から松屋といえばカレー出してますよね。このカレーを、リッチに少し、高級にしたと、1050円、とか他にもメニューあって、全部で7品目のメニューがあるそうです。で、全てそのオリジナルのメニューに高級食材でアレンジを加えたメニューに仕立てて、7品目で、季節に合わせた新メニューの開発や惣菜の販売も今後検討していくそうで、これからも楽しみということですよね。で、この百貨店の惣菜売り場、ここにはですね、もうおつまみの宝庫と言ってもいいぐらいの、お酒に合う、おつまみ系、お料理たくさんあるんですね。もうここをですね、なんなら缶ビール持って回りたいぐらいとか、一升瓶持って回りたいぐらいとか、そういう人たくさんいると思うんですけども、まあそういう百貨店の惣菜売り場、ここにその牛丼チェーン店が新規出店したというのは、ニュースになると思うんですね。で、これからのその展開としては、やっぱりこういうその
チェーン店

の百貨店のその惣菜売り場への出店、これ何がすごいかっていうと、あの中食って呼ばれてますよね。持ち帰りで、家で食べるために、買って持って帰る、出来上がった料理を買って持って帰るというのが中食というんですね。外食ではないと、中食だと。これ中食にこの外食チェーンが参入したということですよ。これものすごい、サプライズというかヒット。今までも結構、例えばね、あの百貨店の地下にカレーコーナーとか、武蔵ヶ辻近江町市場の、レストラン街にもカレー屋さんとかできてましたけども、あれはどちらかというと外食になりますよね。そこで食べますから。ただ持ち帰り専門となると、これはちょっと話が変わってくる。で、既存の松屋とか、まあ、牛丼の吉野家、そしてすき家などはもう持ち帰りはまあ当然のようにありますし、持ち帰りだからといって 何の遜色もなく、美味しいものが食べれるわけですけども、これを百貨店の惣菜売り場に持ってきたということが画期的なことで、これからこれどんどん広がっていくんじゃないかなってすごく期待が持てますよね。で、一つは、既存のその牛丼チェーン、今街の中にある牛丼チェーンっていうのは価格のその競争が激しくて、そんなに高い値段のお店って、ちょっとないんですよね。どちらかというと、お財布に優しいリーズナブルな価格で、さっと寄ってさっと食べれてっていうのが、まあ、売りだった店舗ですから、ここがその新業態としてその持ち帰り中食業態に、参入してきたと。これはもう明確に新しいその店舗、新しいそのデザインと新しい販売方法を見つけたということになりますよね。これが広まってきましたらですね、この百貨店の惣菜売り場が一気に活気づきますよ。これいろいろそのなんていうかな、可能性が広がっていきますよね。で、通常のそのレストランとかでも、持ち帰り専門のその店舗をお惣菜コーナーに出すということは今まで何回もあったと思うんです。ただやっぱり結構どこも苦労しておられるというか、経営的には商売としては結構しんどい状態だと思いますね。ただチェーン店が乗り出してくると、この、方法が定着してくる可能性が出てきます。まあ今回は松屋でしたけども、他のチェーン店も他のその百貨店とか、にね、例えば大阪でも名古屋でも、もっと言うと地方でも百貨店の惣菜売り場にどんどん飲食業界が中食を作っていくとですね、一気に、地図が変わっていく気がするんですよ。これものすごく楽しみなんですね。これからのそのお惣菜売り場の、活性化、そして、新業態の発展ね、どんどんできてくればいいなと思います。こういうね、こともです、どんどんね、お酒に合うおつまみが増えていくと、考えてどんどんお話ししていきたいと思います。ということで、今回の一本のお酒から、外食チェーンが中食にチャレンジということを含めてのこの松屋、松屋銀座で高級牛めしのお話でございました。ではここで音楽をもう一曲お送りしましょう。久保田早紀、異邦人。

はい、ここからはお酒トリビアでございます。先ほどね、一本のお酒からでですね、お話ししました、あの中食のお話ね、スーパーや、百貨店の、お惣菜コーナーにですね、いろいろ、外食チェーンが参入してきてるというお話でございますが、あの百貨店のお惣菜売り場って基本的にもうおつまみの宝庫なんですよね。で、あのお酒売り場ももちろん併設してる百貨店多いですし、特に百貨店のお酒売り場って高級洋酒多いですね。で、なかなかあのスーパーや、お酒のスーパーですね、お酒の量販店に並んでないようなレアなウイスキーを百貨店のお酒コーナーで売っているという穴場があったりするんですよ。これがね、結構面白くて、で一時期そのジャパニーズウイスキーの品不足というのがものすごくありましたよね。今でもそうですけど、山崎12年とか、まあ、一気に、希望小売価格も値上がりがしてですね、もう今高級ウイスキーに

変貌してしまった山崎白秋でございますが、まあ、そういうものもですね、品薄品薄って言ってる時にでも百貨店のお酒コーナーに行ったらあるんですよね。ただ定価売り、定価売りというかその希望小売価格そのまんまで売ると。ただ今も酒のスーパー量販店がプレミア価格をつけてますよね。もう希望小売価格で高い値段で出してますから、そういう時にじゃあ百貨店はどうしてるのかと、百貨店はやっぱり希望小売価格で売ってくれるのかと、思ってたら、商品がなくなっていたというね、残念な結果で変な落ちた話になっちゃうんですけども、まあ、そんなこともありました。まあ、百貨店でもですね、なかなかそのもうレアなそのプレミア価格がついてくる商品にはもう対応しきれないというところもあるんでしょうし、百貨店に行って買い占める人もいるんでしょうし、だから、ね、その百貨店のそのお惣菜コーナーお酒コーナーって結構面白い、そのなんていうかな、その市場の縮図が見えることがあったりしますね。であとはまあ、あのお惣菜コーナーに行くとおつまみがですね豊富にあるのもそうですし、なかなかその例えば石川県金沢市のこの地方でではなかなか味わえないような、他の地方の、珍しいおつまみとかが結構置いてあったり、それから、チーズとかそういうちょっと、レアな商品がものすごく種類が豊富にあったり、それからあの説明してくれるそのソムリエさんみたいなアドバイザーの方がたくさんおられるのも百貨店の強みですよね。だから百貨店のお惣菜コーナーってなかなかね穴場なんですよ、なんだかんだ言って。で僕も、以前ねお店やってた頃は、台湾の地下のお惣菜コーナーのチーズの売り場とか結構回ってましたよ、面白い商品がたくさんあったりしてね。まああと生ハムとかねそういう、ものも、ちょっと変わったものとか外国のちょっと高級なものとかも揃えてるところありましたし、そういうものをね、見つけに行く、お酒のおつまみを見つけに行くのも百貨店のお惣菜コーナーの一つの楽しみじゃないかなと思います。ぜひね皆さんも一度、百貨店のお惣菜コーナー探検してみてください。ということで今回のお酒トリビアでした。

はい、今回の天使と明け前はですね、百貨店のお惣菜コーナーのお話をしてまいりましたが、まあ新業態も含めてですね、この中食というジャンル、ここも、お酒のおつまみがたくさんある結構穴場なところなんじゃないかなと僕は考えています。他にもまあ変わったねものがたくさんあるので、僕もたまに覗いて変わったアンチョビとかね、買ってきてパスタ作ったりしてますけども、結構面白い商材多いので、あとフルーツもね、カクテルに使うフルーツなんかは百貨店で探すと結構早く見つかったりするんですよね。まあ昔は馴染みの八百屋さん作って、果物屋さんとか作ってね、いろいろなもの仕入れていただいたりしたこともありますけどもね、いろいろも探せばどんどん面白い商材、面白い食べ物飲み物出てきますんでね、百貨店の探検も楽しいですよ。僕もまた久しぶりに行ってみようかなと思います。天使のわけ前、また来週もこの時間にお聞きくださいね。あなたにもきっと天使からのわけ前がありますように。ではまた来週もこの時間にお会いしましょう。お相手は百貨店のお惣菜コーナーで中食、いろいろ食べて楽しんでみたいな小前浩二でした。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私、井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩面して紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午後3時オンエア。
2: FMN1 荒木涼子がお届けするよろしくスタジオサミット、野々市はもちろん、たくさんの区の情報も月曜から金曜の午後1時から生放送。用意はいいですか？よろしくスタジオサミット。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

IT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わずオリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで様々なジャンルの音楽をおかけします。今回はシカゴのアルバム、シカゴソングブックをお送りします。では、A 面1曲目からお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー。今回はシカゴのアルバム、シカゴソングブックをお送りしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

回はシカゴのアルバム、シカゴソングブックをお送りしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。

MIT PMC サウンドパーティー。今回はシカゴのアルバム、シカゴソングブックをお送りしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー。今回はシカゴのアルバム、シカゴソングブックをお送りしました。

ITPMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はディーン・クリストファー楽団の演奏をお届けします。

IT PMC サウンドパーティー。番組後半はディーン・クリストファー楽団の演奏をお届けしました。

PMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: ホームタウンの野市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで野々市ファン、野々市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンの野市は1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。
3: 課外授業のすすめ、 Lost in Music with James Taylor、 毎月第3回を夕方5時半から From ICT 国際高等専門学校白山麓キャンパス FMN1 スタジオ6白山、聞いてね、 Don't miss it。

0: 以前はレコードや CD を聴くとき自慢のステレオで音楽を鳴り響かせていたけど、今はポータブルオーディオプレイヤーだよね。
1: イヤホンやヘッドホンでしょ。
0: そう、自分だけの音楽空間。
1: 一人で楽しむのもいいんだけど、もしよかったら共有しません？ N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？最新曲からレコード音楽までぜひご一緒しましょう。
0: FMN1 中村圭介と
1: 辻恵里がお届けします。

0: この間仕事先で会った男性、まあ、20代前半の方で、あるお店のドーナツが大好きで大好きでと話していました。最近そのお店で話題になっているもちもちのドーナツ、みたらし味の話で盛り上がったんですけど、その彼は学生時代から新商品が出るたびに朝一番でお店に足を運んでいるということで、それほどドーナツが好きな彼はやっぱりミスタードーナツと言えるんでしょうね。さあ、好きなドーナツの話題を共有、この番組は音楽を共有。はい、辻さんお願いします。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
0: はい、今日の1曲目はアイナ・ジ・エンド。7月1日に新曲ブルーシャイニングスターをリリースしています。今月からのテレビアニメワンピースヒロインズの主題歌として書き下ろされた作品になります。アイナ・ジ・エンド、ブルーシャイニングスター。

0: お送りした曲はアイナジエンドブルーシャイニングスターでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？続いて2曲目です。
0: はい、ビルボードジャパンのランキング指標の一つ、ヒートシーカーズ。これはダウンロードや動画再生数の集計から急上昇中のいわゆる新人アーティストを選んだチャートになります。ヒートシーカーズ、このランキング7月1日付で2週連続1位となったのがガラリのレンズという曲。ご存知の方はキャッチ早いっすね。あのガラリは大阪出身のシンガーソングライターで、6月3日に EP 螺旋の街でメジャーデビューをしました。この EP に収録されているレンズという曲、ちょっとぶっきらぼうにも聞こえるガラリの歌声がですね、歌の世界に広がる都会の孤独感ともマッチしてますね。歌詞に共感できる人も多いんじゃないのかなと思います。じゃあシェアしましょう。ガラリレンズ。

0: お送りした曲はガラリレンズでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？次は洋楽をお送りします。
0: 人気シンガーオリビア・ロドリゴ、3枚目となるニューアルバム You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love が6月27日付ビルボードのアルバムチャートで初登場1位を獲得しています。この新作アルバムから1曲聴いてください。オリビア・ロドリゴ、ザ・キュアー。

0: お送りした曲はオリビア・ロドリゴ、ザ・キュアでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？音楽のシェアもいいけれど、こんな話題もシェアしましょう。今何知ってる？
0: 東京に住む私の友人、維持費がかさむからと車を持たず、必要な時はカーシェアリングしていると以前に聞きました。カーシェアリングの市場動向によりますと、タイムズやオリックスなど主要4社の集計では、今年1月から3月までの第1四半期の市場で拡大基調を引き続きキープ。カーシェアの車両台数は6万9883台から7万1674台と増加し、初めて7万台を突破。また主要4社のカーシェアの拠点となるステーション数の合計も増加率 3% の3万3774箇所と発表されています。特に地下鉄などの交通インフラが充実している都市では、車を保有せずカーシェアの利用が進んでいるのが現状なんですね。石川県内においてはどうでしょう？カーシェアを利用してるわと私は知り合いでまだ聞いたことはないんですけども、それでも石川県内には100カ所程度のステーションがあり、その数は少しずつ増えてるんです。まあ、今後新たな移動利用として都市部以外にも広まると、カーシェアリング事業はさらなる成長産業になるんでしょう。ここがビジネスチャンスかも。車を共有、今回の何知ってるでした。

0: N1 ミュージックシェア。
1: 今何聞いてる？
0: 何聞いてる？こんな曲。7月1日にリリースしたエメの新曲です。エメ、Live to Survive。

エメ、リブトゥーサバイブでした。N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？さあ今日最後の曲は2025年の作品、ジェニーハイ、あの夏が癖になっていく。

0: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
1: 次回もご一緒しましょう。
0: お送りしたのは FMN1 の中村圭介と
1: 辻恵里でした。
0: この後も引き続き FMN1 の番組でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学

0: 部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
1: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
2: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
3: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
2: KIT キャンパスウェーブ？
3: そう、油が乗ってて今が旬。
2: それって焼いていいやつ？
3: うん、毎日ホットだよ。
4: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
1: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聞く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機、 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木涼子がお送りします。

先日傘を盗まれてしまいました。ロックしておいたはずなのにおかしいなぁと思ったら、うまく鍵がかかっていなかったようでした。これからは鍵付きだからと安心せず、鍵がかかっているかしっかり確認したいと思います。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今日の1曲目です。ペリーコモ、雨のつぶやき。

テリーコモで雨のつぶやきでした。次に紹介するのはハンブルパイです。イングランドのロックバンドハンブルパイ、当時すでに大きな成功を収めていたスモールフェイセスのスティーブ・マリオットとハードのピーター・フランプトンによって結成されました。彼らはハードロックサウンドで人気を博しました。これからおかけするレッドネックジャンプは1971年のアルバムロックオンに収録されています。このアルバムはハンブルパイ4作目のアルバムで、ヘビーでソウルフルなサウンドが特徴です。それではお聞きください。ハンブルパイ、レッドネックジャンプ。

送りした曲はハンブルパイレッドネックジャンプでした。次はジョーターナーコリーヌコリーナです。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

この時期は蚊が気になりますね。石田波郷の句です。蚊を打って頬を柔らかく家しかな。蚊を叩いた拍子に肉がついて柔らかくなった頬に触れ、病気から回復したことを実感したと呼んでいます。蚊を打って頬を柔らかく家しかな。石田波郷の句でした。私は蚊を叩こうとしても逃げられてしまうので、いつもスプレーに頼っています。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート FMN1 第4スタジオサンセットから荒木涼子がお送りしています。音楽です。クラーク・テリー、ナスティ・ブルース。

お送りした曲はクラークテリーナスティーブルースでした。最後の曲です。ホットチョコレートメイキンミュージック。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのか、プロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: ホームタウンの市、SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、野々市ファン、野々市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウン野々市は1日3回の放送、朝は午前6時からです。
3: ピコピコトーク、懐かしのゲームをもう一度。パーソナリティ徳田智明

機がお送りします。放送は毎週木曜日午後5時30分からです。ゲームの話しませんか？

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

KIT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わず、オリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで、さまざまなジャンルの音楽をおかけします。今回は OSNDのアルバム、プレジャーをお届けします。では、A 面1曲目からお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー、今回は大江千里のアルバムプレジャーをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、今回は大江千里のアルバムプレジャーをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー。今回は大江千里のアルバム、プレジャーをお届けしました。

TTPMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はビリーボーン楽団の演奏をお届けします。

PIT-PMC サウンドパーティー。番組後半はビリーボーン楽団の演奏をお届けしています。

PIT-PMC サウンドパーティー。番組後半はビリーボーン楽団の演奏をお届けしました。

KIT PMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力あるまちを目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。
2: イヤホンで聞く音楽空間から飛び出て、あなたと共有しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
0: 月曜から金曜の午前8時から、
2: ぜひご一緒しましょう。

歌は世につれ、世は歌につれなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

KITPMC 一周回って歌発見。関西のブルースシーンを代表する伝説のスーパーバンド、上田雅樹とサウストゥーサウスが1975年、昭和50年に開催された芦屋ルナホールでのライブアルバム、上田雅樹&サウストゥーサウスライブ、この熱い魂を伝えたいんやからお送りします。1976年、昭和51年リリース、上田雅樹&サウストゥーサウス、ラブミーテンダーライブバージョン。

0: Okay.
1: 上田正樹&サウス・トゥ・サウス、ラブ・ミー・テンダー、ライブバージョン、お送りしました。ジャズピアニスト早川由紀子のジャズピアノのナンバーをお送りします。2010年、平成22年リリースのアルバム、マイ・ワードロープから、早川由紀子、スパイラル。

早川由紀子スパイラルお送りしました。1982年昭和57年にリリースしたザ・タイガースのアルバム10年ロマンスからお送りします。ザ・タイガース、朝焼けのカンタータ。

もうすぐ夏休みですね。金沢工業大学21号館2階にある KIT サービスセンターでは、夏休みに自動車の免許を取りたいという方向けの夏の短期プラン、残りわずかとなりました。夏休みの間に自動車の普通免許を取っておきたいという学生さんが多くって人気のプランなんですよね。考えていらっしゃる学生さん、お気軽に相談することができます。例えばいつから通えるかとか、やっぱり費用面も気になるかと思いますし、合宿はあるのかなとか、車以外の免許を取れるのかななんていうことも聞くことができます。気になるなという方は21号館2階にある KIT サービスセンター、お問い合わせください。

AIT PMC 一周回って歌発見。1963年昭和38年にリリースした新川次郎の曲をお送りします。新川次郎、指切りの街。

新川二郎指切りの街お送りしました。1982年昭和57年にリリースした森雄二とサザンクロスのシングルをお送りします。森雄二とサザンクロス、その名はレイコ。

森裕二とサザンクロス、その名は麗子、お送りしました。蒼井輝彦の曲をお送りします。1976年、昭和51年リリース、蒼井輝彦、君が優しすぎるから。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1957年ビルボードホット10016位の曲、ポール・アンカ、ダイアナ、お送りします。ポール・アンカが作詞作曲を手掛けたダイアナ、大ヒットしましたよね。日本でも当時ロカビリーブームが起こっていまして、大ヒットとなり、さまざまなアーティストが日本語の詩を盛り込んだカバーバージョンでリリースしました。一部をご紹介しますと、1958年には山下圭一郎、そしてリリースから2週手前くらいになるかな、1977年には西城秀樹がカバーしています。一周回って海外編、1957年リリース、ポール・アンカ、ダイアナ。

PMC 一周回って歌発見。先日両替がしたくってコンビニエンスストアコンビニに入ったんです。1000円札が欲しかったんです。

けど、手元には5000円札しかなかったんですよ。だからドリンクを買って両替しようと思って入ったんですね。目的地まで時間がなくってものすごく焦ってたんですよ。支払いの時に小銭だと思って条件反射で200円出しちゃって、出した後に、あ、私両替のためにこのドリンクを買ったんだった、これじゃ意味ないじゃないと思って、会計をしている途中に、すみません、もう一回5000円で支払っていいですか、両替したいんでって言ったら、店員さんすごくいい方で対応してくれました。もう一回お会計をしてもらって事なきを得ましたが、なんとも恥ずかしいですよね。これまた急いでいたからこそ起こったことではないかと思います。やっぱりいつでも余裕は大切ですね。なかなか身につかない。後半はブラザーズ5のナンバーからお送りします。杉田二郎、堀内孝雄、バンバ博文、高山源、稲葉明によるユニットブラザーズ5。60年代から70年代に聴いた音楽を通して、同じ時代を生きてきたファンの皆さんと思い出を共有したい、そして若い世代に自分たちの生きた時代を知ってほしいと結成されました。豪華すぎるユニットですよね。ファーストシングルをお送りします。2014年平成26年リリース、ブラザーズ5、この街で。

ブラザーズ5この街でお送りしました。ザードのファンからの投票によって選ばれた曲が収録されたファンによるリクエストアルバム、ザードベストリクエストメモリアル、1999年平成11年にリリースされました。その中から今からお送りするのは1995年平成7年にリリースされたフォーエバーユーです。リリースから2週ちょっと回ったくらいの2022年令和4年にドキュメンタリー映画プリンセスダイアナ日本版の主題歌に使われていました。ザード、フォーエバーユー。

MITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KITPMC 一周回って歌発見をお楽しみください。KITPMC 一周回って歌発見。2003年平成15年にリリースしたパフィーのナンバーです。パフィー、プラネット東京、グルーブディガーズリミックス。

パフィープラネット東京グルーブディガーズリミックスお送りしました。ラストは囲いミクのナンバーです。2011年平成23年リリース、囲いミク In the Dark, In the Light。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西康子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年時は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年時はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年時は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: ホームタウンのの市、SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力あるまちを目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送、朝は午前6時からです。
3: 仕事に家事や育児と忙しいあなた、毎日お疲れ様。そんな日常ちょっぴりゆとりを持って暮らせるように、快適生活のコツをお届けしましょう。谷口敦子の暮らし上手に、毎週火曜日午前9時から放送です。

こんにちは、 FMN1 のエヴァです。この時間はエヴァの音楽探訪ジャズフレステージをお送りします。ジャズにはいろいろなジャンルがあります。1900年頃から1950年頃までのジャズをオールドジャズ、アーリージャズといって、その後のモダンジャズと区別しています。番組で紹介するのはオールドジャズを中心にしています。ラグタイム、ブルース、ニューオリンズジャズ、ディキシーランドジャズ、スイングジャズなどです。私、エヴァが選んだ曲でお楽しみください。番組の中では

曲名や歌手の名前を省略しています。 FMN1 のホームページやサイマル放送の画面上ではプレイリストを確認することができますので、そちらの方をご利用ください。それではジャズフレステージを始めましょう。

FMN1 エヴァの音楽探訪ジャズプレステージをお送りしています。1900年頃に生まれたラグタイムの経緯は分かっておりませんが、

アメリカのニューオーリンズが発祥の地とされています。シンコペーションのリズムが軽快で踊りに適した音楽といえます。聞けばあなたも自然と体が動き出しませんか？気になる曲があれば歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面に表示されますので、お手数をかけますがそちらの方でご確認ください。それでは引き続きジャズフレステージをお楽しみください。

FMN1 のエヴァです。今日のエヴァの音楽探訪ジャズフレステージはいかがでしょうか。今オールドジャズを聴く私たちは100年前にアメリカの南部で生まれたジャズを愛し磨き上げてきたミュージシャンにフレステージ、つまり名声を冠として捧げたいと思います。この番組では放送中に曲名や歌手名を紹介せずにお届けしています。曲名などは FMN1 のホームページやサイマル放送の画面などで確認することができるようになっています。ひと手間かかることについては申し訳なく思っております。パソコンやスマートフォンで聞くサイマル放送についてはホームページ上に手順の説明があります。よろしくお願いいたします。

1時間お付き合いいただきましてありがとうございました。エヴァの音楽探訪ジャズフレステージはいかがだったでしょうか。お相手は FMN1 のエヴァでした。この後も FMN1 の番組でお楽しみください。

0: 友人、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト。熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: ホームタウン七市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、七市ファン、七市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウン七市は1日3回の放送、朝は午前6時からです。
3: 電気蓄音機から流れる音色が聞く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、月曜から金曜の午前7時30分から FMN1 荒木涼子がお送りします。

マエストロ。この言葉の響きに皆さんは何を思い浮かべるでしょうか。圧倒的な存在感があり、卓越した技術を持ち、そしてカリスマ性を持った偉大な指揮者や演奏家を思い描くことでしょう。この番組 KIT-PMC マエストロの遺産では、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されている28万枚以上のレコードの中から、マエストロ、巨匠と言われる指揮者や演奏家が残してくれた作品、遺産を紹介していきます。最新の音源に比べクリアに聞こえないノイズや音飛びが含まれているものもあります。ですが、それでもなお伝わるマエストロの迫力を感じてもらえれば幸いです。

こんにちは。この番組を担当します FMN1 の石倉康幸です。今回紹介するマエストロは、前回に引き続き指揮者でピアノ奏者のウィルヘルム・フルトヴェングラーです。今回まずお送りする曲は、ベートーベン作曲ピアノ協奏曲第5番変歩調調作品73皇帝です。ピアノ演奏はエドウィン・フィッシャー、ウィルヘルム・フルトヴェングラー指揮、フィルハーモニア管弦楽団の演奏です。どうぞお聴きください。

今回まずお送りしたのはベートーベン作曲ピアノ協奏曲第5番変歩調調作品73皇帝。

でした。ピアノ演奏はエドウィン・フィッシャー、指揮はウィルヘルム・フルトベングラー、演奏はフィルハーモニア管弦楽団でした。

お送りしたのはウェーバー作曲歌劇オイリアンテ序曲作品81ウィルヘルム・フルトベングラー式、演奏はベルリン・フィルハーモニー管弦楽団でした。続いてが今回最後の曲になります。ウォルフ作曲ゲーテ詩集第20番からエビファニアス。ソプラノはエリザベート・シュワルツコップ、ピアノ伴奏はウィルヘルム・フルトベングラーです。

お送りした曲はウォルフ作曲ゲーテ詩集第20番からエビファニアスでした。ソプラノはエリザベート・シュワルツコップ、ピアノ伴奏はウィルヘルム・フルトベングラーでした。次回も引き続き指揮者でピアノ奏者のウィルヘルム・フルトベングラーの作品を紹介していきます。

KIT PMC マエストロの遺産。この番組では金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されている28万枚以上のレコードの中からマエストロ、巨匠といわれる指揮者や演奏家が残した作品、遺産をおかけしていきます。では来週もまたこの時間にお会いしましょう。

0: 風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: 課外授業のすすめ、国際高専白山六ジャーナルオンレイディオ。毎月第4、第5火曜日午後5時30分から FMN1 第6スタジオ白山からお送りします。お楽しみに。
3: Please check it out。
4: モナカ、勧進帳、富岳堂を継承するマックユニオンがお送りする
5: のの市で難関突破。
4: 毎週月曜日午前8時30分から。

こんにちは、 FMN1 のエヴァです。この時間はエヴァの音楽探訪ジャズフレステージをお送りします。ジャズにはいろいろなジャンルがあります。1900年頃から1950年頃までのジャズをオールドジャズ、アーリージャズといって、その後のモダンジャズと区別しています。番組で紹介するのはオールドジャズを中心にしています。ラグタイム、ブルース、ニューオリンズジャズ、ディキシーランドジャズ、スウィングジャズなどです。私、エヴァが選んだ曲でお楽しみください。番組の中では曲名や歌手の名前を省略しています。 FMN1 のホームページやサイマル放送の画面上ではプレイリストを確認することができますので、そちらの方をご利用ください。それではジャズフレステージを始めましょう。

FMN1 エヴァの音楽探訪ジャズフレステージをお送りしています。1900年頃に生まれたラグタイムの経緯は分かっておりませんが、アメリカのニューオリンズが発祥の地とされています。シンコペーションのリズムが軽快で踊りに適した音楽といえます。聞けばあなたも自然と体が動き出しませんか？気になる曲があれば、歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面に表示されますので、お手数をかけますが、そちらの方でご確認ください。それでは引き続きジャズフレステージをお楽しみください。

FMN1 のエヴァです。今日のエヴァの音楽探訪ジャズフレステージはいかがでしょうか。今オールドジャズを聴く私たちは100年前にアメリカの南部で生まれたジャズを愛し磨き上げてきたミュージシャンにフレステージ、つまり名声を冠として捧げたいと思います。この番組では放送中に曲名や歌手名を紹介せずにお届けしています。曲名などは FMN1 のホームページやサイマル放送の画面などで確認することができるようになっています。ひと手間かかることについては申し訳なく思っております。パソコンやスマートフォンで聞くサイマル放送についてはホームページ上に手順の説明があります。よろしくお願いいたします。

my hand.

1時間お付き合いいただきましてありがとうございました。エヴァの音楽探訪ジャズフレステージはいかがだったでしょうか。お相手は FMN1 のエヴァでした。この後も FMN1 の番組でお楽しみください。

2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進

0: 化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 毎週水曜日の10時15分からは N1 コミュニティ水曜日ポテトシスターズ、
2: 日常にちょっと役立つ情報、地域の話題などを私たちポテトシスターズが紹介します。放送は毎週水曜日午前10時15分から、
3: お楽しみに。
4: 石川久美です。私ソプラノ歌手なんですが、ジャンルを問わずに音楽が大好き、そしておしゃべりも大好きなんです。いろいろな音楽やゲストとのトークを FMN1 石川久美のハイトーンな日々でお楽しみください。毎週水曜日朝9時からの放送です。

こんにちは、 KIT My Music Time。 今回の担当は金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の木村東生です。今日は地元の話題とともに私のお気に入りの音楽でお楽しみください。はい、ということでね、まあ、僕最近就活をいろいろしてるんですけども、まあ、その中で、まあ、地元に残るかとか、まあ、戻るかとか、あとはまあここの石川県でまあ働くかとか、まあ、東京とか他の場所行くかみたいな、そんなねところをまあ迷ってたりするんですけども、まあ、その中ね、まあ、友達と話してると、まあ、地元に戻りたいか戻りたくないかみたいな話とかも結構出てくるんですよね。まあ、友達だけじゃなくて企業さんとかだったりだとか、あとまあ進路面談みたいなことをすると、まあ、どこに就職したいかみたいなことをよく聞かれるんですけども、まあ、僕は正直どこでもいいと思っています。はい、まあそうですね、できれば、まあ、本州なら、はい、本当にどこでもいいですね。もう九州と北海道に飛ばされなければ、はい、いいと思っています。まあちょっとね、その生活がというか、そうですね、地元からちょっと離れすぎるとさすがに心配なので、できるならそう北海道と九州以外は避けて、まあ、それ以外だったら、まあ、どこでもいいかなと思っています。まあ、そんなねところで、まあ、地元の話をね友達とよくするんですけども、まあ、そんな中でももう丸々県はなんかそんなにいいところじゃないぞみたいなことをよく言うんですけども、まあ、そんなことはないと思うんですよ。どの県にもいろいろ魅力っていうのものがありますし、まあ、観光資源みたいなのは絶対あると思うので、まあ、そういったねお話を今日していければいいかなと思っております。ということで30分間よろしくお願いします。 KIT My Music Time は FMN1 よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索すると放送を聞くことができます。またFMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方はkitcw を入れて送ってください。ぜひチェックしてみてください。ここで1曲お送りします。生き物がかりで笑顔。

でした。はい、ということでね、ここからちょっと地元の話をしていこうかなと思うんですけども、まあ、まず最初に、まあ、僕の地元の、まあ、群馬県についてねちょっとお話ししていこうかなと思うんですけども、まあ、最近あったこの話題として、あの群馬帝国へのパスポートっていうのがありまして本当に、県があの発行してるものっていうのがありまして、で、まあ、初日に1万件ぐらい、応募が来て、もう申請が殺到してしまい、もうね受付を1日で締め切ってしまったっていう、まあ、すごい、まあ、人気な、まあ、僕最初お笑い見た時これはもうコラ画像、まあ、偽物フェイク画像だと思っていたんですけども、全然そんなことなくって、でそうですね、ネタにされている群馬帝国っていう、まあね、田舎すぎて何もないみたいな、まあ、ネットスラングみたいなのがあるんですけども、まあ、そんなね、群馬帝国のパスポートっていうのが、まあそうですね、まあその違う国だから、まあ、パスポートが必要だよねっていう、まあ、そういったね、まあ、ネタではあると思うんですけども、まあ、それをまあ大々的にやるっていうのが、まあ、またすごいところだなと思いましたね。まあ、そんなね、まあ、地元の話題としてね、いろいろ挙げていこうと思うんですけども、そうですね、まず群馬って言えば何を思い浮かべますか？僕はですね、こんにゃくとかですかね。スーパーとかでよく売られているこんにゃくっていうのを見てみると、やっぱり群馬県産っていうのが多かったり、本当に群馬か中国ぐらいしか見たことないですね、僕は。まあ、そんな中でも、まあ、こんにゃくパークっていうのがありまして、ここはまあこんにゃくを作っている工場なんですけども、まあ、そこをまあアトラクションといいますか、まあ、工場見学プラス、まあ、遊園地みたいな感じになっていまして、まあ、最初のね、僕がそう子供の頃はその遊園地要素みたいなのは全くなかったんですけども、まあ、だんだんとその足湯だとか、いろいろねアトラクションっていうのが追加されていって、でなんかすごい賑やかな感じになっているんですけども、まあ、ここね無料のバイキングだとかがすごく有名だと思うんですよね。僕はね、まあ、過去2回行ったことあるんですけども、どちらももうお昼頃には、ま、もうねそう長蛇の列がその無料のバイキング並んでいて、全くそうですね食べられなかったですね。まあ本当にお昼頃には並んでしまって、もう長蛇の列ってもうお店の外にまで列が並んでいるような感じになってしまっているので、本当に難しいのかなとかって思いますね。まあその他にも工場見学っていうところが面白かったりだとか、こんにゃくのね手作り体験なんかもやってるみたいなんで、まあ本当に立地が、本当に山の中っていうところぐらいしか欠点がないところなのかなっていうふうに、まあ、交通の便がねちょっと不便ってところですかね。群馬県そのバスとかあとは、まあ、電車とかも、まあ、ほぼそうですね、そのここの野々市とか石川県に比べたら全然ないので、その点だけがちょっと不便かもしれないです。そう考えるとやっぱり僕は野々市に来てからバスとかすごく通っててびっくりしましたね。といった感じで、まあ、地元とまあ他の地域比べることで改めて地元の魅力っていうのを再発見できるのではないかなと思いました。ということで、ここまで僕の地元群馬県の話題を取り上げてみました。ここで一曲お送りします。愛子で初恋。

0: お送りした曲は愛子で初恋でした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。口下手でも大丈夫。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の木村統生です。ここからはですね、まあ、地元のネタで話を盛り上げられるようなことについてね、何を話せばいいのかっていうのをちょっと考えまして、まあ、その例についてねお話ししていこうかなと思います。まず最初に、まあ僕がよく話す内容としてなんですけども、やっぱり地元の特産品っていうのが一つあるのかなと思いますね。まあ、例えばなんですけども、まあ、僕はまあ富山の友達が結構いるんで、まあ、富山県出身なら、まあこういったなんかます寿司で美味しい会社あるとか、そういったことを聞いたりだとか、富山県民ってます寿司よく食べるのとか、まあ、羨ましいなとか、そういったことをね話したりしますね。まあ、それだけだとさすがにちょっと弱いんで、まあ例えば、まあ、思い出との関連付け、こういった時によく食べるんだよとか、まあ、そういったことをね聞けると、なんか体験だとかストーリーっていうのがまあ見えてくるのかなと思ったりだとか、あとは地域のイベントとか行事とかですかね。まあ、この間僕は石川の百万石祭りの時にちょっとバイトだったんですけども、まあ、そこでねその神輿か何かを準備しているっていうところを目撃しまして、このねご時世、まあ、少子高齢化のご時世でできるっていうのはまあすごいことなのかなと思いました。まあ、僕の地域でも昔お囃子があったんですけども、今はもう子供がいなくてできないっていう状態らしいので、本当にね羨ましいなと思いました。まあ、そういった地域のイベントのことだったりだとか、あとはまあ有名人のエピソードとか、地元のね著名人とかいると思うので、まあそういった話っていうのができるのかなと思いますね。まあ、僕だったら桜井翔さん、嵐の桜井翔さんのおじいちゃんの家がここなんじゃないのかっていうところが小学校の近くにありまして、まあ、実際に人がいるところとかは全く見たことがないんですけども、まあ、そういった噂だけなんですけども盛り上がるんじゃないのかなとか、そんなことをね思います。まあ、こんなことをね参考にしながら、まあ、地元のことをね卑下するんじゃなくて、いいところをねたくさん見つけてみてください。ということで、ここまで地元の話題をお話ししてきました。ここで一曲お送りします。ホーミータイツで空を泳いで。

お送りした曲はホーミータイツで空を泳いででした。はい、ということでここまで30分、まあ地元の話題をいろいろしてきたんですけども、まあそうですね、周りの人とやっぱり違うけども、まあ同じようなことをしていたりってことがあるとやっぱり盛り上がれるのかなと思いますね。まあ地域が違っててもなんか同じような行事だとかっていうのを結構僕は耳にしたりするので、ちょっと話してみると、まあ、そういったつながりがもしかしたらあるかもしれません。僕自身もね、まあ就活とかで、まあ、地元帰るかどうしようかっていうのを悩んでいる最中ではあるんですけども、まあそうですね、まあ、こういった地元といろいろ比べてみたりだとか、いろいろなね会社を見てから決めようとは思っているんですけども、まあ地元に帰るっていうのも、まあ、一つの手段といいますか、あの選択肢なのかなと思います。実際に僕は群馬の企業にインターンシップ行ってみるので、まあそれも考慮してちょっと考えてみますかね。まあその会社から内定はもらえるかっていうのはまた別の話だと思うので、希望が通るかわからないんですけども、やりたいことに挑戦していきたいなと思っております。ということでここまで KIT マイミュージックタイムをお送りしてきたのは金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の木村東生でした。引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化。

0: 進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 人生設計は人それぞれ、あなたの未来へのゴールを一緒に考えていきましょう。幸せのステップ1、2、3、毎週金曜午後2時からトレードハウスの日海幸子がお送りします。
2: 声優技術研究部、
3: 金沢工業大学で声の研究をしている高野紗友子です。あなたの声、私の声、声は大切なパートナーです。そんな声のこと一緒に考えてみませんか。声優技術研究部、毎週金曜日午前8時30分から放送です。

対戦井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

先週 FMN1 でのお仕事がね終わって、富山県へ帰る最中にですね、石川県内の、まあ、大学の近くでですね、交差点で左折するときにですね、左前方に車が信号待ちしてたんですけど、K4 だったんですが、その K4 の上がふとなんか気になって、なんか物乗ってねえかと思って、気になったんですね。最初はなんかレールとかのパーツでもついてるのかなって思ったんですが、まあ、左折するときに横を通り過ぎるときによくよく見るとですね、革靴が2足揃えて置いてありました。運転席の上なんですけど、これはこの人車乗る前に革靴から他のものに履き替えるときに一回車の上に置いて履き替えてそのまま革靴しまうのを忘れたのかなって勝手に想像してたんですけど、まあ、初心者マーク貼ってあったんで大学生なんだろうな、なんか就活か何かの後なのかななんて思ったんですけれどもね。いやーそんなこともあるんだなーなんて思いますね。まあでも給油口の蓋が開いたまま運転したりとかっていう車もよく見かけますからね。なんかね、他のことに気を取られるとその前にやっていたことを忘れるってことはまあまあまああることだよなと思い、自分もいつかあるかもしれないなと思って気をつけようと思いました。リスナーさんもどうぞ車の上に革靴を揃えておいたまま走るっていうことはないようにね、気をつけていただきたいと思います。さあ、パイセン井上の KIT チャンネル、今回もどうぞお付き合いください。今回のオープニングナンバーは女性歌手のシャムのファーストデビューミニアルバムシャムから一曲お送りします。2011年平成23年、シャム、手のひらの君と僕。

焙煎井上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。金沢工業大学電気光エネルギー応用研究センターでは8月3日月曜日に高校生を対象とした電気電子分野サマースクールを開催します。当日は再エネ水素活用ライトモビリティの試乗体験や最先端の半導体形成技術の体験など全17プログラムが実施され、大学で行われている最先端の研究や学びに直接触れることができます。当日のスケジュールは午前10時に全体説明が行われた後、10時半から正午までと午後1時から2時半までの2回研究室での体験が行われます。お昼には1時間の休憩があり、昼食は各自で用意が必要ですが、学食をご利用いただくことも可能です。私も学食はちょくちょくと利用させていただいておりますが、あの空間はねきっとワクワクしてもらえるんじゃないかなと思います。参加にあたっては事前の申し込みが必要で、金沢工業大学のホームページのニュース欄にある電気電子分野サマースクールのお知らせページをご覧いただき、そのページに掲載されている申し込みフォームからお申し込みいただけます。申し込み締め切りは7月21日火曜日までとなっています。電気電子分野に興味のある高校生の皆さんに楽しく体験してもらえたら嬉しいなと思います。

ここからは大人世代のエモミュージックのコーナーをお送りします。今の大学生の親世代が物心ついた頃、1980年代に流行していた楽曲をお送りします。今回は1985年昭和60年の7月の CD オリコン月間チャート1位にランクインした楽曲です。1985年昭和60年の5月にリリースされた中森明菜の12枚目シングル曲で、オリコン週間シングルチャートでは1985年7月1日付で初登場最高順位1位を記録し、オリコン年間チャートでは7位を獲得しました。お送りするのは中森明菜、サンドベージュ、砂漠へ。

焙煎井の上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

キートークの2013年平成25年の作品をお送りします。キートーク B 型。

お送りしたのはキートーク B 型でした。次にお送りするのは映画エヴァンゲリオン新劇場版ジョのテーマソングに起用された宇多田ヒカルの19枚目シングル曲です。2007年平成19年、宇多田ヒカル、ビューティフルワールド。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 古典から読み解く

0: 今に通じる心の気づきをあなたにお話しします。ことの葉の種、毎週火曜日の正午から FMN1 荒木涼子と古典の世界をたどりましょう。
1: 旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。見知らぬ土地で窓を開ければそこにはいつもとは違う風景と歌の数々。毎週木曜日正午から FMN1 石倉泰之にお付き合いください。

0: 106.3.
1: 金沢工業大学メディア情報学科声優技術研究部の時間です。皆さん、自分の顔や髪型と同じように声を意識したことはありますか？金沢工業大学声優技術研究部は、声優の技術、ボイストレーニングのアプローチ、音声の研究などを行っている珍しい研究部です。さまざまなアプローチで学生さんが取り組んでいる研究を通して、あなたも一緒に声活しましょう。

こんにちは。音と映像が作り出す感動の世界を科学する金沢工業大学メディア情報学科准教授で部長の高野紗友子です。よろしくお願いします。それでは声優技術研究部始めてまいりましょう。7月半ば、皆様いかがお過ごしでしょうか。7月18日土曜日、7月19日日曜日、金沢工業大学の夏のオープンキャンパスがあります。この夏のオープンキャンパスは八つ加穂キャンパス、ちょっと30分ぐらい離れたところですね、にも行けるっていう、かなり力の入ったオープンキャンパスとなります。なので学生さん、生徒さんたちは30分くらいバスに乗って志島の方行って、それから山間に抜けて八つ加穂のっていう場所の研究室も見学していただきます。今回は高野研の研究室の学生さんもいろいろ展示していますので、参加される生徒の皆さんいらっしゃいましたら、ぜひ楽しんでいただけたらいいなと思います。10月の金沢月見航路の準備作品、それから今頑張ってる兼六園の VR ジェットコースター、兼六園の中をVR でジェットコースターで楽しもうっていう、小さくなってね、一寸法師になってジェットコースターで楽しもうとか、動くドリバーくん、ティームラボでやってる、あの塗りをして動くみたいなのやってみたいっていうことで、学生さんがドリバーくんでそれをやろうと思って今準備していますとか展示します。それから高野研究室のウェブサイト、それから声優技術研究部のウェブサイトも立ち上げています。もしよろしかったら皆さんも遠隔で遊びに来てください。メディア情報学科からもその他たくさんの研究室の展示もありますし、その他の学科学部の学生の皆さんもいろいろ展示してます。金沢工業大学の研究室の良いところは、先生の、難しいっていう分からない研究だけではなくって、産官学が一体となって実際に世界で役に立つ技術であったり、今実際に使われているコンテンツ、見せる方ですね、みたいなことも数多く存在します。研究って分からないじゃないですか。そしたらそれを学生さんが分かるように解説するためのシステムみたいなのとかを作ったりするっていうことも研究になってます。私も他の学科の見学に行って、わこれすごいですねみたいな話になることも時々あります。まあ、実は教員同士って顔を合わせて話すことは多いんですけど、詳しい研究何やってるかっていうことを直接見る機会も少ないので、私自身にとってもオープンキャンパスっていうのはとても良い

会になってます。先生方の間ではオープンキャンパスって名前が長いのでオーキャンオーキャンって呼んでるんですけど、オーキャン何出すみたいな感じで先生方もワクワクしてます。学生さんも高校生相手に恥ずかしくないものを展示しようと頑張ってます。どうぞ応援してあげてください。そんな金沢工業大学では1年生から3年生まではそろそろ来週から期末テストの時期になります。レポートとか課題テストが重なって忙しい時期に入っております。あと2週間くらいですね。2026年の前期悔いのないように頑張ってほしいなと思います。さて今日は先日北北線に乗ってきた時の話をしたいと思います。北北線聞いたことありますでしょうか。新潟県直江津と越後湯沢の土地をつないでいる第三セクターの線路です。直江津からちょっと乗って、その先の新潟県南魚沼市の六日町の駅から上越市の西潟駅までを結ぶ北越急行、北越北線、略して北北線です。今日はこの電車の線路にちなんで線の音楽を探してきました。こちらは東京の線路の曲です。聴いてください。桜坂46、山手線。

桜坂46山手線でした。この北越線は北陸新幹線ができる前は東京と金沢を結ぶ時に越後湯沢から新幹線乗ってたんですけど、その時には、この電車を使ってました。この線路を使ってました。新幹線が走り始めた2015年はもう10年以上前になるんですね。私は2013年から金沢にいるので数年は使っていたはずです。今回はわざわざこの北北線に乗るために直江津まで行って越後湯沢で、行ってきました。6月初めだったのですが、田植えが終わって本当に新緑が素晴らしい季節で行きたいなと思ってたんです。この電車が新幹線と違って田んぼの中をもう遊園地みたいにこうわーって駆け抜けるんですよ。もうジェットコースターのように、まあなんか本当に夢の中を走ってるようなもう緑の中を駆け抜けるんですね。しかも魚沼といえばコシヒカリのお米の産地で、田んぼが左右に広がってるのが本当に素晴らしいんです。この夏の間にぜひ北北線に乗る旅に行ってみてはいかがでしょうか。まず金沢、富山、滑川、糸魚川、直江津まで4時間くらいで電車で行けます。田舎ですので本数がちょっと少なくて、途中乗り継ぎで1時間くらい待たせる場合もあるので、そうじゃなくて早く着ける電車もありますので、それを選んでいくか、まあ、途中で1時間くらい待たされるっていうことがあったら、それを見越して途中でランチを取るとか工夫していくことをお勧めします。で、直江津から電車に乗ると、まあ、2時間くらいで越後湯沢に着きます。越後湯沢にはポンシュ館っていう日本酒を飲めるところもありますので、とってもおすすめです。北信越全体は電車の旅が意外と充実してますので、今まで車でしか行ったことなかった人は電車の中でぼーっと外を眺めたりお昼寝をするっていうのもとってもおすすめです。石川県に限っては残念ながら、本当に残念なんですけど、穴水から輪島に行く電車が2001年に廃止され、また穴水から多古島、珠洲の方面に行く電車は2005年に廃止されてしまいました。まあ、私はこの頃は石川県にいなかったのですが、本当に石川県にとっては大きな損失だと思います。当時電車を作った、まあ、鉄道ですね、電車じゃなくて鉄道を作った人々の夢の気持ち、夢将来を思う気持ちとか苦労を踏みにじっているように私は感じています。もう作るのには数年間大変な苦労がかかっていますが、やめるのは早めよって本当1日で終わってしまうっていうことなんですよね。こうやって日本がつないできたものをもういいやみたいな感じで個人個人が諦めているっていう感じが本当に残念に思ってます。この素晴らしい日本の環境や文化を次の世代に伝えられるように、私たちも何かできることを頑張ってしていけたらいいなと思っております。それでは線路の線にちなんで夏の線香花火を聞いていただきたいと思います。佐藤千秋、線香花火フィーチャリング生田リラ。

佐藤千秋、線香花火、フィーチャリング生田リラでした。声優技術研究部、金沢工業大学メディア情報学科准教授で部長の高野紗友子がお送りしております。ワンポイント音声技術豆知識。このコーナーでは音声の専門的な難しい用語を解説していきます。今日のワンポイント音声技術豆知識は、声帯振動の音響分析は1000スペクトルとして観測できる。今日の北北線の線路をきっかけに、線に関連して物理学でいう1000スペクトルのお話をしていきたいと思います。線、直線といえば皆さん何を思い出すでしょうか。数学で直線といえば2点をつなぐ最短距離ということで、皆さんは小学校の時に点と点を物差しとか線引きでつないだと思います。この線は平行線であれば方向が同じで交わらないという定義になっています。小さい頃はこの平行線ってずっと伸ばしていったらどこかで近寄ってきて交わるかもとか思ったこともあるかもしれませんが、いわゆるユークリッド空間では平行な直線は交わらないという定義になっております。こんな直線ですが、ここまで堅苦しくなくても音声にもしばしば線が現れます。あーって言ってる時に線が現れるのですが、これは何でしょうか。私もこんな話をしなかったら思いつかなかったのですが、 たまたま先日授業で似た話をしていたので、ここで紹介します。

介をしたいと思います。音声や楽器などは芸術とか人間の美意識とか文化があるんですけど、その前にまずは物理学が基礎になっているっていうことを忘れてはいけません。生体振動は体の仕組みで複雑な指令によるコントロールがあって素晴らしいっていうこともあるんですけども、生体自体は粘弾生体、粘っていうのは粘る、米辺に占うみたいな粘るですね。それから弾っていうのは弾むですね。粘る弾む性質の体という物質と思っていただけたらいいなと思います。これがプルプルです。このプルプル振動します。このプルプルは物理現象に過ぎません。この現象、このプルプルっていうのは、こんにゃくみたいなものだと思っていただけたらいいです。日本人の方いいですね。こんにゃくって言えば、ああそれそれって通じますからね。これがちょうどよくプルプル振動するのが共鳴で、ある一つの周期が決まります。この周期について1秒間に何回プルプルするのかっていうのが周波数になります。1秒間に1回ならば 1Hz、 1秒間に10回ならば 10Hz、 1秒間に100回ならば 100Hz です。そうすると物理現象として周波数で表すと、なんか普通複雑に見える波でも、単純に表すことができます。例えば、生体振動、男性の場合であれば1秒間に100回程度 100Hz、 女性であれば1秒間に200回程度の振動 200Hz っていうわけです。これをグラフ、周波数上のグラフにすると 100Hz のところにしっかり山が立ちます。線がグラフのピッて立ちますので、これが線スペクトルということで線が出てきます。このこんにゃくのようにプルプルするっていうのはギターの線などよりも厚みとか奥行きがあるので、ちょっとだけ複雑な振動モードになって倍音構造を持つことになります。これによって歌などの表現に様々な感情とか響きを乗せることができます。音声にも線があって、それは物理現象に基づいていて、周波数上の分析線スペクトルっていうことがあるのを知っておいていただけるといいなと思います。それでは、次の曲、最後の曲聴いていただきたいと思います。バックナンバー水平線。

の声優技術研究部楽しんでいただけましたでしょうか。今日は新潟県の北北線にちなんで線についてお送りしました。今年の夏はどこに出かけますでしょうか。線路を使って電車の旅を楽しんだり、花火や線香花火などで日本の風物詩を楽しんだり、海に行って地平線を見てくるなどはいかがでしょうか。お聞きくださりどうもありがとうございました。では来週もこの時間にお会いしましょう。声優技術研究部、お送りしたのは金沢工業大学メディア情報学科准教授で部長の高野紗友子でした。それではこの後もラジオ、パソコン、スマートフォンで FMN1 をお楽しみください。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 課外授業のすすめ、国際交流。

0: 線白山ロックジャーナルオンレイディオ毎月第4、第5火曜日午後5時30分から FMN1 第6スタジオ白山からお送りします。お楽しみに。
1: Please check it out。
2: イヤホンで聞く音楽空間から飛び出てあなたと共有しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
0: 月曜から金曜の午前8時から、
2: ぜひご一緒しましょう。

0: 音楽好き
1: この指止まれ、アスターの音楽好きこの指止まれ、本日61回目の放送となります。この番組は北陸で活動しているアーティストの紹介をしております。パーソナリティはアスターのひとみと
0: ゆねちゃんです。
1: はい、本日もこの2人でお送りしたいと思います。はい、
0: よろしくお願いします。
1: うん、そしてね、ゲストも今日は来ていただいてますのでね、
0: 久々
1: にゲスト来ていただきますのでご紹介したいと思いますね。はい、ということでね、うん、まずどうですか、もう7月に入りましたけども ね
0: しっかりね暑くなってきて、ね、うん、そんな時代なんですけれども、まあ、時代といえばね、最近やっぱり AI がすごいじゃないですか。
1: うん、
0: で AI にね、いろいろ聞いてね、この間ニュース見たら AI にプロポーズされたみたいなね、とんでもないニュースも流れてきたんですけど、
1: すご、
0: 結構 AI でね、いろいろ聞いたりしてて、たまにこう自分の名前とか検索しません AI で。
1: いやー、でもうちバンド名とかはアスターとか ねバンドライズとかは調べたことあるよ。
0: はい、ということでね、ちょっと自分の名前をぶち込んだらどうなるかということでちょっと調べてみたい。だ、米林健介と入れると、米林健介さんは主に石川県など北陸地方を中心にして活動しているアマチュアミュージシャン、アコースティックギタリスト、ラジオパーソナリティですというようなご案内をされて、そんなとこいろいろと詳しい情報も全部乗ってきてるんです。
1: だってアスターの米ちゃんで撮っとるのに、
0: う
1: ん、
0: そう
1: ちゃんとフルネームでちゃんと分かってるのね。
0: まあ、いかにこのインターネットに情報を ね
1: 怖い怖い
0: 開けてるか。で、前田ひとみさん、
1: やめてやめて、
0: 前田ひとみさん
1: 聞いたくない
0: でもね、結局一緒なんです。石川県を拠点に活動するアマチュアミュージシャンでありラジオパーソナリティですというところが最初に来て、
1: でもすごいじゃん。
0: でもその後にね、
1: ラジオパーソナリティって言ってくれるのがすごい。そう
0: そうそう、 でも米林健介さんとは音楽活動における重要なパートナーでありというような情報もいろいろこう出てくるということで ね皆さんもね、自分の名前を検索されてはいかがでしょうか、
1: ね、ということでね、本日オープニングは AI の凄さでしたそれでいいのかな。
0: はい、
1: はい、
0: いいですよ。
1: それでは FMN1 第4スタジオサンセットからお送りいたします。それでは本日の1曲目、アスターで君のことが好き。

お届けしたのはアスターで君のことが好きでした。アスターの音楽好きこの指止まれ FMN1 第4スタジオサンセットからお送りしております。

0: 本日はね久しぶりのゲストということでお呼びしたいと思います。のぶさんです。
1: はい、どうも、はい、
2: こんにちは。
0: よろしくお願いします。ということでね、のぶさんとはあのアコースティックのライブなどで何度かねお会いすることがあったんですけれども、ね、うんうん、こうやってゆっくりお話しすることもあんまりなかったですし、今日はねぜひあのラジオでねあのいろいろお話ししたいなと思ってるんですけれど、
2: はい、
0: はい、なんとのぶさん福島にしばらく行って。
2: そうです、福島に3年間、
0: ね、見て、
2: はい、
0: うん、でそこから帰ってきて、で今9年半ほど、なんかほぼ毎週、
2: ほぼ毎週
0: 土曜日になんと金沢の駅近のもてなしドームで、
2: そうです、
0: なんかイベント、ライブイベント企画、
2: まあ、イベントっていうかもうほとんどストリートに近いライブなんですけど、
0: うん、ストリートライブの、うん、でもそういう場って作れるってなかなかすごいですし、そこで音響も機材も、
2: いや、音響の機材は、うん、あのもともとやってた人間が倉庫にあるんで、それを使ってる状態で、
0: ね、でそういった形でのぶさんが今任されちゃってる感じで、その路上ライブ、
2: はい、
0: ストリートライブというかね、そういったものもされてたり、まあ、いろんなところで、ね、ライブ出演もしてますけども、
2: そうですね、はい、いや
0: 一度昨年で言いますと野の市の市、ね、ここ野の市なんで野の市の市でもあの、まあ、あのなんちゅうの、あの北国街道のあそこでね、演奏してましたね、
2: うん、あれはもう自分の機材を全部持ち込んで、
0: ね、そうなんですよね、
1: 我々もね、出てね、
2: そうですね、
1: あのご一緒させてね、はい、いただいて、はいはい、
0: そんなのぶさんなんですけれど、あの音楽以外にはお仕事的にはなんか代行のマネージャー
2: もうやってた、
1: かっこいい
0: やってた、あとタクシードライバーとか
2: やってた、ってた
0: いろんなことやってたということでね、さっき言った福島ではあの除去産業、
2: 除染作業ですね、
0: 除染作業、除染作業、
1: 大変なね、
2: まあ、
1: お仕事だったと思いますよ、
2: うん、現場代理人っていう、
0: ね、うん、
2: まあ、あの親会社と子会社をこうつないで調整する役目っていうか、
0: うん、そんな大変なねお仕事もしながら、そしてその福島での景色がまたのぶさんの作曲のなんか
1: インスピレーションというかね、う
2: ん、福島にいる最後の方に行った航空がちょうどあの原発に近い浪江っていうところを、
0: うん、
2: でそこの駅前に一本の桜の木がちょうど咲いてる時期に行って、うん、その光景を見た時に、まあ、桜も綺麗に咲いてるんだけど前を撮るのが工事関係者だけっていう、うん、そんな状況を見て、あどうなんだろうな、一般の人にも見てほしいんだろうなっていう、そんな思いもあってね。
1: なるほど、
0: うん、
2: でその年の秋に石川県に帰ってきて、その時のインスピレーションでバーッと書き下ろした曲っていうか、
0: そうなんですね、やっぱり曲作る時インスピレーションが主ですか、実話が主ですか、なんか
2: 半分実話、
0: うん、実話
2: 半分物語
0: 結構ねゲストさん結構実はやっぱ多いですかね、
1: まあインスピレーションがね、
0: インスピレーション
1: から受けたものをやっぱりこう膨らましていくようなね、そんな感じになるかなと思いますよね、うんうん、
0: そしたらこの後おかけしたい曲がぜそのさっきの桜の木をイメージした曲になるんですか。
2: そうですね、で、まあ、福島でこの曲を歌った時にある人間はあの夜の森の、
0: うん、
2: 夜の森という有名な桜の並木道があるんですけど、うん、そこの桜を連想するとか、
0: うん、
2: うん、三春の竹桜を連想される方もいたりとか、うん、まあ、いろんな受け取り方があるんで、
0: じゃあその曲おかけ してみようかなと思うんですけど、はい、よろしいですかね、曲紹介をお願いしたいんですけれども、のぶさんの方からよろしいですか。
2: はい、はい、桜ドロップス、僕はここにいるから、福島にいた時のことをイメージした曲です。どうぞ聴いてください。

0: お届けしたのはノブで桜ドロップス、僕はここにいるからでした。アスタの音楽好きこの指止まれ FMN1 第4スタジオサンセットからお送りしております。さあ本日ゲストはノブさんにお越しいただいております。ね、ノブさんのね桜ドロップス、僕はここにいるからっていうね、この素敵な福島の桜の木をね見て状況が浮かんでの歌詞だとそうなんですけれど、
1: ね、よかったです ね、
0: うん、どうです、こうやってラジオにかかって
2: ちょっと不思議な感覚、うん、まあでも、まあ、作ったアルバムの中にはあの、うん、ストリングスとかが入ってないアコースティックバージョンも入れてあるんで、
0: なるほど、
2: まあまあそれはそれでいいのかな。
0: またライブでもこれ演奏されたりすることはあります？
2: まあ、なお生ギター1本で当然やるんですけども、たまに、うん、DAW のソフトの中から、うん、そのボーカルを抜いてそれをバックにやることもあるっていう。
0: なるほど。例えばこれを聞きたいとなったら、さっき言った駅近のドームに行ったら何でしたっけ、うん、ドーム、もてなしドームね、もてなしドームの近くでもまた聞けるかもしれないですね。
1: ね、う
0: ん、
1: ぜひね皆さんね、
0: あ、そうだ、能の位置の位置もね出られるようにするもんね、はい、うん、うん、っていうこともありますしね、うん、ぜひ聞いてみたらいかがでしょうか。
1: はい、
0: はい、ということでバックにかかってるこの曲も実はノブさんの曲で、なんていう曲ですか？
2: 冷たい女と言われてもって、おどろおどろしていたいというか
0: これよく聞いたことありますね、うん、さんね、
1: ありますね、ね、
2: これはね、うん、もう本当に若い頃に、うん、もう二十歳なる前かな、に作った曲で、
0: 二十歳なる前がこういう感じの曲作れるのすごい
1: すごいね。
2: で、うん、まあ40過ぎてからちょっとアレンジをし直してやったら大受けだったんで

0: るほど。これ好きって叫ぶじゃないですか。
1: そう
0: ね、あの多分耳に残りますよね、聞いてる方もね。でまた

0: プチェアっていう、
1: ステップチェア、
2: うん、はい、うん、面白いですよね、あれね、
1: そこにね座って演奏するので、もう一段と 高さを求めてるの。マイクの
0: 前はね立って演奏してたんだけど、はいはいはい、まあ、それと同じ高さにならないかなっていうことでね。
1: なるほど、なんかすごい存在感あるんですよね、
2: うん、あれね、やっぱあの大きく見えるっていうのがね、
1: 私ちっちゃいから私もそうすればいいのかな
0: あれ、あの4段のタイプもありますから
1: 4段のタイプなんかそういうのがすごい印象的で、なんか準備中から何が始まるんだろうって感じで見ちゃいますけど、はい、で、あのこの今ね、まあ、こうサビがかかってる、うん、冷たい女って言われる、うん、こういうなんか女性の気持ちの曲が多かったりします
0: よ、ね、まあ、歌詞を書いたのは実は女性なんです。
1: あ、そうなの。
0: そうで、まあ、後半の方ちょっとあの手直しをして、でメロディーをつけたっていう感じなんですけど、
1: なんか曲もすごいいっぱいあるんだって、うん、オリジナル曲
2: ね、これね、どんどんどんどんね、あの復活させて
1: 何百、
0: まあ、多分200曲以上あったと思うんだけども、その、うん、20歳、うん、19歳の時かな、あの火事で家が全焼しちゃって、データがね、紙のデータだって全部消失しちゃったんですよ。
1: 悲しい。そうなんです、ね、
0: でもう記憶の中に印象的に残ってるものだけもう とりあえず抽出して今、まあ、15、6曲やってるような感じなんだけど、
1: すごいな、200曲も作ってこう記憶の中からこう出してまあでもね、それで今メインでもう歌ってるのはその今15曲は。
0: そうですね、はい、
1: まあ、アスタもそうだよね、なんかいっぱいあるけど結局前に出てる曲っていうのは
2: 結局10曲ぐらいみたいなね。
1: それってね、なんか自分が好きな曲だったりもするんですけど、お客さん受けがいいというか、うん、お客さんがこの曲好きって言われると、まあ、そっちとかいう時もあったり、
0: うん、この傾向ねっていうのがね、うん、そうそうそう、あるんで、
1: 会場によっても違うでしょ。
0: そう、あの年齢層とか、
1: そうそう、お祭りだったらこの曲とかね、
0: でライブの会場でちょっと年齢層が高いなと思った時はちょっとカバーを多めにしたりとか。
1: そうしましたらね、そろそろね、はい、ちょっとね、のぶさん生演奏ギターちょっと今日お持ちだってことなんで軽く弾いていただこうかなと思いますが、はい、よろしいですか。
0: わかりました、
1: お願いします。さあ、それではですね、ギターの準備もできましたので、のぶさんの曲をお届けしたいと思います。生演奏なんですけれども、曲のタイトル何でしょうか。
0: ホタルという曲、まあ、ちょっとこの時期に合うような曲なので、
1: ありました、はい、それでは、生演奏でお届けいたします。のぶでホタルです。

0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 本当にこれね、はいはい、ワンフレーズだけだったんですよね。だからもっと本当は長い曲なんでしょ、もうちょっと。
2: まあでも全部入れても小曲っていうか、2分ちょっとぐらい、
0: でもその一部だったんで、あ、ちょっと全部やってもらったらよかったね。そうだったの、
1: ね、見た目から、うん、あの感じるよりも、あの全然ハイトーンのねボイスで、そうなんですよ、なんかすごい綺麗なね声で ね、よかったなと思いますよ。はいはいはいはい、はい、
2: あの見た目と、
1: うん、と近づいた感じでね、はい、うん、そのギャップがたまらないみたいなところがあるんじゃないですか。
0: う
1: ん、
0: どうですか、
2: あのよくね、見た目で、うん、デスメタルとかそっち系じゃないかって言われるんだけど、
1: わかるなそれ。
0: なるほどね。いや、ね、でもあの

0: とし っとりとね、もう弾いてくださいって言ってさらっと弾けるのも素晴らしい、
1: はい、
0: ということなんですね。ということでのぶさんで、生演奏お届けいたしました。さあ、アスターの音楽好きこの呼び止まれ、あっという間にエンディングとなりました。本日ゲストはのぶさんにお越しいただきました。ありがとうございました。どうでした、あっという間でしたでしょ
2: う。そうですね、あっという間に
0: 話したいこと多分いっぱいあると思うんですけれどね、皆さんぜひともね、もてなしのびちか、またのの市の市、まだ先ですけれど ね演奏聞きに来ていただけると嬉しいですね。
2: またそれ以外にもね、うん、機材持ち込みでやれるライブとか企画していきたいと思うんで、
0: おすごい、呼んでくださいアスタ
1: ねえ、ぜひね、お願いします
0: ね、よろしくお願いいたします。ということでね、たくさんのぶさんともお話ししてきたんですけれども、本当にこういった素敵な曲をね歌ってらっしゃる、まして福島のね景色を思い出しながら私たちも聞きたいと思いますので、またよろしくお願いいたします。はい、ということでアスターの音楽好きこの指止まれですけれども、毎週土曜日、あ、各週土曜日になりましたので、ね、各週土曜日朝8時から、そして23時から、そして日曜日、8時半からと23時半からと放送となっております。翌週はですね、各週となりましたので、来週はですね安の音楽探検ラジオとなりますので、はい、またぜひアスターの音楽好きこの呼び止まれもまたお聞きいただければと思います。
1: はい、よろしくお願いします。
0: それではパーソナリティはアスターのひとみと
1: ヨネちゃんでした。
0: はい、のぶさんありがとうございました。
2: はい、ありがとうございました。
0: それでは FMN1 この後もラジオの放送をお聞きください。

0: 金沢工大指定学生アパート、
1: 野々市市本町のモンブランです。工学を学ぶ学生たちを応援したいと、静か広い綺麗な部屋を準備してあります。山登りは苦手な大家が隣に住んでいます。
0: モンブランの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で、自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
3: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから、金沢工業大学。
0: ウィンドブラスコレクションのパーソナリティ、吉田明正です。あらゆる音楽ジャンルを一番身近にある吹奏楽の形で、より深く、より楽しく皆様にお届けしています。毎週土曜日夕方6時から放送中。